Og med det så du velkommen til Han min sang og min glede. Det var Harald Bjørkhaug sammen med Malmö Femmer Choir, heter de, som sang Guds sønn har gjort meg fri. Skrevet av den danske salmediktaren Hans Adolf Brofond. Og I løpet av den neste timen så skal du få høre 2, 4, 6 sanger til av Brofond, og vi skal presentere han, men ikke riktig ennå. Men han har altså skrevet denne sangen, så vi nå hørte bare litt av den. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni. Min Jesus lagde seg imellom Gud og meg. Den neste sangen vi skal høre 2 sanger nå før vi vender tilbake da til den danske salmediktaren, og vi har fått med oss nok så varierte artister til å presentere han når vi kommer så langt. I Sverige så bor det en kar, eller det bor for så vidt flere karer i Sverige, men en av dem heter Torkel Selin, og han en trofast gjest her i Radio Sunnmøre, bor i byen Härnösand der på Höga kusten, og han skal få synge Himmelsk telefon.

Herren Gud.

Og når vi først inne I telefonens verden, så kan vi ta med en sang til på samme tematikken før vi altså skal vende tilbake til Brofond I dagens Han min sang og min glede. Åpen linje etter sangen, så Bjarte Leithaug har skrevet, det vel egentlig en barnesang, men det en sang både til å bli I godt humør av, og det en fin tekst. Gud har alltid åpen linje, han aldri opptatt, han har alltid tid til det, og det en god ting å vite at alle så henvender seg til han vil få et svar.

Hans Adolf Brofon, født Hans Adolf Brodersen, men forandret etternavnet sitt til Brofon i voksen alder. Han ble født for en god stund siden 20. juni i 1694 i Randerup, sør på Jylland i Danmark, og han levde til han var cirka 70 år, døde i 1764. Han var salmediktar, han var prest og han ble biskop og sammen med Thomas Kingo og Nikolai Fredrik Severin Grundtvig regnet som Danmarks tre store salmediktere. Han var sønn til en prest som igjen var sønn til en prest, men som der igjen var sønn til en bonde, altså han var tredje generasjons prest, og både han og hans to brødre utdannet seg til prester. Han var preget, Brofon, av oppveksten der sør på Jylland nært havet, i forholdsvis enkle kår i en liten by som blir kalt for Randerup. Og vi skal prate litt om han da, og han har gitt oss en del sanger som vi skal spille. Den første, eller blir jo den andre da, for vi hørte jo Guds sønn har gjort meg fri innledningsvis, men den neste det sangen Hvem vil meg anklage og for dommen drage. Juniorguttene fra Flekkerøya skal få lov å framføre den.

Brofan ble altså født på en liten prestegård sør på Jylland I nærheten av haven, og der var jo landskapet så flatt at av og til, særlig om høsten og vinteren, så ble markene oversvømt, og det kunne være nok så dramatisk. Faren til Adolf, Hans Adolf Brofan døde da han bare var 10 år gammel, og så fridde huslæreren Ole Holbæk til mora som sa ja, og de gifta seg. Sånn var det den gangen, hvis ikke så hadde de vel svulta og måtte gått fra gård og grunn. Men ekteskapet ble visst nok lykkelig, og Ole Holbæk overtok dermed også den ledige prestestillingen etter far til Hans Adolf Brofan. Ole Holbæk han døde på en litt spesiell måte, for en gang det var oversvømmelse så måtte prestefamilien søke ly I kirketårnet, så høyt oppgikk vattnet. Men Holbæk han hadde glemt kirkebøkerne I prestegården og gikk tilbake for å hente dem, og da rakk vattnet han nesten opp til halsen når han gikk over tunet. Det var sent på året, han ble syk og døde kort tid etterpå av lungebetennelse. Det var en annen tid enn det var I dag. Dette var jo da I rundt 1700 og på begynnelsen av 1700-tallet. Brofan han skulle etter hvert ta utdannelse og utdannelse til prest og altså bli en av de store salmedikterne vi har I Norden. En gruppe som heter Hjemhjert elskende venner er de neste og de skal få synge en annen av disse salmene som han da skrev «Å du min Immanuel».

Bare 16 år gammel begynte Hans Adolf Brofond å studere teologi, og det var en tøff tid fordi at studentene de hadde så lite å hjelpe seg med at de i tillegg til å studere brukte mye av tiden sin på å gå rundt og tigge mat av mer velstående borgere, og var det en ting Hans Adolf Brofond visste mye om, så var det hva det var å svelte og være sulten og gå i dager og veker uten å få ete seg mett. Han sleit even del, men han klarte det med å lære seg latin, slik at han kunne studere til teologi, og for å gjøre en lang historie kort etter en stund, så ble han altså ordinert som prest, og han begynte også å skrive salmer og dikt, og skrev en del til privatbruk, og skrev en del som han ga ut, og planen hans var å skrive salmer for hele kirkeåret, og det gjorde han for så vidt, men han begynte med jula. Og det førte jo til at Brofond på mange måter er jula sin dikter. I denne søte juletid skal vi høre om en liten stund. Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom er jo bare noen av disse kjente julesangene som Brofond har skrevet. Den ene av dem er «Her kommer dine arme små», eller «Her kommer Jesus dine små», så den heter nå, og vi lar Synnøve Ånensen synge den, og etterpå så lar vi gruppa Pust ta en annen av Brofond sine julesalmer. I denne søte juletid vil vi oss rett for nøye.

Hans Adolf Brofond er det altså vi sier litt ekstra om I dagens Han min sang og min glede. Han ble etter hvert en stor salmedikter, og hvis han skal summere opp det det andre enn Isa har gjort, så var det særlig fire ting som prega diktinga hans. Det var glede over skapelsen og menneskelivet. Det var smerte over døden og forgjengeligheten. Det var trua, og det var kjærligheten til nesten. Jeg vil jo også si for min egen del at noe som virkelig prega Brofond sine salmer, det jo kjernen I det kristne evangeliet. Og det har sin grunn I at han ble veldig sterkt grepet av den pietistiske vekkelsen og pietistiske bevegelsen som kom fra Tyskland til Danmark da på begynnelsen av 1700-tallet. Den pietismen hadde jo det som sier fanesak, det personlige kristenlivet. Personlig kristen jo et pietistisk uttrykk, det personlige livet med Gud for å bruke det uttrykket, gjennom en personlig tro, et personlig forhold til Jesus, en personlig bibellesning, at kristendommen ikke bare skal være formet. Tidligere hadde du hatt en periode I kirkehistorie som het ortodoksien, hvor det var tenkt meg som så at var du døpt og gikk til nattvær av og til, så var det liksom I orden med ditt kristenliv. Pietismen kom og satte fokus på det personlige livet med Jesus Kristus. Og bedehusbevegelsen, pinsebevegelsen, frikirkebevegelsen og alt det har jo sine røtter I den pietistiske vekkelsen som da Brofond ble veldig sterkt preget av. Og den pietistiske vekkelsen har jo sitt fokus på det at Jesus han sona menneskets synd. At Gud både kjærlig, men hellig, og at Gud dommeren, og at mennesket trenger en frelser. Litt derifra var det vi hørte helt innledningsvis, Guds sønn har gjort meg fri. Min Jesus lagde seg mellom Gud og meg. Det var en som gikk imellom som en mellommann, tok vår straff for at vi skulle leve. Pietismen jo først og fremst kjent kanskje for mange andre for å finne ytre ting, bibellesning og litt strenge livsregler, men I sitt vesen pietismen først og fremst det personlige forholdet til Jesus Kristus. Og Brofond og hans brødre og mange andre ble grepet av dette, og ønsket da å reformere den danske kirke, og lykkes I alle fall til en viss grad med det. Brofond ble jo til hvert både prest og han ble utnevnt som biskop av kongen, det skal vi komme litt tilbake til om en liten stund. Bare to sanger til vi skal ha med av den godeste Brofond I denne timen, og vi skal ha med den tredje julesangen nå, det Tone Hulbekmo, hun folkemusiker, hun skal få synge den yndigste rose.

Israel må opp all den ting som Gud har gjort. Den har de for øvrig ikke funnet en god innspilling av, så den får du ikke høre I dette programmet, men der skriver jo Brofond følgende. Gikk alle konger frem på rad I all deres makt og velde. De maktet ei det minste blad å sette på en nelde, sånn står det på dansk. Og denne setningen greip altså den dansk-norske kongen Christian den sjette det så sterkt at han faktisk påstår dem fremma eller forfremma Brofond til biskop. Og Brofond ble biskop I veldig tidlig alder på grunn av sin, han ble godt likt av kongen. Brofond var gift med Katrine, de fikk 13 barn sammen, og hun døde I barselseng når hun fødte sitt 13. barn, og barnet døde med. Han gifta seg opp igjen og ble far til enda 3 barn, så Brofond hadde altså hele 16 barn. Tilsammen 7 av dem døde allerede når de var veldig små. Og den ene sønnen hans, han ble det som den gang da ble kalt for sinnssyk, eller han ble psykisk syk, og ble så alvorlig psykisk syk at han var I fare både for seg selv og sine omgivelser, og måtte holdes innestengt det meste av livet. Stengt inne på et rom på prestegården, hvor han da ikke hadde møbler eller sånne ting, bare en madrass, så han ikke kunne skade hverken seg selv eller andre. Det var en tung bør for Hans Adolf Brofond, og den siste sangen vi skal høre av Brofond, det sangen Den store hvite flokk å få. Sunnmøre Kristelige Mannskor så skal gi oss den, og I den sangen så står det jo denne setninga. Her gikk de under stor forakt, men se dem nå I deres prakt for tronen stå. Det skrev Brofond om sønnen sin. Han som da var sinnssyk, og det var ikke den forståelsen for det da, så det I dag, det å ha psykisk sykdom. Han ble sett på som en raring, og man måtte altså holde han innesperret, og så skrev faren da, «Her gikk de under stor forakt, men...» Se dem nå I deres prakt for tronen stå. Og med sangen Den store hvite flokk å se, så skal vi avrunde det vi har å si om Brofond. Kan jo også si det da, helt på slutten, at den store danske filosofen Kierkegaard, Søren Kierkegaard, han ville at følgende sitat av Brofond skulle stå på gravstein hans. «Nu kan jeg hvile meg I rosens sale, og uavlatelig med Jesus tale.» Yes.

Vi skal forlate Hans Adolf Brofan, ikke fordi at det ikke var flere sanger av han, men du skal jo finne innspillinger som såpass bra at de kan brukes, og det en del av sangene til Brofan som ikke spilt inn, derfor så gir vi oss her. Men vi ikke ferdige med dagens Han min sang og min glede, vi skal rekke flere sanger til. Dette programmet altså hvor vi plukker villig vekk perler fra det store, den store skattekisten, så finnes av kristne sanger I hovedsak I Norge og Sverige, men av og til plukker vi jo ifra Danmark. Nå skal du få høre, jeg må si, synes det en alldeles herlig sang. Det en gammel frelsesarmé-sang. Jeg har hatt en glede I livet og hatt frelsesarméen litt på nært hold. Min første kone, hun var soldat I frelsesarméen gjennom hele sitt liv, helt til hun døde. Og gjerne ikke like aktiv hele livet I frelsesarméen, men hun sto som soldat. Og mine svigerforeldre soldater og flere av mine... Hva heter det da? Søsken til min første kone, hva blir det da? Ja, samme kan det være. De aktive I Frelsesarméen. Og Alf og Solveig Eier, jeg har aldri møtt dem, men de var, jeg tror vi må si var, aktive I Frelsesarméen. De var offisere gjennom et langt liv, og for 15 år siden så ga Frelsesarméen ut en CD, Duetter fra gategjørnet, hvor Alf og Solveig Eier synger, og jeg vil tippe at de her gått opp I 80-årene. Og det altså to gamle stridsmenn, eller stridsmann og stridskvinne I Guds rike, som syng. Og det herlig når folk I høg alder fremdeles kan synge av hjertets lyst, fremad, fremad til strid for Gud og for vår frelseshær. Sangen heter «I frelseshæren kjemper vi».

Og når vi først har en frelsesherr-sang, så tar vi med en til. Det ikke en frelsesarmé-sang, men tematikken litt av den samme. Det jo egentlig en amerikansk sang da, Onward Christian Soldiers, fremad Kristi Hermen heter han på norsk. Og gikk du på Fjellhaug misjonsskole i 1975 og var med i skolekoret, så du med å synge den sangen vi nå skal få høre. Du hører altså på Han min sang og min glede, her på Radio Sunnmøre.

Dag Hegseth heter han. Han neste man ut. Han født og vokst opp på Tingvoll på Nordmøre og bor I Trøndelag. Og blant andre ting så han sanger og artist, men han bibelskolelærer, så vidt jeg vet. Han ga for en tid tilbake ut en CD, live-innspilling, spilt inn på Giske på Sunnmøre, med Perlo fra den norske salmeskatten. Og en sang som... Ja, I alle fall, jeg synes det alldeles nydelig. Denne for øvrig skrevet I København en gang I tida. Det sangen «Lær meg å kjenne dine veier». Det en sang med en krevende tekst, særlig det siste verset, hvor det står om Guds kjærlighet at den tørrer tåren som den skapte, den leger såret som den slo. Men det en sang med et enormt djupt bibelsk sant innhold, om Gud som tar hånd om sine barn på en måte som vi ikke alltid forstår. Og derfor så trenger vi å be denne bønna. Lær meg å kjenne dine veier og gå dem trøstig skritt for skritt. Lær meg å tenke dine tanker. Og når jeg, så står det, når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud. For det skal du vite når vi ikke lenger forstår noe som helst. Når vi ikke lenger ser en eneste vei, når vi ikke lenger har en eneste tanke, så det fremdeles en Gud, en far I himlen, som har en tanke og som har en vei.

Vi kommet til slutten av dagens Han min sang og min glede. Vi skal ha med en sang til, så kort og godt heter Josva. For en tid tilbake, hadde jeg sagt, for en okre minutt siden, så sang juniorguttene fra Flekkerøya ei av Brofan sine salmer «Hvem vil meg anklage og for dommen drage?» Juniorguttene fra Flekkerøya, de ikke I drift lenger, men en del av dem som var med der, de har dannet mannskor eller mannsgruppe Frihals. Og Frihals jo et litt spesielt ord og et litt spesielt navn, og de har en grunn til å kalle seg for det. Det fordi at før I tida så var det sånn at når en slave ble satt fri og fikk lenke og du hadde om halsen tatt vekk, så ble du frihalsa. Og av det så har vi det gammelnorske ordet frialst, som etter hvert har gitt oss ordet frelst. Frihals betyr altså å få lenker rundt halsen av og bli fri og frelst. Og det det de synger om, disse karene ifra Flekkerøya. Og de skal da få lov å avslutte med Josva. Sangen om Josva og hans menn som inntar løfteslandet. Josva!

Prestene gikk foran, se da stanset Herren banner. Se, det var byer der som gjorde motstandsvær. Først så var det Jericho,

I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

I Nordishavet kan en se et merkelig fenomen. Selv om forskjellige typer is ligger side om side I sjøen, kan de synes å flyte I motsatte retninger. Dette ikke bare et synsbedrag. De forholdsvis tynne isflakene blir ofte drevet av vind og strømmer på overflaten, men de større isfjellene, som har det meste av sitt volym skjult under overflaten, drives av de dypere havstrømmene. Da kan isen komme til å gå I forskjellig retning, selv om den ligger tett sammen. Dette bildet vil jeg bruke til å reise en problemstilling. Alle påvirket av vinder og strømninger I tiden. Spørsmålet da om vi kastes omkring av tilfeldige vindpust og bølger, eller drives vi I en mer konstant og stabil retning, fordi vi har en skjult indre tyngde? Dupper vi opp og ned av motemeninger blant venner, og slike som manipulerer oss gjennom mediene, eller har vi en åndelig stabilitet som har feste I dypere verdier? Med dette oppmuntrer jeg ikke til et kjedelig og traust liv, med stø kurs uten spennende omveier. Sunne mennesker opptatt av å gjøre godt for andre, bruke sine gaver med hånd og ånd til å finne på kreative, fikse ting. Et sunt menneske kanskje både et tynt isflak I bevegelse og noe stabilt som ikke syns I første omgang. I dagligdagse bølger og vinder spørs det likevel om det finnes noe av tyngde og størrelse I oss som gir en stø retning. For å spørre direkte, vi på vei til evigheten sammen med Gud, eller vipper vi bare hit og dit etter hvem vi sammen med og som I øyeblikket påvirker oss? Å skyte rygg og stå imot tidens vinder kan være tøft nok. Det kreves mot å være annerledes. Med et fint ord kan vi kalle det å være nonkonformist. Det utfordrer Bibelen oss til å være. Nonkonformister, annerledes, drevet av dypere strømmer. Hør hvordan det står skrevet I Bibelen. Jeg formaner dere, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Å skikke seg lik med denne verden og la seg prege av tidens tanker og meninger, det én ting. Det skjer nesten av seg selv. Noe annet å bli seg bevisst hva som Guds vilje. Tre merkelapper settes her på det som Guds vilje. Det gode, det han synes om, det fullkomne. Dette ikke en appell om å ta seg sammen, skjerpe seg og bli sær I forhold til andre mennesker. Bibelen oppmuntrer oss ved Guds miskunn, står det. Den viktigste understrømmen et menneske kan komme inn I, å leve på Guds barmhjertighet og nåde. Et annet ord for disse egenskapene hos Gud hans dype kjærlighet. Han har skapt oss, han har gitt oss sin egen sønn for å frelse oss, og gjennom alt viser han en kjærlighet som både tilgir, støtter, hjelper og gir ny kraft til alle som vil ha noe med ham å gjøre. Bibelen oppmuntrer oss til å gi oss selv som en offergave til Gud, så vi hører ham til. Da bæres vi av Guds miskunn, hans tilgivelse, hans nåde, som en dyp og god understrøm I livet.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kanskje mer før I tida enn I våre dager, kunne du høre voksne bruke uttrykket «å fy og skam». Det sa de hvis noen hadde gjort noe uhørt, noe som brøt med det som var allment sosialt akseptert. Med skiftende tida, kulturell påvirkning og endring av hva som moralsk akseptert, så endres nok også oppfatningen av hva som skambelagt eller ikke. Kristendommen har opp igjennom med tiden med rette eller urette blitt beskyldt for å påføre mennesker skam og skyldfølelse. Disse beskyldningene har nok gjort at kirka med tiden har blitt mer liberal I hva som kristelig akseptable valg og levemåter. På godt og vondt. Interessant det at våre dagers rop om skam ikke primært kommer fra miljøer knyttet til kirke og bedehus. Nei, nå snakkes, skrives og debatteres det om folk bør ha flyskam, bilskam, kjøttskam og så videre. Skammen knyttes til hvor stort klimaavtrykk du setter på miljøet, hvor stor andel av verdens ressurser som du bruker opp. Her bør nok vi som kristne være ytterst forsiktige med å bli for bastante på hva som skal gi oss selv eller andre mennesker skamfølelse. Skam, det følelsen av at jeg mindreverdig og begrenset. Jeg føler meg verdiløs som et dårlig menneske. Til de kristne I Filippi så skriver Paulus om noen kristne som levde verdslig, som hadde sin oppmerksomhet I livet knyttet kun til materielle goder og nytelser. Mange lever som fiender av Kristi kors. Fortapelse deres mål og magen deres Gud. Skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. Her knyttes skammen til å velge bort de åndelige og evige verdiene, og I stedet leve for større velstand her og nå. Evangeliet handler ikke om å bagatellisere skammen eller late som om den ikke finnes. Evangeliet forteller meg at det en som har båret skammen for meg, Jesus Kristus. Han tok bort vår skyld og skam da han døde på korset. Flyskam? Tja, muligens. Eller kanskje noe overdrevent klimahysteri? Hva vet jeg? Det I alle fall greit å ha reflektert over hva slags klimaavtrykk sett I verden. I overført betydning så kan jeg I alle fall fly fra skammen, siden Jesus har båret skylden for mine synder. Tilgivelse for synder betyr ikke at jeg ikke trenger å bry meg om syndens konsekvenser. Nei, som en tilgitt synder skal hele mitt liv, også de valg som får betydning for klima, underlegges Jesu etterfølgelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag har vi kommet til et av de viktigste begrepene i vår kristne tro, nemlig syndebukk. Det er et av de viktigste temaene i både jødisk og kristen teologi. Ordet blir i dag brukt i overført betydning om en uskyldig person eller gruppe mennesker eller folkeslag som blir tillagt skyld for alt mulig. Slik unnslipper en selv å bære skylden, skammen og straffen for situasjoner, konflikter og uhell som har oppstått, ved i stedet å legge skylda på andre, på en syndebukk. Bakgrunnen for uttrykket det finner vi i 3. Mosebok, det 16. kapittel. Der blir vi kjent med forskriften for gudstjenesten og offringen som skjer på Yom Kippur, den store jødiske forsoningsdagen. Det var den eneste dagen øverstepresten, og bare han, kunne gå inn i det aller helligste. Etter at Aaron, som den første øversteprest, hadde ofret en ung okse til soning for sine egne synder, skulle han legge hendene på en geitebukk og bekjenne folkets synder. Gjennom denne handlingen ble folkets synd og skyld overført til bukken. Bukken ble så sendt ut i ørkenen og bar dermed folkets synd vekk, og Gud tilga folket dets synd. Dette peker fram mot Jesus, som skulle bli all verdens syndebukk. I kristen teologi er Jesus den som bærer våre synder vekk og gjør det mulig for oss å få tilgivelse hos Gud. Da døperen Johannes så Jesus, pekte han på ham og sa, «Se, der er Guds lam som bærer bort verdens synd.» Kaifas, som var øverste prest da Jesus ble dømt, korsfestet og døde, profeterte uvitende om dette. «Dere skjønner ingenting», sa han til folket. «Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Og så står det da videre i Johannes evangeliet, «Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øverste prest det året, så talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Derfor kaller vi Jesu død en stedfortredende død. Han døde ikke fordi han selv hadde syndet, men fordi du og jeg har syndet. Han døde i mitt og i ditt sted, i stedet for oss. Han bar mine og dine synder, ikke ut i ørkenen, men opp på korset.» En annen som talte profetisk om dette var profeten Jesaja. Han levde ca. 700 år før Kristus. Tydeligst uttrykker han dette i kapittel 53, og jeg anbefaler deg å lese hele kapitlet selv. Men jeg skal her lese vers 4-6. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, og ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Ny design. Mens folk ute og gjør haven lekker, setter båter på sjøen, maler hytta, strigler huset, klipper gresset, kan det være all right å høre at den viktigste fornyelsen den som må skje med oss selv. Paulus skriver i Efeserbrevet kapittel 4, vers 23 og 24, «Dere må bli fornyet i sjel og sinn, og kle dere i det nye mennesket, det som skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten.» «Du store all verden», sier noen, «det var ikke småtteri.» Nei, det ikke småtteri å være Kristus etterfølger. Å si på autopilot at vi kristne virker ganske statisk, konserverende, på stedet hvil. Å være kristen å være i bevegelse. Det praktisk, tydelig og synlig å følge Kristus. Vi vandrere. Vi skal ikke alt for trygt og tilfreds klore oss fast til det vante, forutsigbare, rituelle, seremonielle. I Kristi herlighets stråleglans der dynamikk, gråt, latter og uendeligheter av raushet, sårbarhet og lovsang. Kanskje du skulle ta en sjekk i dag? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: I morgen starter rettssaken i Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som er tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene i retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget i juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen er en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene i Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være i strid med krigens folkerett. En mann i 60-årene er siktet for stalking i Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de er kjent med saken og har satt i verk tiltak i samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet er også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap i København. Vinnertiden på 12,79 er en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden er den femte beste i verden i år, og hun er nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet i Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Med det er du velkommen til dagens program i serien I fokus, og det var gode gamle Mahalia Jackson som dro det hele I gang. Joshua fitte Battle of Jericho, Joshua vant laget ved Jericho, og denne timen skal vi I helhet sette fokus på han som vi møter I Bibelen, som heter Joshua. Han var egentlig født Hosea. Faren hette Nun, men Moses ga han navnet Joshua. Og Joshua, det det samme navnet som Joshua på andre språk enn norsk, og betyr altså akkurat det samme, og det samme navnet som det navnet Jesus hadde, før de vi på norsk skiller mellom Joshua og Jesus. Det ikke alle språk som gjør det. Engelsk gjør det for eksempel ikke. Og det betyr Herren frelser, eller Javé, Gud vår frelser. Vi skal si litt om Joshua, og vi skal høre en god del sanger om han og om livet hans. Han ble altså tidlig Moses sin høyre hånd, og når Moses dør, så det Joshua som overtar lederskapet I Israel. Det skal vi snart komme litt tilbake til. Israelsfolket fikk jo, eller Abraham fikk jo Israels land til si slekt, og så måtte etterkommerne hans reise til Egypt på grunn av hungersnød. Der ble de etter hvert lagt inn og tatt som slave av farao. Og etter flere hundre år så ble de altså fri og kunne da vende tilbake igjen. Og det her Joshua kommer inn på scenen, om vi skal si det sånn. Joshua var født I Egypt som slave, men hadde vært med på den 40 år lange vandringen som Israelsfolket gjorde I ørkenen. Og så var det han som da skulle få ansvaret for å lede gjenerobringen av landet. Før det skjer, så vel Moses ut 12 speidere som skal reise inn og utforske landet. Joshua var en av dem, og av dem 12 så var det bare han og en som heter Caleb som hadde tillit til at Gud ville gjøre det mulig å erobre dette landet hvor det bodde et militært sterkt folk. Før vi sier meg, så skal Brian Hill få lov å synge om Joshua og Caleb, de to speiderne som altså hadde trua på at Gud kunne hjelpe Israels folket til seier.

Første gang vi møter Josva I Bibelen, det I andre Mosebok, kapittel 17. Da det krig, og Josva blir valgt ut av Moses til å lede hæren. Han blir altså forfremmet til general. Og har du lest en del I Bibelen, så kjenner du kanskje den historien om kampen mellom Israel og Amalekittene. Da møttes du ansikt til ansikt, og kriget jo annerledes før I tiden enn det han gjør I dag når han ofte sitter bak en rakett eller I et rom. Og styre missiler og sånne ting. Og så sto Josva oppe, Moses oppe på toppen sammen med Aron og Hur, og når Moses løftet hensynene mot himmelen, så hadde Josva framgang, og når henhas ble trøtt og sank, så måtte Josva vike, og så får Moses hjelp da, til å støtte hensynene opp mot himmelen. Det jo et uttrykk for hva bønn betyr I Guds rikes arbeid, den fortellingen. Det første gangen vi leser om Josva. Og så møter vi nå da Josva når Moses død og han skal overta ledelsen. Det var sikkert ingen enkel jobb det å gå inn etter den store, store lederen Moses. Da det at Gud sier følgende, og nå skal vi ta oss tid til å lese litt fra Josva kapittel 1. Gud sier følgende. Så lenge du lever skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær modig og sterk, for du skal gjøre dette folket til eier av landet som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem. Og så står det litt lengre ut, følgende, jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme og mist ikke mot dem, for Herren din Gud med deg overalt hvor du går. Vær modig og sterk og mist ikke mot dem. Og utifra det løftet som Gud ga til Moses, så det blitt skrevet en sang som heter det, Vær modig og sterk, som Hilde Sveland nå skal få lov å synge til oss.

Hilde Svele der med sangen «Vær modig og sterk», løfte som Gud første gangen ga til Josva, som dagens hovedperson I programmet I fokus, han som da overtok etter Moses som leder for Israels folke. Da vi altså I begynnelsen av det gamle testamentet, og altså som nevnt 3500 år tilbake I verdenshistorien. Josva, han ble tidlig Moses sin høyre hånd, noen har sagt at han Moses sin lærling. Han var delvis med da Moses måtte opp på Sinai fjell og fikk dem 10 bud. Han var som nevnt en av speiderne som ble sendt inn for å utforske Kanans land så de skulle innta. Han var altså en veldig viktig person I Moses sitt liv. Når han da overtar ledelsen så det kommet fram til det punktet da Israels folke skal krysse Jordan-elva, som var vesentlig større den gangen enn hun I dag, og gå inn I det lova landet, inn I Kanans land. Og det jo et bilde på, som mange ganger senere blitt brukt, på det som fer når en kristen krysser grenser mellom livet og inn I evigheten, da krysser han Jordan. Redeem Quartet skal få lov å synge en sang om det, Crossing Over Jordan.

Vi skal dvele litt vær vi med det å gå over Jordan I vårt fokus på Josva ifra Bibelen da. For når de skulle over denne store elva så står det I Bibelen at hun var veldig flomstor og det nok mye så tyder på at Jordan elva for nesten 4000 år siden eller 3500 år siden var betydelig større enn den I dag. Så det var ikke bare å vasse over der og da det at prestene går først, de som bar paktens ark eller paktkista. Og I det de setter sine bein ut I elva så stoppa elva oppåfra, det blir stående som en vegg og folket kan gå tørrskodd over og for Josva og Kaleb som hadde opplevd dette 40 år tidligere så var det nok et bevis på at Gud var med dem og at Gud hadde omsorg for folket sitt og så gikk folket altså tørrskodd over til andre siden av Jordan elva og for at ingen skulle glemme dette så sa Gud til Josva, send 12 store sterke karer ut I elva, en ifra hver av Israels 12 stammer. Dette folket var jo delt I 12 forfellige grupper, om vi skal si det sånn, stammer. Så skal de ta hver sin stein, og dem skal dere bære med dere dit dere skal slå leir I kveld, og sette opp som et minnesmerke, og I tillegg så skal du sette 12 steiner opp I elva, der som prestene står, og det gjorde Josva som et minnesmerke om det Gud hadde gjort. Og før vi fortsetter fortellingen om Josva I Bibelen, så skal vi høre Jamie Solés synge om disse 12 steinene.

Når Israelsfolket da hadde krysset Jordan-elva under Josva sin ledelse, så var det altså at de skulle begynne å erobre eller gjenerobre, litt etter hva ord du vil bruke, Israels land, eller Kanans land som det het den gangen. Abraham, Israelsfolket sin stamfar, hadde jo bodd der flere hundre år tidligere, og av ulike grunner da flyttet ned til Egypt, og så hadde folket der etter hvert endt i slaveri, men nå skulle de innta og gjenerobre dette landet. Landet som de skulle ha i mange, mange år, og som de faktisk har den dag i dag, er 3,5 tusen år senere. Før vi sier mer om den gjenerobringen og skal nærme oss det som på mange måter er det som er mest kjent fra fortellingen om Josva, nemlig slaget om Jeriko, så skal Frihals, det er en gjeng hyggelige, bra karer fra Flekkerøya, de skal få synge en sang om Josva og hans menn som inntar løfteslandet.

Josva hadde jo vært speider I Kanans land før de gikk inn I landet. Da var det Moses som hadde sendt dem ut. Nå var det han som sender speidere inn for å få hvordan ting Det jo en militær strategi det. Det lønner seg å få oversikt over hva som skjer I fiendeland. Han sendte to speidere ut nå, og de gikk inn til Jeriko. Og hvorfor, det kan han jo kanskje tenke sine tanker om, men de gikk I alle fall inn I huset og fikk overnatte hos en kvinne som var prostituert. Og neste morgen så hadde kongen I Jeriko fått melding om at hun hadde tatt imot og latt to speidere fra Israels folket overnatte. Og da det denne kvinnen som heter Rahab, hun tar en spansken, skal vi si det sånn, hun snakker ikke sant. Hun sier det at ja, de kom til meg, men nå de reist videre, jeg vet ikke hvor de hen, og det var ikke sant, for hun hadde dem I huset sitt, men hun gjemte dem hele dagen, og når mørket kom, så fikk hun hjelpe dem sånn at de ble fyrt ned utenfor bymuren og kunne komme seg unna. Og på grunn av det så fikk Rahab og henne sin familie et løfte om at når israelitene skulle innta Jeriko, for det stod for tur, så skulle hun henge et tørkle I vinduet sitt, og så skulle hun og familien berge livet. Det historien da om hvordan Gud bruker en kvinne som kanskje var kommet ut I en situasjon som hun muligens ikke ville, men som da ble et redskap I dette store prosjektet med å innta løfteslandet. Og før vi skal si mer om slaget ved Jeriko, så skal The Crabb Family, en gospelfamilie fra USA, de skal få lov å synge en sang om denne damen, Rahab.

Nå skal vi på vårt fokus på Josva høre to sanger som nok så like, og kanskje det egentlig den samme sangen også, men de sunget på to så forskjellige måter at det egentlig blir to sanger. Den inne på engelsk med The Riverside Singer før vi skal høre sangen på norsk da, for Jericho var en stor og sterk by den gangen, og hadde en svær bymur. Og så kom Israels folket fram dit og skjønte at den muren, den kommer vi ikke over. Så det at Gud vil vise dem at de avhengige av han, det ikke dem selv som, og deres militære styrke, så skal avgjøre om de kommer seg inn i Jericho eller ikke. Det skulle være Guds sak, så de fikk beskjed om å gå i rundt byen. En runde hver dag, og den sjuende dagen skulle de gå sju runder rundt, og så skulle det blåses til alle trompetene. Og når det var gjort, så skulle bymuren falle, og de kunne erobre denne byen da. Og Rahab og familien henne skulle altså sparas da i det slaget som sto foran. Og sånn som Gud hadde sagt, sånn gikk det, og Israels folket vant altså slaget ved Jericho. Nå skal The Riverside Singer få lov å synge om Josva og Jericho. Let

0: Når vi leser Josvas bok om slaget ved Jeriko, så det nokså heftige og brutale saker, for på en måte det jo litt underlig at noen av de mest ja, glade sangene som du har I gospelmusikken handler akkurat om det, for dette var jo krig på ramme alvor, og byen ble jevna med jorda, og folket der ble mer eller mindre tatt av dage. Josva, han sier på Guds vegne at Jeriko aldri skal bygges opp igjen, og hvis noen prøver på det, så skal de få betale dyrt for dem. I det de legger grunnvollen for byen, så skal den eldste sønnen til vedkommende eventuelt dø, og når han setter inn byporten, så skal den yngste sønnen dø. Og flere hundre år senere, så var det en konge som het Hiel, eller en kar, han var ikke konge, men han het Hiel. Han bestemte seg for å bygge opp igjen Jeriko, det gjorde han. Og da fer faktisk det som Josva hadde sagt flere hundre år tidligere. Når den grunnvollen ble lagt, så døde den eldste sønnen hans, og når han satte inn byporten, så døde den yngste sønnen hans. Men Jeriko ble bygd opp igjen og eksisterer den dag I dag, og en av de eldste byene I verden. Som sagt, det var en brutal og heftig sak dette her, men en av gospelmusikkens mest muntre sanger jo nettopp om Josva som vant slaget ved Jeriko, og den norske gruppa Bjelleklang har tatt den sangen og gjort den til sin. Nå hørte vi The Riverside Singer gi den sin versjon. Bjelleklang sin versjon så å si identisk både språklig og musikalsk med originalversjon som vi har hørt med Halja Djeksen sang, men nå skal du få høre han på norsk da. Josva vant slaget ved Jeriko.
1: Josva vant slaget.

blitt åtta med fra meg noen herrens haul i jord. Dere har vel hørt om Josva, han jobba hardt og fort, og aldri vært

Vi tar med en sang til vi om slaget ved Jericho og det som fødde der, I hvert fall en litt annen type sang, The Days of Jericho, og det den amerikanske gospelfamilien The Neelands som skal få lov å synge den til oss.

Jericho. Nå skal vi forlate Josva en bitte liten stund, men oppholde oss fremdeles I Jericho, men ta et hopp cirka 1500 år fram I tid, fra Josvas tid fram til Jesus sin tid. Og som vi nevnte innledningsvis på hebraisk og mange andre språk på engelsk, så jo Josva og Jesus samme navnet, Joshua, sånn at det bare på norsk og en del andre språk at vi skiller mellom dem to. Og mange bibeltolkere mener jo at Josva kan leses som et forbilde på Jesus Kristus I en del ting han gjorde og var med på. Jericho fremdeles en by, ligger på det som I dag ofte blir omtalt som Vestbredden under den palestinske selvstyremyndigheten sin administrasjon, og en av verdens eldste byer. Arkeologer mener at han 12,000 år gammel, så allerede på Josvas tid så var Jericho en svært gammel og etablert by, og noen av oss har vært I Jericho, og det skjedde en del ting I Jericho I Jesu liv, og en av de tingene var at han kom til Jericho en gang, og der var det blant annet en tigger som satt utenfor byen og ropte at Jesus måtte stoppe for han. Så nå skal Jan Groth få synge om Jericho, og så tar vi og setter Josva på en bitte liten pause, før vi skal hente han inn igjen mot slutten av dagens program.

Josva ble 110 år, så døde han og ble gravlagt på eiendommen sin. Han hadde bedt Moses om å få eie litt land oppe i fjellet i dagens Israel og den tidas Israel, og det fikk han lov til. Vi skal avslutte med Kåre Jeffbury, som skal få synge Until We Meet Again. Det er en sang som ikke primært handler om Josva, men den handler om den dagen vi skal møtes i himmelen, og der blir det brukt uttrykket landet som flyter av melk og honning. Det samme uttrykket som Josva brukte når han ovenfor Moses og Israels folket skulle beskrive hvordan Kanans land var etter at han hadde vært der som speider.

morgen starter rettssaken I Oslo tingrett mot den 18 år gamle mannen som tiltalt for det rasistisk motiverte drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I fjor. Den tiltalte har erkjent drapet, men nekter straffskyld, skriver VG. Familiens bistandsadvokat opplyser at de kommende 10 dagene I retten vil vekke svært vonde og traumatiske minner. Barneombudet ber alle landets skoler heise regnbueflagget I juni for å markere Pride. Mina Gerhards sier at markeringen skal vise alles rett til å være seg selv og elske hvem man vil. Hun peker på at strid, skjellsord og hets gjør det ekstra viktig at skolen en trygg arena, og at dette markeres på en tydelig måte. Frankrike ber om et krisemøte I FNs sikkerhetsråd etter at Israel opplyste at de trapper opp angrepene I Libanon, melder AFP. Israelske styrker har rykket forbi den militært viktige Litani-elven. Utenriksminister Espen Barth Eide kaller situasjonen alvorlig og advarer om at de israelske handlingene kan være I strid med krigens folkerett. En mann I 60-årene siktet for stalking I Australia etter at prinsesse Ingrid Alexandra fikk et mistenkelig brev. Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NRK at de kjent med saken og har satt I verk tiltak I samarbeid med australske myndigheter. Mannen som skal ha sendt brevet også ilagt besøksforbud, melder Daily Telegraph. Martine Hjørnevik løp inn til seier på 100 meter hekk under nordisk mesterskap I København. Vinnertiden på 12,79 en forbedring av hennes personlige rekord med hele 18 hundredeler. Tiden den femte beste I verden I år, og hun nå kun 7 hundredeler bak den norske rekorden på distansen. Og politiet I Haugesund stanset natt til søndag en bil som kjørte merkelig og fant en 15 år gammel gutt bak rattet. Operasjonsleder Jon Ask opplyser at gutten hadde tyvlånt bilen hjemme og hadde med seg en jevngammel kamerat. Føreren ble hentet av en overrasket mor, mens passasjeren ble kjørt hjem av patruljen. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

for lenge siden hendte noe spesielt for en mann som arbeidet I en papirfabrikk. Vi vet ikke om han gjorde det med vilje eller om det var tilfeldig, men han kom til å la være å sette til en spesiell ingrediens I papirmassen. Produktet skulle bli til fint skrivepapir, men fordi han glemte den viktige tilsetningen, ble papiret helt ubrukelig til å skrive på. Dermed hadde de mistet et verdifullt råstoff og tapt tid I fabrikken. Men arbeideren tok for seg en prøve av det ødelagte papiret og studerte det. Da han prøvde å skrive på det, trakk blekket seg utover I store klatter, og papiret så å si drakk opp blekket. Plutselig fikk han en idé. Så langt hadde de brukt fin sand til å tørke opp blekket på dokumentene. Det ble både brysomt og sølete. Hvorfor ikke heller bruke dette ødelagte produktet? Slik kom trekkpapiret I allmenn bruk, og det var I bruk helt til kulepennene overtok på slutten av 1900-tallet. Den ansatte sviktet I å gjøre det som sjefen ønsket, og produktanlaget skapte bare frustrasjon. Men det som syntes å være mislykket, ble til noe stort og viktig og nyskapende. Slik det med Gud også. Han bruker også ofte det som vi regner som mislykket. Feilene og forsømmelsene våre kan vendes til noe større og mer betydningsfullt. Slik styrer ofte Gud med det som skjer her I verden. Jeg må tenke på en tilsvarende tabbe som assistenten til den berømte vitenskapsmannen Michael Faraday gjorde. Assistenten kom til å miste en verdifull sølvkopp ned I et kar med sterk syre. I løpet av kort tid var hele koppen oppløst og forsvunnet. Assistenten ble fryktelig lei seg, men Faraday visste råd. Han tilsatte et spesielt stoff, og snart samlet sølvet seg til en uformelig klump I bunnen av karret. Denne klumpen ble fisket opp og sendt til en dyktig sølvsmed. Og snart hadde han laget en ny kopp av sølvet, enda finere og blankere enn den som var falt I karret. Når mennesker kan få til slike ting, så må vi ikke tvile på at Gud kan lage store og underfulle ting av det som ble mislykket. Tenk på Josef, den yngste av 12 brødre I det gamle Israel. Brødrene var misunnelige på ham, og til slutt ville de rett og slett ta livet av ham. I stedet gjorde de noe som var like stygt. De solgte ham som slave til utenlandske handelsmenn. Men Gud var med Josef, og takket være sine merkelige evner som drømmetyder, ble han utpekt til statsminister I Egypt. Nettopp I den posisjonen kunne han berge hele storfamilien fra å gå til grunne I en stor hungersnød. Som en konklusjon på de dramatiske begivenhetene kunne Josef si: «Dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for å gjøre dette som vi ser I dag, og berge livet for mange mennesker.» Det gir oppmuntring å tenke på Gud og hans enestående evne til å vende det onde til det gode. Som det heter I det gamle salmeverset, «I undring får du se at han vil allting vende, som fyller deg med frykt, og føre alt til ende, så underfullt og trygt.»

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det hender noen ganger, spesielt om høsten og gjerne tidlig på morgenen, at skodda ligger over veien og landskapet kjører I. Nesten litt som en sånn tykk, grå graut eller et røykteppe som dekker skodda og åkrene rundt selve riksveien som jeg kjører på. Jeg kjenner meg jo igjen. Jeg har jo kjørt her før. Men husa litt lenger inne langs stikkveien, dem forsvunnet I tåka. 50-100 meter der fremme, så ser jeg et grått tåketeppe vente på meg. Vil jeg klare å se veien når jeg kommer frem dit? Og når jeg har kjørt de 100 meterne, så skjer det samme hver eneste gang. Tåka ligger ikke tykt der, men nå enda 100 meter framfor der igjen. Og når jeg har kommet så langt igjen, så har den tykke tåkeveggen flyttet seg enda 100 meter. Vel, jeg har jo lært å skjønne at tåka ikke så tykk som den kan se ut på avstand. Jeg har også lært å forstå at jeg ikke trenger å se mange 100 meter framover. Men at det holder med 50-100 meter klar sikt. I 1833 så skrev den engelske teologen John Henry Newman teksten til det som ble til salmen «Lead kindly light». I den norske oversettelsen så går det første verset slik «Lei milde ljos igjennom skoddeeim, lei du meg fram. Eg gjeng I mørke natt langt fra min heim, lei du meg fram.» Før du min fot, jeg trenger ei se min veg så langt og vitt. Eit steg nok åt meg. Her lærer vi å be til han som lyset, om å bli ledet ett steg av gangen. Jeg trenger ikke å se hele veien foran meg. Ett steg nok for meg. Hvor mange ganger I livet har jeg ikke bedt om å ønske å kunne se mange år fram I tid? Jeg tenker spesielt på ungdomsåret, så ønsker jeg jo at Gud klart kunne vise meg hva slags utdanning jeg skulle ta, hva jeg kom til å arbeide med, og ikke minst hvem jeg forhåpentligvis skulle bli gift med. Så mange viktige livsvalg skulle jo tas. Kurs og retning skulle velges. Hvor I Norge eller verden ville Gud ha meg? Hva slags personer skulle jeg leve tett på I året fremover? Hva slags studieretning mente Gud at jeg burde sikte meg inn på? Ja, spørsmålet var mange, men svaret ikke alltid like klare. Både I ungdomsåret og senere I livet har det av og til føltes som om bønna om å se klart ble slukt av ei tåke. Gud, hører du meg? Kan du fortelle meg, Gud, hva du ser for livet mitt? Svart Gud på bønna? Hva viste han meg? Jo, Gud svarte meg. Bønnesvaret var ofte lettest å se I ettertid. Liksom I bakspeilet på bilen, for å være I bildet. Ofte viste han meg bare noen meter framfor meg om gangen. Guds vilje for noen uker og måneder, eller kanskje også et par år fram I tid. Andre ganger så jeg bønnesvaret best da jeg så meg tilbake I livet. Sannelig, Gud har vært både god og trofast. Også når livet kjentes som en vandring I skoddeeim, eller som den mørke natta, så ledet Gud. Ett steg om gangen. Orda I salme 40, vers 3, sier noe om hva jeg ser I mitt livs bakspeil. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, og han gjorde mine trinn faste. Det gjør ikke så mye å vandre I litt I skodda, når bare grunnen du går på fast og trygg, og han som leder, han gir klar sikt for 50 meter om gangen.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Ta et sabbatsår. Slik lød rådet til mellomledere i en bedrift hvis de ønsket å klatre i bedriften og gjøre karriere. Ordet sabbat, det kommer fra hebraisk og betyr opphør eller hvile. Og det er navnet på den syvende og siste dag i uken, altså lørdag. Da vil yngre lyttere straks reagere og mene at jeg tar feil av ukedagene når jeg sier at lørdag er ukens siste dag. Men vi som har levd noen år kan huske tilbake da lørdag var ukens siste dag, slik det er i Bibelen. Det var i 1973 Norge gikk over til å følge den internasjonale standarden der mandag er første dag i uken og søndag den siste. USA følger fremdeles den bibelske standarden med søndag som første og lørdag siste dag i uken. Noen vil huske kvinnen i Bibelen som den første dag i uken, dagen etter sabbaten, gikk for å se til Jesu grav. For jødene er det svært viktig at sabbaten skal være en hvile fra hverdagens gjøremål. Det er etter skapelsens mønster, der det står at Gud, etter å ha skapt himmel og jord og det som lever på jorden, i løpet av 6 dager, han hvilte på den syvende. Sabbaten skal være en dag for både avkobling fra det vi til vanlig gjør, og en tilkobling til han som er livets kilde, Gud. I 2. Mosebok innføres også en sabbat for jorden. Etter 400 års eksil i Egypt gir Herren Israelsfolket på vei hjem til løfteslandet beskjed om at hvert 7. år skulle være et hvileår for landet, altså et sabbatsår. Det året skulle det ikke sås på åkrene eller stelles i vingårdene. Det som ble sådd og plantet det 6. året skulle gi så stor grøde at det skulle være nok til mat både det 7. og 8. året. Det skulle være fritt fram for alle å forsyne seg av det som grodde på åkrene i sabbatsåret. Dette kan du lese om blant annet i 4. Mosebok 25. Også i moderne landbruk er det bønder i mange land som har gjenoppdaget nytten av et sabbatsår for at jorden skal få hvile. Og i norsk dagligtale så sier vi at noen tar seg et sabbatsår når de gjør noe annet enn det de til vanlig gjør. Noen bruker året til å studere eller å reise. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens fellesskap i Kristus. Det frigjørende å være kristen. Spennende. Tro på Jesus, følge ham, tjene ham. I en tid som sekulariseres mer og mer, der ateisme blir mer og mer vanlig, der interreligiøs relativisme og liberalisme tydelige tegn på hvilken tid vi lever i. Jeg tror at Jesus snart kommer igjen. Jeg tror at Jesus Kristus verdens eneste frelser. Ingen andre. Men nettopp i en slik tid det oppløftende å høre apostelen Peter: «Vær ikke forundret over den ildprøve dere må igjennom, som om det hendte dere noe merkelig. Gled dere, jo mer dere får del i Kristi lidelser, så dere også kan juble av glede når han åpenbarer seg i sin herlighet. Salige dere når dere blir spottet for Kristi navns skyld. For Guds ånd, herlighetens ånd, hviler over dere.» Dette leser vi i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 12 og de følgende vers. Dette skriver Peter, som selv ble martyr i år 67 i Roma. Kristus etterfølgerne et globalt nådens fellesskap. Vi snakker ulike språk, vi har forskjellige liturgier og samværsformer. Vi synger et vidt spekter av salmer og sanger, har et mangfold av kroppsbevegelser. Noen sitter ubevegelige som statuer, andre hopper og spretter omkring. Noen gjør korsets tegn, andre løfter hendene i spontan og langvarig lovsang. Noen bruker røkelse, hos andre renner tårene. Hos noen det veldig stille og disiplinert, hos andre bevegelse og jubel. Men vi ett, i Kristus. I nådens rom og frelsens landskap løfter vi i forventning, tilbedelse og bønn, hendene mot ham som snart kommer igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde. Og på alle språk og på alle kontinenter lyder det: «Ja, kom, Herre Jesus Kristus, kom snart! Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.»
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Halvparten av de trafikkdrepte i år mellom 25 og 44 år gamle. Det langt flere enn både fjoråret og de foregående fem år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de seks personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere og har økt med 100% siden 2015. For første gang produserte verden mer strøm av vind og sol enn gass. Tenketanken Ember viser at fornybar energi står for 22% av global elektrisitet mot 20% fra gass. Ember sier at dette en langsiktig utvikling, ikke en direkte reaksjon på energikrisen i Midtøsten. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Det er Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det er fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han dør. Jeg er nesten 90 år gammel, så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord, Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal, det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

I dag snakker vi om å ha gjennomføringskraft. Enkelte har en vilje av stål og gir seg ikke. Andre setter i gang med ting, men klarer ikke å fullføre. Når motgangen blir stor og resultatene uteblir, gir de opp. Barna kommer ofte til de voksne for å få hjelp til å gjøre ferdig et eller annet prosjekt. Så føler de det ble en seier for begge når de lyktes. Om det gjelder en seljefløyte eller en lekehytte, er det ikke så farlig. Men vi kan ha våre store livsprosjekter. Lykkes med å få en vennekrets, ta vare på ekteskapet vårt, skape trygghet for barna når de vokser opp. For oss som har mer eller mindre sterk kraft til å gjennomføre, kan det være godt å be med Bibelens ord, at Herren vil hjelpe. Jeg roper til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører sin gjerning for meg. Salme 57.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi har kommet et godt stykke ut i løpet. Skiløperen har gått flere kilometer nå. Målet i sikte noen få kilometer der fremme. Før de kommer dit, må de kjempe mot melkesyra som siger på i muskulaturen. Vi som følger skiløperen på TV fra godstolen i stua, ser at mange nå begynner å se ned på skituppene. De virker slitne, hodene henger litt på skakket. En av de norske løperne ligger i front. TV-reporteren virkelig ivrig, men samtidig litt bekymret for den norske ledelsen. Han utbryter, «Nå må du løfte blikket, ikke se ned på skituppene, se fremover!» Den samme mekanismen kan fort prege livet mitt og ditt også. Når vi blir slitne, kan vi fort se ned og synes alt virker trist og leit i livet. Når jeg ser ned, ser jeg enten min egen navle eller ti tær. Vi blir så fort selvsentrerte når livet går oss imot. Selvmedlidenheten kommer snikende og setter seg fast. Når jeg sliten, snevres fort horisonten i livet inn. Så sitter jeg igjen med jeg, meg og mitt. La oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender Jesus. Slik oppfordrer Hebreerbrevets forfatter oss til å skifte fokus. Ikke bare når vi blir slitne og lei i livet, men hver dag, alltid kan vi løfte blikket og se opp mot Jesus. Han som skapt troa vil også hjelpe oss å fullføre trosløpet. Når jeg ser ned, kan jeg fort miste målet av synet. Når jeg kun ser min egen synd, kommer mismodighet og snikende. Når jeg derimot løfter blikket og ser på Jesus, da fyller gleden og håpet en trett evighetsvandrer. Se opp og se fram!
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst

0: og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke innvandrere og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Sten i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag til deg, og god 1. juni. Tenk at vi nå kommet til 1. juni, og sommerværet lar seg vente på. Men uansett, vi skal lære litt om dagens dato I dag. Og I trusvitaminer så skal vi, ikke mindre passende enn høre om grått nytt hår. En kan jo få grått hår av det været, og det som liksom skal være sommer. Men uansett, vi får med oss Should we been me? Med Citizen Way.

Vel med heggeduft og fred står det I en av Alf Prøysen sine sanger, og nå har vi begynt på juni. Og det jo da formelt den første sommermånen. Juni som årets sjette måned, det går ut ifra at de fleste vet, men det oppkalt etter den romerske gudinna som het Juno. Så vet vi det jo, og dagens lille ord for dagen, det sagt av forfatteren Rudolf Nilsen. Nå det juni og heggeduft, og det sammen med det som Alf Prøysen sang, nå det var en junikveld med heggeduft og fred, det har jeg grunnet på, for nå blomstrer heggen ofte I mai, han blomstrer da kanskje senere tidligere. Men uansett, vi har begynt på sommeren. Samoa har nasjonaldag I dag, en liten øystat I nærheten av New Zealand, og vi gratulerer dem av våre lyttere som måtte finne seg der, og heter du June? Eller juni, så har du navnedag I dag, june eller juni, som altså begge da oppkalt etter måneden I juni. På denne tida, den 1. juni I 1905, så var det stor frykt I Norge for at det skulle bli krig imot Sverige. Det tenkes nok så utfattelig for oss som lever I dag, men det sto blant annet på framsida av Aftenposten, «Det kan blive krig». Og det var det en stor frykt for så ble det heldigvis ikke det da det ble en fredelig unionsoppløsing men av andre ting som har skjedd den 1. Juni så kan vi jo ta med at I 1912 så ble det første flyet som ble innført til Norge, det fikk navnet Start det flaug denne dagen fra Bore til Øra hvis du lokalkjent utenfor Fredrikstad så vet du om en plass heter Bore eller Borre kanskje til Øra, der flaug altså flyet Start den første flygningen I norsk luftterritorium skjedde denne dagen I 1912 og det var jo ikke småtteri I 1926 så ble Marilyn Monroe født. Hun hadde nå et forholdsvis kort og kanskje til dels tragisk liv, men har jo gått inn I historie da, på grunn av bilde og film og hva hun enda var med på, og et litt tvilsomt forhold til USAs president John F. Kennedy. Født denne dagen I 1926 og døde igjen I 1962. Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet denne dagen I 1939 og var I drift frem til oktober 1998. Da ble all trafikk lagt til Gardermoen, det vet vi. Og I 1940 så fikk regjeringen denne dagen informasjon om at Nord-Norge ville bli oppgitt. De allierte styrkene som hadde gått I land, blant annet I Narvik, de ville trekke seg ut, og man ville overgi landet til tyskerne da. Og samme dagen så ble privatkjøring med bil forbudt I Norge I forbindelse da med krigen. Av andre ting som har skjedd denne dagen, 1. juni 1953, så var det fest I Bergen, det det nå rett som det Festspillet I Bergen ble offisielt åpnet for første gang. Og Charles de Gaulle sin nye regjering ble godtatt av nasjonalforsamlingen I Frankrike denne dagen I 1958. Og Beatles ga ut Pilatos Sergeant Pepper's Lonely Hearts. Tror jeg den heter, I 1967. Så den som Beatles-fan, han vet altså det. Siv Jensen har bursdag I dag, partiformann I Fremskrittspartiet I perioden 2006-2021. Og hun født I 1969, for øvrig den godeste Siv Jensen. Det siste, ja det var masse ting å ta med her, men dog Hellas ble proklamert som republikk denne dagen I 1973, og I 1981 så ble Hardangervidda Nasjonalpark opprettet, og det siste vi skal ta med skjedde I 1989, da var det for første og eneste gang I historie og besøk I Norge av paven Johannes Paul II kom til Norge på besøk.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I vardagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Av og til så det både kjekt og moro å leke seg med ord. Smak på ord som rimer og gir gamle uttrykk ny betydning. Ved et årsskifte så ønsker vi hverandre godt nytt år. Ja, jeg vil heller ha et godt nytt år enn et grått nytt hår. I overført betydning kan grått nytt hår symbolisere bekymringer. Og de finnes det som kjent mange av, I bøtta og spann. Verdenssituasjon byr på atomtrussel, terror og klimaendringer. Men ofte trenger du ikke gå langt for å finne hverdagsbekymringene. På heimebane kan tankene mørkne og hjertet falle når du tenker på økonomien, arbeidssituasjon, helsa og barnas ve og vel. Godt nytt år. Noen av oss frykter et vått nytt år, med enda mer regn I år enn I fjor. De fleste av oss litt for mye opptatt av vær og klima. Kanskje du tenker at dette året vil bli enda et trått nytt år. Livet oppleves vanskelig og går ikke den veien du ønsker. Ja, slik kan vi leke oss med ord som rimer på godt og skape oss nye bilder av året som ligger foran. Her skal du med gråe nye hår få et ord til oppmuntring og håp. Den siste påska Jesus levde sa han til disiplene sin, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg.» Kan hjertet vårt bli grepet av angst? Ja, definitivt, og med god grunn kan vi kjenne oss både små og maktesløs overfor krefter vi ikke kan rå med, eller situasjoner vi vanskelig kan styre. Jesus visste at disiplene ville bli urolige, og hjertene deres ble fylt med bekymringer når de fikk høre om hva som ventet deres Herre og Mester. Jesus skjønte at disiplene ville frykte hva fremtiden ville bringe når han ble borte. Så kan også du og jeg 2000 år senere møte hvert nytt år med oppfordringen om å ikke la hjertet bli grepet av angst, men I stedet tro på Gud og Jesus. Ja, ikke bare hvert år, men hver dag kan vi leve I troa på og vissheten om at hjertet kan fylles med ro og tro I stedet for bekymring og uro. Et godt nytt år blir enda bedre når jeg vet at jeg har fått et nytt år. Livet og dagene en gave fra Gud. Livet kan vi oppleve rått eller trått, grått eller godt. Uansett omstendigheter som kan gi meg grå hår, vil jeg tro på han som gir livet mening til hverdagen. Å tro på Jesu død oppstandelse den beste oppskriften for et rolig og fornøyd hjerte. Godt nytt år!
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det strax nyheterna, men för det Ledger med Completely.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten og at den skal gi en tiltaksliste. Nesten 8 av 10 kirkegjengere mener det bare finnes to kjønn. Det viser Vårt Lands kirkegjengerundersøkelse, der 68% sier de er helt enige, og 11% at de er litt enige. Undersøkelsen omhandler også synet på homofili. Halvparten av de trafikkdrepte i år er mellom 25 og 44 år gamle. Det er langt flere enn både fjoråret og de foregående 5 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Blant de 6 personene som har mistet livet i trafikkulykker, er det flest sjåfører. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Økt fravær gjør at flere unge går ut av skolen uten grunnskolepoeng. Andelen er større blant innvandrerelever og størst blant dem som kom til landet i ungdomsskolealder. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i manglende grunnskolepoeng har også skjedd blant elever som ikke er innvandrere, og har økt med 100% siden 2015. Norge tok sin første VM-medalje i ishockey i går etter å ha slått Kanada 3-2 i bronsefinalen. Norge ledet 2-0, men Kanada skåret 2 ganger sent i kampen og utlignet. I overtid avgjorde Noah Steen i Sudden Death etter at han skåret sitt 7. VM-mål i mesterskapet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Det var nyhetene 1. juni altså vi kom til, og I ladestasjonen med Øyvind Benestad skal vi lytte til Kristus den eneste absolutte. Astrid Sundnes deler noen tanker om en sang hun glad I, men nå får vi litt mer afrikanske rytme med Kom Kelly og Ajiri. Ajiri.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var jeg med meg her.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus, den eneste, absolute. Verden full av religioner. Hva sant? Hva overtro? Myter? Legender? Spiller det noen rolle hva folk tror, bare de oppfører seg pent og pyntelig? Paulus sto en gang utenfor Zeus-tempelet i Lystra og proklamerte: «Vi forkynner at dere må vende om fra disse avgudene som ingenting duger, til den levende Gud, han som skapte himmel og jord, og havet og alt som i dem.» Dette står det om i Apostlenes gjerninger, kapittel 14, vers 15. Gjett om ordene skapte bråk, for dette misjon og evangelisering, ikke religionsdialog der konklusjonen ofte blir relativisme, der ingenting mer sant enn noe annet. Peter forkynner følgende i Jerusalem: «Det ikke frelse i noen annen, for i hele verden det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Slik står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 12. Peter og Paulus forkynner Kristus som verdens eneste frelser. Det befriende frimodig og radikalt provoserende. Men det sant. De påståtte guder og gudinner illusioner. Sekter kommer og går, myter oppstår og dør. Kristus sannheten. Og det tør jeg påstå i vår opplyste tid, i en sekulær tidsalder. Ja, jeg tror på Kristus, den eneste, absolutte. Ja, jeg tror faktisk på hvert eneste ord han har sagt. Og hva det? Svaret finner du i det nye testamentet. Ta og les. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljerne kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget

0: kollektiv beskyttelse I Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet, for permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God mandag, 1. juni til deg. Vi skal få en bibelprat der vi skal få lære om kongetida I kongebøkene og krønikebøkene. Maria Sahl gir oss et trosrøssel, og nå får vi oss I Supertones med Shepherd is the Lamb.
2: The incarnation is God's grace made evident and obvious. People matter. Life is sacred. Men, women, and children are worth the greatest sacrifice, the supreme effort, the ultimate gift.

Maria Stahl. Og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

I Bibelen, og hva kan det bety for oss I dag? I en prat med Johan Halsne og Arlove Halås ser vi på ulike tema I Bibelpraten.

0: Dette som det står om i dommertida og i kongebøkene I Bibelen, det som det handler om, hvem som hersker når, og mye av det som historie, det jo også historisk allment kjent og I historiebøkene fra denne tida. Men hva det Bibelen teker med som ikke står der?
1: Hvis du tenker I forhold til historiebøkene, så har jo Bibelen fokus på det som Guds land og Guds folk, og det som skjer med deg allermest. Så det Bibelen sitt innhold, og hvis jeg kan få lov å nevne en spesiell konge, for det viser jo at mange av disse kongene som kom etter at riket ble delt, de var dårlige konger. Men det var hederlige unntak. Og så det også slik at de kongene som tjente Gud, de fikk lov å være konger lenger enn de som var I opprør imot Gud og vende Gud ryggen. Og det faktisk en situasjon, leser vi om i kongebøken, der det en gutt som 8 år, Josia, han blir konge som 8-åring. Og jeg tenker, hvis det var gale før, så måtte jo bli spinngale da. At det et helt folk som har vendt Gud ryggen, så burde de jo funnet en som var 58 år, med livserfaring, med det å lese skriftene, ryggrad til å stå opp imot det forfallet som var. Men han 8 år. Og så forteller altså Bibelen at denne 8-åringen, han gjør det I alt og ett, det som rett I Guds øver. Han viker ikke av til høyre eller til venstre. Uforståeligt, men sant. Og I denne tida når han regjerer, så blir det en ny oppvakning I Israel. Altså inni tempelet, der har de sett inn alter for fremmende guder, offret til fremmende guder. Guds lovbok, den hadde de glemt og gjemt vekk, så ingen kjente til innholdet, nei, ikke prestene engang. Men plutselig når han sier, nå skal vi restaurere dette, så finner de boja. Og da leser de I skriftene om hvordan Gud hadde foreskrevet at de skulle tjene han, blant annet feire påske, så de ikke hadde gjort skikkelig I sitt dommertid. Flere hundre år. Og så blir det oppvakningstid. Og det tenker jeg også verdt å ta med inn I vår tid. Vi kan se oss fortvile over mange mørke skyer. Men altså, det skal være en person til, og av og til faktisk et barn eller en ungdom, til å forandre både en familie, en bygd og et land.
2: Ja, og det ser vi jo I disse bøkene her I Bibelen. Profeten Elia jo en av de store heltene I det gamle testamentet. Han var jo bare en ungdom, og en mann kan Gud da bruke til å gripe inn I en helt håpløs situasjon. Ellers så det jo interessant å få oppsummering av disse kongene. Det står ofte han gjorde det så ondt var I Herrens øyne. I Herrens øyne. Det kan gå til han ble bedømt på en helt annen måte av folket. Men det vel noe av lærdommen fra kongebøkene om disse kongene, at det får fell på en måte bli populær blant folket, og det å gjøre det seg rett I Herrens øyne.
0: Men det jo gjentagende I hele Bibelen, at Gud velger ut en person som skal utrette noe spesielt.
2: Ja, det det, og det en dansk teolog eller noe, så jeg skrev en bok om profeten Elias I Las en gang, og han sier at en mann der har Gud ved sin side utgjør alltid majoriteten. Det et godt sitat. En mann der har Gud ved sin side utgjør alltid majoriteten, og det ser vi igjen og igjen. Gud velger ut en, og det jo lærdommen til oss da. Den enkelte av oss, hvis et menneske virkelig sier, ja Jesus, du skal få din vilje I livet mitt, så det jo bare han som har begrensninger for hva han vil gjøre.
1: Og det viser jo vår historie, I gjennom reformasjon med en mann, Martin Luther, med Hans Nielsen Hauge, så trengtes det.
0: Hvis vi skal se på denne kongetida og oppsummere litt, hva var det Gud ville lære Guds folk, og var han på den tida bevisst på hvem som var Guds folk og hvem som ikke var det?
2: Ja, det jo et godt spørsmål, altså hva folket til hver tid var ennå kanskje noe uklart. Gud hadde jo selvsagt klar bevissthet at dette folket, det hadde han valgt seg ut. Han hadde gitt Abraham et løfte lang, lang, lang tid I forhånd, og hadde lagt en linje at gjennom dette folket skulle frelseren Messias komme. Og derfor det jo veldig kritisk, for eksempel da når Akab og Jezabel regjerer der I Nordrike, og profeten Elia blant annet stiger fram, og det bare 7000 mennesker igjen som ikke har vendt Gud ryggen og begynt å tilbe avgudene. Hvis vi tenker på det, så det altså bitteliten rest igjen. Men Gud held fast på dette folket. Det jo det fascinerende med hele det gamle testamentets historie, at Gud aldri slipper dette folket. Og heller ikke de 2000 årene som gikk I den nye historien, når Israel var spredt, jødefolket var spredt over hele verden. Gud slapp aldri dette folket sitt. Han holdt fatt I det. Og så det jo denne lærdomen, så i alle fall om det, jeg synes jeg for det godt å få, for min del, at et folk som igjen og igjen vender Gud ryggen, og Gud tar dem tilbake igjen og igjen, det jo det som min kristendom. Igjen og igjen og igjen, for nåde og en ny start hos Gud.
1: Og så det også verdt å få med seg når vi leser kongebøkene, og tenke på at alt dette hadde en tanke ikke Gud om at en dag skulle dette folk få en person født inn i sin midte av en kvinne gjennom en jomfrufødsel som blir betegnet som jødenes konge og kongenes konge. Og det jo merkelig når Pilatus står med denne person ansikt ansikt med folkemobben, så sier folket, vi har ingen annen konge enn keiseren. Altså folk hadde tilbud om å ta han, men de forkastet han. Men selv om de forkastet han, så skal det skje i fremtid, sier Bibelen, at han skal komme igjen. Han som ble født som et lite barn, og kom på en annen måte enn folket forventet. Det er klart at han rei inn i Jerusalem på Palmesøndag, da virker det jo som om at dette går hele veien til trona. For da hyllet de han som kongene, slik som profeten hadde sagt i Zakarias. Men så korsfester de han, og det måtte skje, sier Guds ord. Men så skal han komme igjen i makt og i herlighet, og reise seg i kongetruna i dette land, i Jerusalem by, for dette folk. Og så skal han bli konge ved hele jorda, står der. Så det var også Guds plan og hensikt hele veien, så demonstrerte han på forhånd i den gamle pakt dette.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljørene kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis å innebære gebyrer etter kampanje og lengre oppsigelsestid enn ventet. Nå har Forbrukertilsynet sendt brev til de 15 største kjedene. MDG vil at regjeringen skal gi permanent opphold til de første 30 000 ukrainerne som i år nærmer seg maksgrensen for midlertidig opphold. De har kollektiv beskyttelse i Norge, og ordningen kan forlenges. MDG-leder Arild Hermstad mener ukrainere trenger forutsigbarhet. For permanent opphold kreves 3 års botid. Ny forskning viser at det å lære et musikkinstrument kan gi bedre kognitiv prestasjon. I en studie fullførte testpersoner datamaskinoppgaver som utfordret oppmerksomheten. De med formell musikklæring reagerte raskere og gjorde færre feil. Forskerne mener det kan henge sammen med større vilje til å anstrenge seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Også i dag, starten på juni, skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om syndeflod og Laban. Men nå får vi Zach Williams med Rescue Story.

til hente I 1940. En amerikansk missionær I Kina, Oswald Goldrie, ble arrestert og utvist fra landet. Han reiste til India for å ordne med billetter hjem. I India møtte Goldrie noen jødiske flyktninger som hadde forlatt Tyskland på grunn av undertrykkelsen av jøder der. De var I stor nød og manglet det meste. Goldrie ble så grepet at han fikk omgjort til kontanter den sjekken han disponerte til hjemreisen og ga midlene til de jødiske flyktningene. Da han endelig kom hjem til Amerika ble han intervjuet av en journalist fra et religiøst blad. Journalisten hadde fått høre av andre at misjonæren hadde gitt de første reisepengene han fikk til en jødisk familie. Journalisten undret seg over dette og spurte, «Hvorfor gjorde du dette? For disse jødene tror jo ikke engang på Jesus.» «Det stemmer», svarte misjonæren, «men det gjør jeg.» Det var et kort og talende svar. Har vi merket den kjærlighet Jesus viste til alle mennesker, så drives vi til å gi den videre. Det finnes en forferdelig linje gjennom hele historien, og den kan beskrives med ett ord, jødehate, eller om vi bruker fremmedordet antisemitisme. Hvorfor har jødene I forskjellige kulturer og til ulike tider blitt syndebukker? Hvorfor de løyet på og blitt foraktet, utestengt og forfulgt? Hvorfor ble 6 millioner systematisk og industrielt utryddet under 2. verdenskrig? Det fordi de et annerledes folk? Kanskje. Folk har alltid mobbet slike som stikker seg ut. Det fordi de så dyktige? Ja, de overrepresentert når det gjelder kunst og kultur, forskning og Nobelpriser. Men det finnes også fattige jøder. Ja, de fleste av dem har litt mangler, også fordi de vært utestengt fra å eie jord og drive firmaer. Men ikke noe av dette gir hele forklaringen. Jeg tror at mye av jødehatet I bunn og grunn skyldes selve Guds hatet. Det var I det gamle Israel Gud åpenbarte seg for jødene for flere tusen år siden, og til tross for at de ble kastet ut av det gamle fedrelandet sitt, har de klart å ta vare på identiteten som ett folk gjennom alle århundrene siden. Derfor jødene som et tegn I historien på at Gud virksom. Kristne mennesker skal elske alle. Det kan like gjerne sies om jødene som om mange andre, det som står I Bibelen. De har vitnet for menigheten om din, altså Guds kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik de verdig for Gud. Misjonær Goldrie hjalp jøder på vei I sin tid. I dag vi kalt til å praktisere en slik kjærlighet mot alle mennesker som trenger det, enten det jøder, arabere, asiater, europeere, afrikanere, amerikanere eller andre. Som ordet sier, vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud til oss. Gud kjærlighet. Den som blir I kjærligheten blir I Gud, og Gud I ham. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Denne kjærligheten ønsker Jesus at vi viser overfor alle, også dem vi regner som fiender. Jesus sa selv, «Dere hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Den bibelske syndefloden er omtalt i kapitlene 69 i Første Mosebok. Der kan vi lese at menneskenes ondskap var blitt så stor at Gud ville utslette alt han hadde skapt. Bare Noah var funnet rettferdig for Gud. Derfor befalte Gud at Noah skulle bygge en ark hvor han og hans familie skulle leve mens Gud ville la det regne i 40 dager og netter, og en storflom skulle oversvømme hele jorden. For å redde hver dyreart fra utslettelse skulle Noah i tillegg ta med et par, en hann og en hund, av alle dyrearter inn i arken. Lignende fortellinger finnes også i gamle greske, indiske og babylonske tekster. I dag bruker vi begrepet syndflod om hendelser med store materielle og eller menneskelige ødeleggelser. Ordet syndflod er imidlertid ikke brukt i norske bibeloversettelser. Der finner vi ordet vannflom eller storflom. Da Luther oversatte Bibelen til tysk, brukte han ordet sintflot. I enkelte senere tyske oversettelser ble ordet syndflot brukt. Vi har fått ordet syndflod fordi dansker og svensker som oversatte fra tysk, feilaktig erstatte sintflot med syndeflod. Ordet som er brukt på det hebraiske grunnspråket har imidlertid ingen sammenheng med synd. Jeg vet ikke om du liker Laban. Det avhenger vel om hvilken Laban vi snakker om. Ifølge godterifabrikken Nidar kom Laban til verden i 1965, og det skjedde på deres godtefabrikk. Han skal være en livlig og løssluppen kar som mener at selve meningen med livet er fest og moro, ifølge Nidar. Da sikter Nidar selvsagt til sin seimann. Men når vi ikke spiser Laban, så snakker vi om en type som ikke er helt til å stole på. Han kan være sleip og utro. Han er en luring vi er en smule skeptisk til. Den bibelske Laban ligner nok mer på typen vi snakker om enn han som ble til i Nidars godtefabrikk, og han er noen tusen år eldre. Han var bror til Jakobs mor Rebekka og ble også etter hvert hans svigerfar. Det er den bibelske Laban som var opphavet til metaforen Laban. Jakob ble sendt til Laban for å finne seg en kone. Jakob forelsket seg i Labans datter Rakel, og Laban lovte at Jakob skulle få gifte seg med Rakel. Det var bare én hake. Rakel hadde en eldre søster, Lea, og det var ikke god skikk å gifte bort den yngste datteren først. Og det er da Laban gjør et grep som i ettertid har gitt ham og metaforen Laban et frynsete rykte. Den historien kan du lese i 1. Mosebok 29. Vi kan vel også si at Jakob fikk smake sin egen medisin, eller for å bruke en annen bibelsk metafor, han høstet hva han sådde, fordi han selv også tok noen snarveier og gjorde noen knep som var litt på kanten av det redelige. Så kanskje vi kan si at Jakob selv var en liten Laban. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder true, og den kristne trua mi, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg, og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. Bronselaget fra hockey-VM skal hylles under landskampen i fotball mot Sverige i dag, men det var nær ved å ikke skje. Ishockeyheltene hadde nemlig ikke tilgjengelig transport. Petter Stordalen sier til VG at han stiller med fly slik at bronsemedaljerne kan hedres i pausen på Ullevål stadion. Forsvarsdepartementet har bestilt ekstern gransking av Forsvarsbygget etter brudd i rammeavtalene. Kontrollkomiteen på Stortinget fikk brev fra forsvarsministeren om 14 nye overskridelser på minst 202 millioner kroner. Departementet sier at rapporten ventes til høsten at den skal gi en tiltaksliste. Forbrukertilsynet advarer om treningskampanjer som kan være ulovlige. I en pressemelding sier tilsynet at de har fått flere tips og har sett på markedsføring og avtalevilkår. Flere tilbud oppgis og

Og god juni kan vi vel si nå når vi har kommet til 1. juni. Og sommermåned skal det være? Det ikke det akkurat på været. Det meldt I dag bris av skiftende retning. Vestlig bris på kysten, sørvest frisk bris I sør, skya I morgentimene, litt regn I ytre strøk, vesentlig I sør, og I ettermiddag overgang til spredte regnbyger kan hende metoden, særlig I indre strøk, da på Nordmøre, uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer, vesentlig på kysten. Og så det da en temperatur på 12 grader I Ålesund, 13 grader I Ørsta, 13 I Tafjord, 12 I Herøy og 13 grader I Syvde. Og regne nedbør, det må vi bare være vant med også den kommende veka. Men uansett vær, vi skal prøve å gi deg et oppmuntrende godt og interessant innhold her på Radio Sunnmøre også I dag. Og nå skal vi først lytte til ungdomskoret Respons med sungen «Kom til Jesus».

Det nærmer seg årsmøtehelg for IMF Sunnmøre, sommertreff som man også kaller denne helga på Ålesund Folkehøgskole, og krinsleier Lars Petter Ødegård vil fortelle mer om helga 13-14. Juni I denne timen. Åshild Kopperstad skal gi oss ord til ettertanke. Vi skal få høre om spennende arrangement I oppslagstavla, og så skal det denne veka være to store jubileumskonserter, både I Volda og Spjelkavik for Arnold Eidslott 100 år, og det Ole Eide vi tatt en prat med om dette. Men nå først Robert Tjomli med de viktige tingene.

0: Arnold Eidslott, han ble født 10. juni 1926, og da rekner dere fort her i Radio Sunnmøre at det snart 100 år siden. Og i den forbindelse så skal det være ja, to konserter i Volda og i Spjelkavik. Ola Eide, du må fortelle litt om innholdet i disse store jubileumskonsertene her.
1: Ja, jeg har suttet et par år i en liten komité sammen med professor Sørbø fra Volda, som ekspert på Eidslott, og har til og med skrevet doktoravhandling om diktet hans. Og så Magni Stavseng, som nå bor inne på MLM, og jeg da. Vi fant ut at det var egentlig på spørsmål fra Sørbø om vi kunne være med og markere 100-årsjubileet, og det sa vi ja til.
0: Ja, for det er ikke noe småtteri i dette her. Altså, Arnold Eidslott, han er jo fra Ålesund, og kjent lyrik her, og han tok jo også dette her med det religiøse, sitt kristne ståsted, inn i lyrikken. Og så var han veldig glad i Bach, og det gjorde du også.
1: Riktig. Ja, da, det var linken fra første stund, vet du. Han var en av de første som begynte å klappe til på studia. Han var så veldig opptatt av musikk. Jeg trodde alt det spilte var Bach, men det var ikke det. Men han var veldig glad i musikk, og kom alltid frem og ville snakke om musikken etterpå.
0: Ja. Og så er jo jeg laget altså, musikk til en del av diktet oss, sant? Ja, og du må få si litt hva vi skal få høre på denne her konserten her.
1: Ja. Den første konserten som vi skal fremføre også i Volda og dagen etter i Spjelkavik, den er 6. og 7. juni. Og da har vi fått Ålesund Kammerkor til å synge et ganske stort korverk over tre av diktene som heter Undere. Og det handler egentlig om påske, og det siste er om oppstandelsen, og så har han et av diktene som heter Josas fra Arimateas klage, som handler om nedtagelsen av korset. De to diktene er med i, og så er et sette under det, rett og slett. Det er et krevende verk å synge, men veldig flott. Det er Johan Kvandal som har laget det. Det er ikke laget så veldig mye musikk egentlig til tekstene, for det er jo ikke så metrisk det han laget. Så men det er to ting som er kommet inn i salmeboka, og det er denne her nå, løft han sakte ned, altså Josef fra Arimateas klage står der, og så er det en julesalme som også er kommet inn.
0: Ja, og så skal det også være, altså det skal være allsang her også, en salme mysterie.
1: Ja, det er riktig. Det var laget av han som også skal ha laget det oratoriet til den andre konserten, da, den 10. på selve dagen. Han har også laget et oratorium tidligere, så et mysterie som var fremført i Borgund kirke for en god del år siden, og der var det lagt inn en salme.
0: Hva du vil si, Ole, det er du kjenner jo Arnold Eidslott, og du har jo reist rundt på formiddagstreff her og hatt kursing, går det an å si sånn, eller informasjon?
1: Ja da, lite foredrag. Der har jeg spilt litt Bach, og så har jeg pratet om Eidslott og hva han sto for. At han, jeg tror han er godt skjult hemmelighet for veldig mange. Han bodde jo hele sitt liv i Ålesund. Ja. Og vokste opp, jeg var født i Skarbevika, men bodde på MLM og på Blindheim hele livet senere, og klatret opp i stolpene og var telemontør, hadde med seg notatblokka si, og skrev ned, for han fikk dikta direkte utenfra, og da måtte han skrive det ned i full fart, og en gang så hadde han altså rett og slett glemt blokka, og da klatret han full fart ned, og så skrev han det inn med en spiker i den der veska, lærveska han hadde med seg.
0: Han skrev ikke på telefonstolpene.
1: Nei, det er klart
0: kanskje, måtte kanskje ty til det med alltid. Nei, for det er veldig interessant, det at han var jo en, ja, han hadde jo yrket sitt som en klatremontør, skulle du si.
1: Ja, det vet jeg.
0: Men det viktigste som sitter igjen etter Arnold Eidslott, hva er det han formidler? Hadde han et hovedbudskap?
1: Ja, han hadde en sterk kristentro, og han var alltid opptatt av det eksistensielle i det å være menneske. Altså, hvor kommer vi fra, og hvem er vi, og hvor skal vi hen? Det er på en måte overskriften over mye. Han var jo en mystiker, og det gjør at han kan virke litt tungt tilgjengelig. Men han har også en god del dikt som veldig, veldig gode å forstå. Jeg kunne ha lest bare et veldig kort dikt som heter Diktet, og der sier han det veldig sånn, hva det handler om for han da, når han fikk disse dikta direkte utenfra. Det var ikke noe han liksom gikk og grunnet på så lenge. Han fikk det.
0: Ja.
1: Ja. Diktet. Et dikt er en rystelse. En vindrosse i blodet. Hvor kommer vinden fra? Skriv og vær lydig. Ingen kjenner strømmen i luften og i havet. Et dikt er en ensomhet, et bål på tundraen, en albatross i stuen, uventet inn fra havet.
0: Ja, det er store ting.
1: Det er det.
0: Han godeste Arnold Eidslott, han var jo altså født i 1926, han døde i 2018. Og nå er det altså en, ja det er ikke noe småtteri, jeg tror dette her blir en voldsom konsert, for det er et fullspekket innhold her, og du har jo nevnt noe, det blir både Bach her, og det blir et under og et tåre, Magna Rov med Volda vokal her, og dette under som du nevnte, Ålesund Kammerkor, du er jo beskjeden, så du har jo ikke nevnt her at jeg og datter Ragnhild Eide Akslen er dirigenten der. Så dette blir massivt, tenker jeg.
1: Det blir det. Og angrer litt på at jeg sa ja, for det var mye jobb i det verket.
0: Jeg vil tro det da. Du, veldig flott. Dette her er altså premiere i Volda. Det er Volda kirke 6. juni, og så er det samme helga, da kan du si, til Spjelkavik kirke.
1: Og da skal vi også legge det krans på monumentet, og et slott som står utenfor kirka.
0: Ja.
1: Som også kirka har stått for da. Så han var jo fast gudstjenestedeltaker, han gikk hver eneste søndag,
0: ja.
1: Jeg hørte han når han kom også, han kom litt sent, jeg satt på krakken og så hørte jeg liksom skrittet på slutten, nå skjønte jeg, ja, nå er jeg slått her.
0: Nå kunne du begynne.
1: Ja.
0: Nei, men veldig flott, Oleid, at du er både, ja, du er en Eidslott kjenner du også, selv om du ikke heter at doktorgraden som Jan Inge Sørbø, som også blir med her, så har jo du reist rundt og fortalt litt, og veldig interessant det du kan dele med oss her.
1: Ja, jeg spilte inn en plate til 80-årsjubileerne, det må jeg nesten fortelle, som heter Lyset fra Bach, der han leser dikt om Bach, eller inspirert av Bach kan vi si, og jeg spiller Bach inn i mellom dikta.
0: Ja, vi må virkelig se om vi klarer å leite fram den. Ja, du har den på CD, så kanskje vi får spilt den i en sammenheng her også på Radio Sunnmøre. Tusen takk, Oleide, for at du er med i komiteen her, og gleder deg nok storlig også selv. Skal du spille selv kanskje, eller er du mest i bakgrunnen nå?
1: Jeg skal dirigere ungdomskantoriet, det er oratoriet.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Lykke til, Oleide. Da er det altså bare å hive seg rundt, godt folk. Dette bør ikke en gå glipp av. Det er to jubileumskonserter, altså Volda kirke 6. juni og Spjelkavik kirke 7. juni, i forbindelse med at Arnold Eidslott ville fylt 100 år i juni i år.

0: Nå er det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonsjøen i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
0: Vi skal innom oppslagstavla, og i kveld er det et spennende arrangement i Pinsekirka på Moa. Da er det mannsgruppa i misjonssalen som har gått sammen med Jesuskvinner i Pinsekirka på Moa, og inviterer både menn og kvinner i alle aldre til en stor samling i kveld klokka 19. Og da er det altså spennende besøk fra Oslo, Rania Lohibi, som vil fortelle om si reise fra muslim til ateist og til kristen tro. Hun har markert seg som en spennende samfunnsdebattant og er opptatt av hvordan tro kan bidra til å løse moderne samfunnsproblem i Norge. I tillegg så skal det være en sofaprat med Erik Humborstad, Vidar Gode og Per Eklund om sine liv og hvordan kristen tro har preget dem. Og Sula Frikirke blir med å lede i lovsang. Det er altså på Pinsekirka klokka 19.00 i kveld. Og så skal det på Langevåg bedehus klokka 10 i dag være Lydias venner bønnegruppe, og klokka 16.30 Gulliver middag. I morgen i Dalsfjorden Dravlause bedehus 19.30 møte med Asbjørn Hunnes. Valdrøy bedehus er formiddagstreff klokka 12 i morgen med besøk av Odd Sæter. Blindheim bedehus er formiddagskafé klokka 11 med gjest Bjørn Ødegård. På Hundervik bedehus i morgen blir det radiomøte med Radio Sunnmøre. Helge Åkernes kommer dit 19.30. På Blindheim bedehus blir det i morgen sung kveld klokka 19. Da er det sung av Dag Arne Saltnes, som har med seg Arvid Brandal og Sveine Blomvik, og Blindheim musikkor avslutter kvelden. Og på onsdag så er det på Saranvatnet klokka 18-19 innlevering av kled til Ukraina. Du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no. Nå skal vi få høre sungen Hold der urokkelig fast, før Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke.

Når jeg nå skal dele Guds ord til ettertanke, så er det mye bønn at Guds ord skal bli til hjelp og veiledning for oss. Et tema for denne lille andakten i dag er skapelsen og vårt fingeravtrykk. I første Mosebok leser vi at Gud skapte vær og menneske, og det står at Gud velsigner menneske. Så kommer motargumenter på skapelsen. Ja, men Åshild, tror du at Gud har skapt vær og menneske? Ja, det tror jeg. Så tror jeg også at vitenskapen har funnet svar på mange spørsmål. Det står skrevet at Gud så at det han hadde skapt var godt. Da Gud hadde skapt menneske, leser vi at Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. Hver celle i min kropp er et Guds under, og ingenting i min kropp er skapt tilfeldig. Da jeg og mine medstudenter, eller kullinger som de heter i den tid, fikk undervisning i anatomi på 70-tallet, så var det spørsmål angående graviditet og de første vekene. Og da fikk vi svaret at det var bare en celleklump. I dag vet vi at allerede fra den første cellen i graviditeten er det bestemt hva slags egenskaper fosteret og barnet skal få. I salme 139 står det: «Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfull er dine verk, det vet jeg godt. Øyne dine så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevne opp i din bok. De fikk form før en av deg var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg.» Videre i skapelsesfortellingen leser vi om mennesker, Adam og Eva, som var i hagen og så på alt det gode der. Men fristeren, den vonde, dukket opp der mellom trea. Slangen smaug seg fram. Den vondes i stemme kan vi høre og kjenne i dag også. Har Gud virkelig sagt at du ikke skal ta av all frukta? Når menneskestemmer og menneskemeninger vært byttet ut med Guds ord, så blir det forvirring og kaos iblant oss. Slik har det alltid vært. Det er ikke noe nytt. Slik Gud kjente Adam og Eva, slik kjenner Gud meg og deg i dag. Han vet hva vi er, og vi er skapt helt unikt. Av alle milliarder mennesker på denne jorda, så er du og jeg helt spesielle for Gud. Gud har gitt oss vårt spesielle fingeravtrykk, som ingen andre har. Og det er ikke tilfeldig. Se eller kjenn litt på fingeren din nå. Jeg kan ikke forstå at min finger er så spesiell at jeg skal bli gjenkjent for den jeg er ved å trykke ned mitt fingeravtrykk. Da går jeg litt tilbake på skapelsesfortellingen der det står: Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. I dag ser og hører vi at mye rundt oss vært ødelagt, men vi mennesker er fremdeles slik Gud har skapt oss. Og Gud vet om deg og meg i dag. Mitt og ditt fingeravtrykk bekrefter at vi er helt spesielle for Gud. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord. Da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlet mot deg og gi deg fred.

0: store Gud, sang Solveig Henderson, og det var Åshild Kopperstad som kom.
1: Vi håper det kommer folk fra alle disse ulike lagene, bygdene og grendene rundt omkring, som at vi kan samles til og få et skikkelig løft inn mot sommerferien.
2: Ja. Ja, så bra, for før hette det årsmøte, sant? Og det var det gjerne en dag, og det var, ja, av og til så var det bare spesielt interessert, men så spritet en opp dette her og lagde en litt mer happening, for å si det sånn, for noen år siden. Det var til og med før du kom, altså. Så, men du har et tema her, for du skal jo preike litt. Du må si litt om tema gjennom helga her.
1: Ja, jeg har blitt spurt

0: om å være hovedtaler. Det takker jeg til, så da har vi satt opp et tema «Kom, for alt er ferdig». Og da tenker jeg å ta utgangspunkt i Jesaja 55 på lørdagen. Der står jo det «Kom, alle dere som tørsta, kom og kjøp uten penger». Der er du inne på en sånn invitasjon igjen, og så på søndagen skal vi høre fra søndagens tekst fra Lukas 14 om det store gjestebudet, og der er jo ditt tema å hente fra «Kom, for alt er ferdig». Og for å spille videre på det, så skal vi også ha en nattverdssamling etter avslutningsmøtet på søndag. «Kom, for alt er ferdig».
1: Så bra, så da rammer dere inn helga med den biten der. Og så, ja, men vi må jo litt tilbake til årsmøtebiten her da, for at det ja, er nok spesielle saker som årsmøte, forhandlingsmøte, så det heter lørdagsmorgon, begynner jo med den biten der.
0: Nei, det er ikke noen sånne ekstraordinære saker i år. Det er vanlig årsmøte, regnskap, valg, og så er jo det samtale om arbeidet, da håper vi at det er at folk kan være frimodige, ta ordet, og så kan vi på en måte bli kjent med litt av det som skjer rundt i kretsen vår. Så det blir et nok så tradisjonelt årsmøte dette året da.
1: Ja, og så ja, til og med andakt med Miriam Mulli der på årsmøtets start der 10.30 den lørdagen der. Og så misjonsfest er intet mindre, og det der er gode gamle familien Knotten, sikkert i nye konstellasjoner, jeg vet ikke.
0: Ja, vi er veldig glad og takknemlige for at de har takket ja. Det er jo en stor familie som mange kjenner til, som har holdt på lenge. De skal jo være med både på denne misjonsfesten, og så skal de ha en egen kveld 8:30 på lørdagen, minst du sången. Og da er det, ja, da blir det litt sånn musikklagstil, gamle vekkelsesanger. De var jo med i denne bevegelsen for mange år siden. Og det tror jeg blir veldig bra. Og de er også med på søndagen på avslutningsmøtet. Så familien Knotten skal vi bli godt kjent med i løpet av helga. De kommer fra Gursken. Og bli med oss hele helga.
1: Ja, vi er jo, noen av oss er jo gamle nok til å sette deg i hin og hårde dager, sant? Så det er jo, det dukker opp i stadig nye konstellasjoner. Så det er sikkert en hel mengde folk der som kommer, mer som et kor kanskje. Så da er det altså to ting der, misjonsfest klokka 6, og så i etterkant av den da, så er det til og med minst du sång en konsertbit da ut på kvelden der. Mm. Og søndagen er det storsamling for hele familien med Havana-samling og fullpakke.
0: Ja, da blir det ulike Havana-grupper på skolen der. Det blir en todelt søndagsskole etter alder. Så da håper vi at det kommer folk fra hele familien, og det skal være et godt opplegg for alle.
1: Så er det litt sånn, Lars-Petter, er det påmelding, altså det er jo registreringen til årsmøte, det er jo en ting, men sånn ellers der med påmelding inn mot et sånt årsmøte med mat, og hvordan å overnatte på skolen for de som trenger sånne ting, eller hvordan er det?
0: Ja, nå er det, det blir, vi ønsker gjerne påmelding, både hvis du ønsker måltid, det blir tilbud om både lunsj og middag på lørdag. Så hvis du vil ha lunsj eller middag på lørdag, så gir du beskjed til oss. Da kan du sende en mail til IMF Sunnmøre. Og så ønsker vi også påmelding til selve årsmøtet. De som er delegater, de som er utsendinger fra sine lokallag. Veldig fint hvis folk kan melde seg på i god tid, så vi får en viss oversikt over det.
1: Nei, men det høres bra ut. Det er altså sommertreff årsmøte i regi av IMF Sunnmøre her. Det er på Ålesund Folkehøgskole lørdag 13. juni og søndag 14. juni. Takk skal du ha, Lars-Petter Ødegård.

Det var en smakebite av familien Knotten som skal være med under sommertreff og årsmøtehelga til IMF Sunnmøre helga 13. Og 14. juni på Ålesund Folkehøgskole. Og du finner hele programmet på IMF Sunnmøre sine side. Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

trenger gleder, sang mye vokal fra Volda. Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt er Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Du finner mer om oss på radiosunnmøre.no og der du lytter til podcast, søk opp Radio Sunnmøre. Klokka 10 nå kommer Helge Åkernes med misjonstimene, og vi runder av med Morten Samuelsen. Finn ro, min sjel. Jeg ønsker deg en nydelig 1. juni-dag.

0: nyhetene. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake i programmet. Slottet opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt i en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier i en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder i russisk okkuperte områder i Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. Finansminister Jens Stoltenberg markerte i helgen oljefondets 30-årsjubileum og sier at Norge har spart over 21 000 milliarder kroner. Pengene er plassert i blant annet aksjer og fast eiendom. Han sier samtidig at Storbritannia kunne hatt enorme verdier om de hadde valgt å gå samme vei. Rettssaken mot en 18-åring tiltalt for drapet på Tamima Nibras Juhar på Kampen i Oslo starter i dag. Han ble pågrepet få timer etter drapet 24. august i fjor og har sittet i varetekt. Ifølge tiltalen ble offeret drept med kniv. En ny reiserapport viser at stadig flere europeere bruker ferien til aktiv hvile. Hele 57,2% oppgir at de først og fremst reiser for å slappe av og lade opp, mens 34,2% reiser for å styrke mental velvære. I tillegg viser rapporten at trening på ferie oftere handler om balanse enn prestasjon, sier Apollo. I dag møter Norge Sverige i fotball i forkant av VM for menn i Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken i dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Du böjer deg ned, det var Marte Ole Kristian Sammen, det som ga oss den her. Det Radio Sunnmøre du lytter til din mandag 1. juni. Helge Åkernes I studio her, og ja, litt grå mandag, og juni har vel et rykte på seg for å være litt grå her på Sunnmøre innimellom, men vi får ha håpet hengende høyt også værmessig fremover. Du skal få med deg Ellen Raen I dag, som denne vekas over en åpen bibelaktør, og skal snakke om Bibelen, en jødisk bok. Och du skal, ja, I dag tidlig så kjørte deg forbi Blindheim Bedus da, på vei til jobb her, og der var gjengen I gang der med tidlig bønn, og jeg har jo gjort et intervju med Helge Blindheim der på Blindheim Bedus om hvordan det og det skal du få en liten påminning på da, vet du, så kanskje det kan være til inspirasjon for andre forsamlingshus og plasser som kan kanskje, ja, hive seg rundt og starte med bønn om morgenen, og det hver mandag så vi skal få høre litt om. Etter hvert skal du også få litt rapport etter et årsmøte sommertreff, alt et som Misjonssambandet Nordvest hadde det 29. til 31. mai, og ja, jeg hadde Steffen Stensland på tråden her midt imellom barnehagelevering og forskjellig her, så det skal du også få med det her. Først nå her så skal vi ta Trygve Hellesen med band On My Side.

On My Side, det var Trygve Hellesen med band der, og nå skal Ane få ta oss videre som en intro da til Ellen Raen sin over en åpen bibel her. Hun Ane, hun synger Du bærer.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Som tema for andaktene denne uka har jeg satt over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Bibelen, en jødisk bok. Bibelen jo ikke bare ei bok, men ei skriftsamling, et bibliotek. Og i det store og hele disse skriftene skreven av jøder, om jøder, til jøder og i et jødisk land eller område. I det andre brevet til Timoteus, kapittel 3 og vers 15-16, sier Paulus: «Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Skriften som Paulus henviser til her det gamle testamentet, som vi ofte forkorter til GT. Dette var Jesus sin bibel i skriftruller, og det jødedommens bibel. Det historia om jødefolket fra Abraham og Sara til ca. 400 år før Jesus ble født. Jødenes nasjonale historie løper sammen med Guds åpenbaringshistorie. Noen mener at det gamle testamentet ikke har særlig betydning for oss kristne. Vi kan bare holde oss til det nye testamentet. Men selv om noen av lovene og forskriftene i det gamle testamentet ikke lenger har gyldighet, så GT Guds ord også til oss. Det ikke utdatert. Skriftene kan gi visdom til frelse, sa Paulus til Timoteus, og det det som målet. Paulus sier også i Romerbrevet 15:4: «Alt som før skrevet, skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.» Og tenk bare på jødenes salmebok. Ja, vi har jo den i Bibelen, Salmenes bok. Der det sannelig trøst, oppmuntring og hjelp for enhver situasjon vi kan komme i. I Salme 121 leser vi: «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Og han den samme for folkeslagene, for deg og meg, som han for Israels folk.» Jeg har av og til sagt at vi kanskje burde snakke om Bibelen del 1 og del 2, i stedet for det gamle og det nye testamentet. De hører jo uadskillelig sammen. Ja, det en sammenhengende historie. Hvis du skal lese en tobinds roman, så det lurt å begynne med bind 1. Hvis du først leser bind 2, så vil det antagelig oppstå mange spørsmål, siden du mangler bakteppe, og det kan virke veldig forvirrende. Jesu disipler var sammen med han i 3 år. De opplevde hvordan han brukte de gamle skriftene. Han siterte, han tolka og nytolka budskapet der. Og han viste til profetier som pekte på han selv. Jesus sine jødiske disipler og mange flere skjønte etter hvert at han var den som profetene forutsa skulle komme. Messias. Peters bekjennelse slo fast: «Du Messias, den levende Guds sønn.» Peter og mange andre påtok seg den møysommelige jobben å skrive ned Jesu ord, hans lære og gjerning, og sørge for at det ble spredt. Sånn fikk vi det nye testamentet. Når mennesker i dag møter Jesus, skjer det fremdeles ved åpenbaring ved den hellige ånd, både gjennom det nye og gjennom det gamle testamentet. La oss lese hele Bibelen som en jødisk bok, som noen i det jødiske folk har gitt videre til verden. Og la oss ta imot budskapet til opplæring, oppmuntring, trøst og til frelse. La oss be. Gode Gud, takk for Bibelen, ditt ord, først til det jødiske folket, og så til oss ikke-jøder. Takk for de jødene som ga budskapet videre ut i verden. Hjelp oss til å ta imot budskapet til frelse ved troen på Jesus Messias, og la oss lede i våre liv av Guds ord. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Ellen Raen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Jesus det eneste, helligste, reneste, det var Andreas Vennemo som ga oss den I etterkant av det vi hørte da fra gjengen med tidlig bønn. Fokus hver mandagsmorgen, der det samling, og ja, dropp inn bønn går an å si, I hvert fall så kan du komme og gå litt I et, ja, som du hørte, I et zone der da, mellom kvart på sju og halv ni. Du skal få med deg Gunstein Draugedalen, det jo en kjent og kjær artist for mange, det någonstans blant skuggornene.

Ja, i helga har det vært stor samling oppå Høgtun Folkehøgskole, det årsmøte, sommertreff, alt dette som region Nordvest her, Misjonssambandet, de har hatt opplegg der, og ja, jeg måtte jo få en liten rapport da, vet du, etter helga fra Steffen Stensland som regionleder der, og det skal du få etter Andreas og Mari Virsene sønge Søker ditt ansikt.

0: helga var det storstevne, får vi si, på Nordmøre, nærmere bestemt på Høgtun Folkehøgskole, og det var Misjonssambandet Nordvest det som hadde satt hverandre I stemne, så det heter så fint, og for den observante lytter så har dere kanskje fått med dere at vi hadde en forhåndsreportasje for dine helga her, men Steffen Stensland, du så sprek, du at du bare står opp og snakker med Radio Sydmøre dagen derpå, om vi skal si det slik. Du må gi oss litt rapport fra helga her.
1: Ja, det skal være ganske enkelt å stå opp og gjøre det, altså. Jeg har hatt en fantastisk helg på Nordmøre I Emneshallen og på Høgtun. Det var kjempefint å få være samlet. Og vi var jo litt spente da, for det var jo ikke akkurat meldt strålende vær mens vi skulle være der, men det kom. Og det gjorde at alt av utaktiviteter også ble veldig kjekt.
0: Mm. Riktig, ja, for det var jo en stor helg. Var det mange som kom der og overnatta også, eller var det mest dagsbesøk folk, eller?
1: Neida, det var en hel del som kom fredagskvelden allerede, og så overnatta til søndagen, og så var det noen som kom lørdagen og overnatta til søndagen, og så var det mange som kom innom på enkeltdagene da. Så det ble veldig kjekt. Det ble mer som den... Hva skal jeg si da, familiefestivalen som jeg ønsket at det skulle være da.
0: Ja.
1: Og det var stor stas. Og så var det jo noen alvorlige hendelser I løpet av helgen, det ble jo anklager om grov korrupsjon fra scenen. Det var jo ikke, altså det var riktig nok når det gjaldt Nordvest Games som hadde fredagskvelden, der mente de at spillet var rigget. Men vi hadde eksterne dommer og alt I sammen, så det at det var fellesskapet vårt så vant, altså der jeg kom ifra, det var faktisk ikke rigget, og det skal vi gå avkreftet her og nå. Ja.
0: Korrupsjonsanklagene herved avkreftet.
1: Ja, det var heldigvis ikke noe sånt som kommer på årsmøtet, og det vi glad for det tror jeg det så sturent som det kan bli. Ja.
0: Men når, det klart når laget til regionlederen vinner, så det klart det blir spørsmål. Det blir det.
1: Ja. Ja, og jeg hadde tenkt det hadde vært et usunt fellesskap hvis folk ikke stilte spørsmål. Men vi hadde jo en eksterne og ganske alvorlige dommer som tok seg av det da, så jeg tog av mine hender.
0: Mm. Vi erklærer anklagene for død og maktesløse, ikke det en sier?
1: Ja. Jo da. Nei, men det som var poenget var at det var, jeg tror veldig mange koste seg altså, fordi vi prøvde å få til både oppbyggelige og gode møter, og det fikk vi. Margrethe Engås og Andreas Nordli var med og forsynte og talte, og så hadde vi seminarer og undervisning. Så jeg tror alle fikk med seg noe både for sin egen del, og også for det oppdraget som jeg står I som misjonssambandet da, med ja. Å vinne verden for Kristus og vise noe av hans kjærlighet til de som omgås.
0: Mm. Riktig. Så det var ikke de store kontroversielle sakene på årsmøtet delen heller da I år, eller var det noe spesielt som dere måtte veta her, eller?
1: Nei, det var valg, og så var det noe samtale om arbeid, og så har vi kortet ned årsmøtet litt, det vil si... Vi har delt litt opp, sånn at mot slutten av årsmøtet så deler vi oss opp I forskjellige seminar og nettverk, og så får vi snakke om ulike saker der. Og da hadde vi et seminar som gikk mer på organisasjonen og hva det som har vært tidligere, og hvor det med på vei her I regionen. Og så var det et seminar om nådegaver, om hvordan rekrutterer ledere, det var seminar om hverdagstro I heimen, Og så hadde vi et seminar om misjon.
0: Ja.
1: Norea Mediemisjon var med oss, og det var jo fantastisk å ha med Norea Music og Norea Mediemisjon, og Anne Birgitte Lillebø-Bø, som hadde gode sangkrefter I tillegg til Kairo, som pleier å bidra.
0: Mm. Nei, men det høres bra ut, ikke? At du reiser dere og dine folk her fra dine samlinger med ny inspirasjon og ny giv fram mot sommeren, det så?
1: Ja, jeg I alle fall det. Og det etter de tilbakemeldingene jeg har fått, så tror jeg det tilfelle. Og så annonserte vi jo at neste år så blir det på Stranda. Så det, da gleder vi oss til å samles på ny I Strandahallen der og på Vestborg.
0: Ja, riktig. Nå sier du folk hadde utbytte av det og glede. Hva det viktigste med sånn, det å komme I lag? Hvor mange var dere sånn, cirka, om det går an å si det slik? Hva det viktigste en vil oppnå med det her, en slik helg?
1: Det to delt da. Utgangspunktet jo egentlig årsmøte. Vi har en organisasjon som demokratisk, Og da er det viktig at vi får samlet en bredde av organisasjonen til å være med og velge de som skal lede arbeidet. Og så har vi jo på en måte, det er blitt mye kjøtt på beina rundt da. Så det er jo, jeg tenker kanskje aller mest for de som kommer fra mindre bygder, det å få være i lag med, i løpet av helgen så er jeg sikker på at det i alle fall var 400 mennesker som var innom. Vi var rundt 300 pluss på møtene. Og det å få være med familie og unger og få se at vi står i en større sammenheng og at det er mange som er med, det er jo det er kjempeviktig. Og så er det jo noe med det å kunne få gi god undervisning og få gi påfyll til veldig mange på en gang, er jo en kjempeanledning.
0: Ja, så flott. Og så er det kanskje positivt å være på deres egen skole, om man kan si det slik også. Få litt tilknytning.
1: Ja, det er jo... Ja, ja, det var kjempefint å få lov til å vise Folkehøgskolen som jeg i lag med Nordmisjon og IMF på fram. Det synes vi er stor stas, og det må jeg må bare rose Høgtun for enormt godt vertskap. Og så er det jo, nå når vi var der i Torvikbukta på Høgtun, så er det Nordmøre, folket vårt på Nordmøre som arrangerer det.
0: Ja.
1: Og de har gjort en kjempejobb altså. Jeg er kjempeimponert over det som de har lagt til rette med alt av kiosk og mat og rigging og parkering og alt i sammen. Det har vært veldig bra.
0: Det är hyll till kommittén från självaste Steffen Stensland.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Ja.
0: Nej men flott Steffen, du ska få haste vidare till barnhag och fullt styr du vet. Det var bra du tog dig tid till att ge oss en liten rapport vet, så vi kan ha färsk sak här på Radio Sunnmøre från dina helga här på Høgtun alltså med Missionssambandet Nordvest.

God Is All You Need. Det var Heidi Rolfsnes som ga oss den, og jeg kom på en historie fra mitt liv i åpne dør her, for å si det på den måten. Og det var en nigeriansk pastor det som hadde blitt, ja, opplevd at kirka og menigheten og byen der ble angrepet, denne kristne landsbyen, og de ble jaget til skogs, og de satt der og samlet sammen restene av både menighet og folk der, og en tid hadde han også mistet barna sine av syne, og heldigvis kom de tilbake. Og så hadde de mistet kirka, og de hadde mistet mye, og da sa denne broderen i Nigeria, det var når vi mistet alt, at vi forstod at Gud var det eneste vi trengte. Og det er ganske sterkt og nært og voldsomt for oss å høre noe slikt, men la vi nå, uansett om vi ikke mister alt eller mister noe for så vidt sannsett og leve i trygghet sånn, så la vi likevel tenke at Gud er egentlig det eneste vi trenger. The Telly Trio skal få gi oss The Lord's Prayer her til slutt, og med neste time, da anbefaler jeg dere virkelig å bli med oss her, for da skal vi få en god oppdatering under, ja, i det som er skjedd med Suel Kasembo, denne kirkeasylanten som har bodd i Herre og hatt til oss det i Herre kirke de siste 2,5 år. Og der har jo det skjedd mye siste veka, og jeg tok en prat med Solfri Leinebø Seljås, som er sokneprest i Herøy. Bli gjerne med oss i neste time.

0: Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Dronning Sonja friskmeldt etter hjerteplager og dermed tilbake I programmet. Slott opplyser at hun forrige søndag ble sykemeldt I en uke, men at programmet nå gjennomføres som planlagt. Det opplyser kommunikasjonssjef Guri Varpe til NTB. Amnesty International sier I en ny rapport at russiske skoler bruker propaganda for å rettferdiggjøre krigen mot Ukraina. Barn lærer å stole på staten og frykte kritiske spørsmål. Rapporten hevder at dette også gjelder I russisk okkuperte områder I Ukraina, der obligatoriske lærebøker avviser ukrainsk identitet og statsdannelse. I dag møter Norge Sverige I fotball I forkant av VM for menn I Nord-Amerika. Deretter flyr landslagstroppen til USA med Erling Braut Haaland ombord, men han spiller ikke mot svensken I dag. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Haaland får hvile etter en hard sesong, og at han ikke har hatt noen skadepause. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

O store Gud, det var Solveig Leitaug Hendersen det som ga oss den I starten av misjonstime nummer 2 her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her denne mandag 1. juni som vel litt sånn grå som vi ofte mistenker og anklager inn I juni måneden våre for å være da. Så får vi håpe det kan bli bedre fram mot ferie da for den som driver med det også da. Du skal som nevnt I forrige time få med deg et intervju nå jeg gjorde med Solfri Leinebø Seljås, hun sokneprest I her I kirke, og de har jo vært I fokus, eller I hvert fall har Suel Kasembo, han som da har vært I kirkeasyl der I 2,5 år, vært I fokus siste veka, og det skjedde jo dramatiske ting der med at han ble hentet og ført til Trandum, da dette utsendingssenteret, men ja, ting har skjedd der som mange har fått med seg, men jeg tenkte det var greit å få en oppdatering fra Solfri Leinebø Seljås, og du får det I to deler her etter kvart da. Du skal også få med deg Åshilde Kopperstad, som denne vekas aktør på ord til ettertanke. Og først nå her så skal du få høre om det som faller I god jord, nemlig Roland Utbult sin sang «God jord».

hoved ord der med Roland Utbult. Og nå skal Andreas og Mari Vichén ta oss videre inn mot Åshild Kopperstads ord til ettertanke da. De synger hvitere enn snø.

0: man nå skal dele Guds ord til ettertanke, så er det mye bønn at Guds ordet skal bli til hjelp og veiledning for oss. Et tema for denne lille andakten i dag er skapelsen og vårt fingeravtrykk. I første Mosebok leser vi at Gud skapte vær og menneske, og det står at Gud velsigner menneske. Så kommer motargumenter på skapelsen. Ja, men Åshild, tror du at Gud har skapt vær og menneske? Ja, det tror jeg. Så tror jeg også at vitenskapen har funnet svar på mange spørsmål. Det står skrevet at Gud så at det han hadde skapt var godt. Da Gud hadde skapt menneske, leser vi at Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. Hver celle i min kropp er et Guds under, og ingenting i min kropp er skapt tilfeldig. Da jeg og mine medstudenter, eller kullinger som det heter i den tid, fikk undervisning i anatomi på 70-tallet, så var det spørsmål angående graviditet og de første vekene. Og da fikk vi svaret at det var bare en celleklump. I dag vet vi at allerede fra den første cellen i graviditeten er det bestemt hva slags egenskaper fosteret og barnet skal få. I salme 139 står det: «Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfull er dine verk, det vet jeg godt. Øyne dine så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevne opp i din bok. De fikk form før en av deg var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg.» Videre i skapelsesfortellingen leser vi om mennesker, Adam og Eva, som var i hagen og så på alt det gode der. Men fristeren, den vonde, dukket opp der mellom trea. Slangen smaug seg fram. Den vondes stemme kan vi høre og kjenne i dag også. Har Gud virkelig sagt at du ikke skal ta av all frukta? Når menneskestemmer og menneskemeninger vært byttet ut med Guds ord, så blir det forvirring og kaos iblant oss. Slik har det alltid vært. Det er ikke noe nytt. Slik Gud kjente Adam og Eva, slik kjenner Gud meg og deg i dag. Han vet hva vi er, og vi er skapt helt unikt. Av alle milliarder mennesker på denne jorda, så er du og jeg helt spesielle for Gud. Gud har gitt oss vårt spesielle fingeravtrykk, som ingen andre har. Og det er ikke tilfeldig. Se eller kjenn litt på fingeren din nå. Jeg kan ikke forstå at min finger er så spesiell, at jeg skal bli gjenkjent for den jeg er, ved å trykke ned mitt fingeravtrykk. Da går jeg litt tilbake på skapelsesfortellingen der det står: Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. I dag ser og hører vi at mye rundt oss vært ødelagt, men vi mennesker er fremdeles slik Gud har skapt oss. Og Gud vet om deg og meg i dag. Mitt og ditt fingeravtrykk bekrefter at vi er helt spesielle for Gud. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt andlet mot deg og gir deg fred.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned, og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fast giver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Du gjorde meg hel, det var Kristiansand, det bibelskole, det som gav den jättekant av Åshild Kopperstads ord til ettertanke. Og Åshild er tilbake i morgen også med et nytt avsnitt der. Suel Kasembo, han har søtt i kirkeasyl i Herrekirke, og sist veke tok det en dramatisk utvikling. Og jeg tok en prat her med Solfri Leinebø Seljås, sokneprest i Herrekirke, om situasjonen rundt Suel her. Og ja, jeg delte det i to, så imellom her så får du en instrumental låt, Fragile, av Johan Stengård. Suel Kasembo er jo et navn som har vært på manges lepper i lang tid, ja, men ikke minst nå før helga, da denne person som altså er søtt i kirke, asyl i Herrekirke, ble hentet av politiet. Og mångt og mye skjedde i denne saken her, og det ikke bare en sak, det en person, Solfri Leinebø Seljås, du er sokneprest i Herrekirke, du. Ta oss litt inn i historien rundt Suel sin situasjon her.
1: Ja, då må vi gå tillbaka till romjula i 23. Det var väl 22 december att han flyttade in med säng och stöttegruppa hans. Då hjälpte han med det praktiska. Och det har de gjort hela tiden, då, disse 2,5 år. Och det är de som är sytt för mat och det han har trängt i det dagliga. Men bakgrunden för att han kom var ju att han har kämpat i 20 år för att bli trydd av myndigheterna. Och det är klart när vi fick spørsmålet då om att ta emot honom så sätter vi oss väldigt gott in i saker. Vi kan inte bara ta folk rätt in för att säga det så. Vi måste ju checka om han verkligen hade behov för värn och ly. Slik att det på en måte verkligen var behov för kyrkasyl. Och det mente vi. Da var nå også saken har godt kjent i lokalmiljøet. Det har jo vært skrevet og sagt mye i dine saker i 20 år. Så vi kjente saken fra media, men vi ble jo fort klar over at han virkelig trengte det da.
0: Ja, ta oss litt med dette med kirkeasyl da, som en ordning, Solfri Leinebø Seljås. Jeg har inntrykk av at før, for ja, si 10, 20, 15, 30 år siden, så var dette mer vanlig. Det var flere vi hørte om som satt i kirkeasyl, men sånn som jeg forstått det, så er Suel Kasembo den eneste som sitter i såkalt kirkeasyl per nå.
1: Ja. Ja, han var den eneste nå da, disse 2,5 årene. Men det klart, for ja, som du sier, så var det jo en del som sa til kirkeasyl. Det var vel særlig det som kom fra gamle Jugoslavia i periode, når det var uro der i 95 og så videre. Noen satt også fra andre land også før det, hvis vi snakker om nyere tid. Noen satt alt for lenge, noen satt opp i 20 år, noe som er helt umenneskelig. Og blir på en måte ødelagt av å sitte så lenge i et frivillig fengsel, da, som kyrkeasyl er. Så det kom inn litt sånn sterkere, hva skal jeg kalle det, regler, eller førevarprinsipp i kirka, om at jeg virkelig skulle sjekke om det hadde behov, og litt mer sånn, ifra vår side da, sånn som vi gjorde når han Suel søkte asyl med oss. Så, og det er jo rett og slett fordi at det er veldig belastning å være et frivillig opphold i et kirke. Det er noe annet enn i et fengsel, det her er en luftegard, du kan søke om å komme ut av og til. Så det er på en måte det siste halmstrået da for et menneske å gå i kyrkeasyl. Men det handler om vern og ly, og når alt annet blir helt fastlåst eller umulig da. Så det som kommer er jo virkelig en nød.
0: Ja.
1: Og sånn er, kan du si det fungerte da siste siste tiden, men det er klart at kyrkeasylet kommer jo helt fra den første kristne kirke oppover, og særlig i middelalderen, da det var kjent at hvis du gikk inn i en kirke og tok på alteret, da fikk du vern, og du skulle jo ikke bruke våpen i kyrkerommet, og derfor har vi jo våpenhus der du skal sette fra de våpene, og dette her er jo gamle tradisjoner som har blitt respektert så lenge kyrkja har vært til.
0: Ja, interessant. Interessant å få med en historisk attersyn i det. Men nå like før helga da, Solfrid, så tok saken en dramatisk vending for Suell Kasembo.
1: Ja, han Suell har jo levd med det hele tiden, at politiet kunne komme, og det ble gjort en forsterkning av det av myndighetene for noen år siden, at de kunne gå inn i kyrkjerommet. Så det har vi jo visst. Samtidig så ble det også sagt da, under justisminister Mæland, at det skulle være en dialog med kirka i forkant. Og derfor så har han Suell sagt hele tiden at han har kjent seg tryggere der enn i huset sitt, ute i Vålsund på Leinene, som han har adressa si. Så han har kjent seg trygge der. Men det er klart at når det skjedde, så var det jo, gikk vi jo i sjokk på en måte alle sammen, for det at vi kjenner nå, det er klart i løpet av 2,5 år så har vi som arbeider i kirka blitt så godt kjent at han på en måte var en av oss. Så onsdag morgen klokka 8:58 så fikk jeg telefon fra biskopen med spørsmål om hva det var, og så sa jeg det at jeg er nå på vei til kirka, jeg er der straks. Ja, det er bra, sa biskopen, for nå er politiet rett utenfor døra, og de går inn klokka 9. Og da, når jeg da svinget ned på parkeringsplassen, så så jeg bakhaudet på den på politiet som steg innenfor døra. Og jeg gikk nå ut, og vi møttes rett innenfor døra da, og snakket i lag. Og det gikk rolig før seg, det vil jeg si. Det gjorde det. Men det er klart, det er jo et sjokk når det skjer da. Nå var det sånn at vi pratet i lag, og vi måtte nå gå ned i kirkekjelleren for å finne henne. Og politiet leita i alle etasjer egentlig. For det viser seg faktisk at han ikke var der. Akkurat da når jeg kom, og det var nå faktisk et sjokk for oss som jobbet der. For han er jo der, alltid. Men det viste seg at akkurat dine sent om kvelden så hadde han, etterpå da fikk vi vite at han hadde tatt seg en tur på adressa si for å hente noe, for han hadde sånn eksamensveke. Og han skulle ta muntlig eksamen da, dagen etter. Så han ville på en måte bare stikke på adressa si for å hente noe. Og så var jo dette sent på kvelden. Ja. Så han funnet på at han ville ha seg god nattsøvn. Da. Og ja. Det var jo uheldig akkurat den natta. Men det var jo på en måte ikke noe problem, for han er jo et frivillig kyrkjasyl, og når leieren for støttegruppa kom, han ble jo varslet og samtidig som meg, og han kom 5 minutter etterpå. Så han sa jo bare da til politiet, for ingen av oss visste eller det, men avtalen var jo at støttegruppa vet hva han er hvis han har tatt seg en liten lufting. Og dette er jo sånn som ikke jeg har hatt noe med og har ikke visst noe om. Men det er støttegruppa som har gjort en avtale med henne siste tiden, for det tærer på så veldig psykisk for henne da.
0: Så det her altså en adresse da, som du sier, formell adresse i et hus der som man kan oppsøke, men han har stort sett holdt seg der innenfor kirkens
1: vegne. Han er vår på kirka hele tiden, men siste tiden så har det tæret sånn på for henne, og så om han har vært hjemme der noen timer, det er ikke noe som jeg har hatt noe med eller visst noe om. Men jeg fikk vite det nå etterpå. For støttegruppa har på en måte hele tiden tatt seg av det praktiske.
0: Ja.
1: Med, ikke sant? Og det har de betytt mat og klede, men også det psykiske da. Vi har på en måte vært der og tatt oss av han diakonalt, og han har hjulpet til på alt mulig. Og han er jo en hyggelig person, og tirsdagskveld, altså kvelden før politiet kom, så hadde vi informasjonsmøte for nye konfirmanter og føresette. Så det var i kirkekjelleren i Amfiet. Så vi har da 120 mennesker ut og inn hele kvelden, og Svel var der, og så har jeg vært det vafle og kaffe, sånn som han bruker. Og jeg får fra kirka, vi andre som jobber der da, vi rydder og får fra kirka i halv tid til da. Så har det, og mindre også enn 12 timer under det da, kan du si, så fikk jeg telefon. Så det, ja. Så det var noe, på en måte for meg da, et dobbelt sjokk at politiet kom, men også jeg ble veldig overrasket at han ikke var der om morgenen, for han bruker å være der. Så dette er noe liksom et av de få unntaket at han, men det var jo på hans egen risiko at han gjorde det da. For han var jo i et frivillig kyrkeasyl. Men det var jo ingen problem, fordi når han, leieren for støttegruppa kom, han Bjørn Prytz, så sa han bare helt sånn rolig, ja, jeg er ikke han her, da fann jeg bare å hente han da. Ja, men det er noe greit, det sa politiet, vi setter oss ned og slapper av og venter. Så han ble nå, og det var ikke lungt å kjøre, og han kom tilbake. Så det var rolig, og gikk før seg rett alt ihop.
0: Ja, du, vi skal høre litt mer om dette her i del 2 her. Vi skal bare bryte opp med en liten sang, fordi at det, vi skal få høre litt hvordan det da står nå etter han var faktisk vart sendt med politiet da, til Trandum, og det som har ja, rørt seg i kulissene i etterkant av det. Men først så spiller vi en sang her.

0: Ja, vi snakker altså om Suell Kassembo som er 70 i kirkeasyl i Herre kirke i 2,5 år, og før pausa og sangen her så var du også med oss, Solfri Leinebø Seljås, og du fortalte da hvordan dette gikk for seg, nemlig at politiet kom på kirkedøra rett og slett, og at Suell ikke var der akkurat da, men han hadde vært et ærend kvelden før hjem til sin formelle adresse som for å hente noe i forbindelse med at han skulle ha eksamen, og den eksamen gjennomførte jo han muntlig, den fra Trondheim, sånn som jeg forstod det på torsdagen her. Men din situasjon her når politiet da venter på Suell og i de alle krinkelkrokene her.
1: Ja, det er jo ikke bare. Men i hvert fall så når han skulle fare fra kirka, så fikk vi seg ha det til henne da, jeg kan jo si det først, og det var noe litt sånn gripende for oss alle, for vi har blitt veldig godt kjende med henne gjennom 2,5 år, og nesten daglig kontakt, ikke sant, hver og en av oss. Så da sa vi nå ha det, vi grein litt, og det siste han sa til meg var jo takk for det dere gjort i kirka og be for meg. Så det var sterkt, og så for det nå da. Og da kjørte jeg fra kirka til bostadsadressen og så hentet noen ting der også, for han hadde litt av kvart i forbindelse med den eksamen, ja. Så for den nå til Trondheim. Så har nå vi bare fått vite gjennom støttegruppen hva som skjedde, og ikke minst gjennom media. Det ble jo stort medieoppbud, og det tenker jeg bra, for dine saker som er så djupt urettferdig, og når folk setter seg inn i den og forstår hva det handler om, så er det jo helt merkelig at det ikke var løst for lenge siden. Så det handler jo rett og slett om at, eller kjerna i saken er at han ikke ble trudd når han kom hit til landet for litt over 20 år siden. Og det ene er alderen hans, der lå på 3 år. og så det andre, for at da kom han over 18 års alder. Han ble behandlet som en voksen, men han var 16 år når han kom. Og så var det språket hans. Og det plasserte han i et annet land på grunn av språket. Så, og det er jo bare tull, og det har blitt bevist senere. Men myndighetene har ikke ville lytte til det, og der har jo saken stått da, hele tiden. Så, men etter han kom på Trondheim, så var det jo slik onsdag kveld da, at han fikk tatt, som du sier, muntlig eksamen da på Trondheim, og merkelig nok oppi alt så klarte han å konsentrere seg og tok muntlig eksamen med nest beste karakter.
0: Ja.
1: Så det er jo imponerende hva han er laget av, for å si det sånn, at han klarer dette her da oppi alt. Men det klarte han, og det betyr jo mye for han at han klarte å avlegge eksamen. Han hadde jo tatt bachelor da i faget religion via høgskolen i Volda, og selvsagt da på at det har gått digitalt og på Teams og dette her da, for han er nå vært i kirka hele tiden.
0: Ja.
1: Men det er imponerende, det man sier, og det sier jo mye om han som person. Og så var det jo bebudet en demonstrasjon framfor Stortinget før han ble hentet onsdag morgen. Det var jo også kjent i media. Så demonstrasjonen gikk jo før seg framfor Stortinget på fredag fra klokka 12 og utover. Veldig mange som kom og markerte sin uenighet i både at han ble hentet og i selve saken. Og at han ikke da skulle bli sendt ut, fordi at det er noe djupt urettferdig det han opplevde. Det mener jo fryktelig mange da. Så den demonstrasjonen var veldig gripende. Særlig tenkte jeg når vi fikk telefon fra klasse 10, det var ungdomsskolen, om vi hadde noen som kunne være med deg. Og for deg ringde da dagen før, altså på torsdag, og sa vi vil nedover. Vi er glad i Suell, og vi var kjende med henne i konfirmasjonsåret, og

0: nedover og støtte da. Så vi sendte altså med en av våre kyrkelysarbeidere nedover med nattbussen og natt til fredag.
1: Ja.
0: Og jeg veldig glad for at hun kunne være med. Så det var gripende det altså. Og klart at det ble en litt annen demonstrasjon enn tenkt i og med at han da var hentet to dager før.
1: Ja, for demonstrasjonen var på en måte uavhengig av utsendelsen, planlagt, sånn som jeg forstår det.
0: Ja da, ja. Den var planlagt før, og kjent også i media det før, at det skulle være. Så det kan man jo tenke mye om hva som... Ja, men i alle fall så var den det, og den gikk før, så det var veldig mange som møtte opp, og det var jo gode appeller, og mange kjente personer, blant annet vår biskop var der og holdt appell, en gripende appell, og biskop Emeritus Torberga Jørgensen besøkte han på Trandum og kom og helste fra han, også framfor Stortinget. Han har jo i årevis engasjert seg for mennesker i limbo, som det heter, liknande saker. Så han også var der. Så det var jo gripende. Det var jo direkte sendt appell av det, altså, og på NRK direkte, faktisk. Så det klart at det gjør jo inntrykk at så mange engasjerer seg, det veldig bra når det så urettferdig sak, da.
1: Du, når vi så ved rettsmøte, og ja, det ble jo ytterligere aktualisert dette her gjennom helga, og så skjer det ting også selv om det helg her, og hvordan ser det ut nå i forhold til dette med at ja, han har faktisk fått løyve til å reise tilbake under visse vilkår?
0: Ja, det var jo det såkalt interneringsmøte i Oslo tingrett på lørdag. Og da fikk han faktisk være av vårt løslaten, som det ble sagt, også, mot meldeplikt, fordi at politiet anker på staden. Så og da må det da til lagmannsretten og igjen da i en sak. Så det blir spennende å se hvordan dette går, men det tar noen vekes tid før han vet helt hvordan dette gjenger da. Så det blir på en måte ny liten ventetid, men han Suell har jo helst til oss gjennom støttegruppa si og sagt at han er veldig lett over at han på en måte vann første runde da, og så er han jo på Trondheim akkurat nå og venter på litt grann, og så kommer han antageligvis til Herøy, tror vi, i morgen, det vi nå viser, men ja. Det er det sånn står saken. Men det som jeg synes er fint, det er at vi åpner kirka torsdag kveld, og det var mange som kom, der både tente lys og var i lag, og folk fikk si litt om hva de følte. Noen var sinte, noen gret, det var veldig mye følelser. Men også det at vi to ganger i løpet av de to timene så hadde vi informasjon. Og det som ville fikk da direkte informasjon fra støttegrupper om utviklingen i saken. Det viste torsdagskveld, det var veldig bra for lokalsamfunnet.
1: Ja.
0: Og sammenleis så hadde vi gudstjeneste i går i Herøy kyrkje, og da åpnet vi for orientering på kyrkjekaffe. Og da var igjen leier for støttegruppa, Bjørn Prytz var der og orienterte oss siste utviklingen. Slik at de faste kyrkjegjengerne da som... Ja, også da, som vi både har støttet og pratet med henne og bedt for henne i dine tider, fikk også siste nytt, og det tror jeg var kjempeviktig, og da fikk vi nå også støttegruppa takka også da kyrkelyden for hjelpen, for klart at nå er jo på en måte Suels tid i kyrkeasyl avsluttet, så nå blir det jo annerledes fremover da.
1: Ja, for nå kan han bo i egen bolig, men med en meldeplikt etter sånn som det ser ut per nå da. Ja.
0: Ja, ja.
1: Du, Solfri Leineby Seljås, takk for oppdateringen til våre lyttere på Suel Kasembo sin situasjon her, og så blir jo det spennende. Vi må jo plutselig ha en ny prat vi når vi ser, ja, kanskje han, så du sier, kommer tilbake, var det tirsdag 2. juni muligens, og så får vi se derfra. Dette er jo spennende, først og fremst for han, men også selvfølgelig for alle de berørte som har vært nært på Suel i Herøy i denne tida her, og det er jo rørende at alt fra 10. klasse, 10C på ungdomsskolen og andre stiller opp og vil reise ned, og ja, det må jo være fint for Suel å oppleve denne støtta. Hva sier han selv om det til slutt her?
0: Ja, altså han har helst da for, via støttegruppa og takket for støtta, og det klart at det må kjennes helt fantastisk for henne, for da betyr det jo at folk har satt seg inn i saken hans og forstått hvor urettferdig på en måte han har blitt behandlet av myndighetene. Og det forstår vi som kyrkjelyd også. Og derfor så rører det ekstra, jeg tror jeg, med folk. Og særlig fordi han har bodd her i 20 år, han har betalt skatt, han har bidratt til samfunnet. Så det er litt viktig å si da. At vi som kyrkjelyd ser enkeltmenneske, og det bør andre også gjøre. Og bak alle vedtak så står det et menneske. Det ikke bare et vedtak. Så det litt viktig å minne om, tror jeg. Uten at jeg tenker at som prest skal være politisk i dette her, men urett, altså vi skal stå for urett, og vi må tenke på neste kjærlighetsbudet, og det er vår viktig for oss hele tiden i denne saken.

0: En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt I Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor I landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene I Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffe forfølge.
1: Det handler om brott som begångne I utlandet. Veldig ofte så finnes vitnesbevisningen inte I Sverige. Men vi måste bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är uklart om det finns militsmän också I Norge. Tre personer siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse I Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner I sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. Den 18 år gamle tiltalte I drapet på Tamima Nibros Juhar I august I fjor erklærte straffskyld I retten I morges. Oslo tingrett har satt av 9 dager til hovedforhandlingene. Ifølge saksopplysningene ble hun drept på et barnevernstiltak på kampen der tiltalte bodde. En 17-åring dømt til 14 års forvaring med en minstetid på 9 år. Han funnet skyldig I medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige knyttet til Foxtrot-nettverket samt 3 drapsforsøk. Dommen I Rogaland omfatter også menneskehandel, grove overgrep mot barn og vold og trusler mot fengselsansatte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: I helga var det stor stemne, får vi si, på Nordmøre, nærmere bestemt på Høgtun Folkehøgskole, og det var Misjonssambandet Nordvest det som hadde satt hverandre I stemne, så det heter så fint, og for den observante lytter så har dere kanskje fått med dere at vi hadde en forhåndsreportasje for dine helga her, men Steffen Stensland, du så sprek, du at du bare står opp og snakker med Radio Sydmøre dagen derpå, men vi skal si det slik, du må gi oss litt rapport fra helga her.
2: Ja, det skal være ganske enkelt å stå opp og gjøre det, altså. Jeg har hatt en fantastisk helg på Nordmøre, I Hjemneshallen og på Høgtun. Det var kjempefint å få være samlet. Og vi var jo litt spente da, for det var jo ikke akkurat meldt strålende vær mens vi skulle være der, men det kom, og det gjorde at alt av utaktiviteter også ble veldig kjekt.
1: Riktig, ja, for det var jo en stor helg. Var det mange som kom der og overnatta også, eller var det mest dagsbesøk folk, eller?
2: Neida, det var en hel del som kom fredagskvelden allerede, og så overnatta til søndagen, og så var det noen som kom lørdagen og overnatta til søndagen, og så var det mange som kom innom på enkeltdagene da. Så det ble veldig kjekt. Det ble mer som den... Hva skal jeg si da, familiefestivalen som jeg ønsket at det skulle være da.
1: Ja.
2: Og det var stor stas. Og så var det jo noen alvorlige hendelser I løpet av helgen, det ble jo anklager om grov korrupsjon fra scenen. Det var jo ikke, altså det var riktig nok når det gjaldt Nordvest Games som hadde fredagskvelden, der mente de at spillet var rigget. Men
1: ja.
2: Vi hadde eksterne dommer og alt I sammen, så det at det var fellesskapet vårt så vant, altså der jeg kom ifra, det var faktisk ikke rigget, og det skal vi gå avkreftet her og nå. Ja.
1: Korrupsjonsanklagene herved avkreftet.
2: Ja, det var heldigvis ikke noe sånt som kommer på årsmøtet, og det vi glad for det tror jeg det så sturent som det kan bli. Ja.
1: Men når, det klart når laget til regionlederen vinner, så det klart det blir spørsmål. Det blir det.
2: Ja. Ja, og jeg hadde tenkt det hadde vært et usunt fellesskap hvis folk ikke stilte spørsmål. Men vi hadde jo en eksterne og ganske alvorlige dommer som tok seg av det da, så jeg tog av mine hender.
1: Vi erklærer anklagerne for død og maktesløse, ikke det en sier?
2: Ja. Jo da.
1: Nei, men
2: det som var poenget var at det var, jeg tror veldig mange koste seg altså, fordi vi prøvde å få til både oppbyggelige og gode møter, og det fikk vi. Margrethe Engås og Andreas Nordli var med og forkynte og talte, og så hadde vi seminarer og undervisning. Så jeg tror alle fikk med seg noe både for sin egen del, og også for det oppdraget som jeg står I som misjonssambandet da, med ja. Å vinne verden for Kristus og vise noe av hans kjærlighet til de som omgås.
1: Riktig. Så det var ikke de store kontroversielle sakene på årsmøtedelen heller da I år, eller var det noe spesielt som dere måtte veta her, eller?
2: Nei, det var valg, og så var det noe samtale om arbeidet, og så har vi kortet ned årsmøtet litt, det vil si... Vi har delt litt opp, sånn at mot slutten av årsmøtet så deler vi oss opp I forskjellige seminar og nettverk, og så får vi snakke om ulike saker der. Og da hadde vi et seminar som gikk mer på organisasjonen og hva det som har vært tidligere, og hvor det med på vei her I regionen. Og så var det et seminar om nådegaver, om hvordan rekruttere ledere, det var seminar om hverdagstro I heimen, Og så hadde vi et seminar om misjon.
1: Ja.
2: Norea Mediemisjon var med oss, og det var jo fantastisk å ha med Norea Music og Norea Mediemisjon, og Anne Birgitte Lillebø-Bø, som hadde gode sangkrefter I tillegg til Kairo, som pleier å bidra.
1: Nej, men det høres bra ut. Att då reiser dere og dine folk her fra, fra dine samlinger med ny inspiration og ny giv fram mot sommeren, er det så?
2: Ja, jeg gjør I alle fall det. Og det etter de tilbakemeldingene jeg har fått, så, så tror jeg det tilfelle. Og så annonserte vi jo at neste år så blir det på Stranda. Så det, da gleder vi oss til å samles på ny I Strandahallen der og på Vestborg.
1: Ja, riktig. Hva, hva du, nå sier du folk har det utbytte av og glede. Hva, hva det viktigste med sånn, det å komme I lag? Hvor mange var dere sånn, cirka, om det går an å si det slik? Hva det viktigste en, skal, en, en vil oppnå med det her, en slik helg?
2: Det to delt, og det utgangspunktet jo egentlig et årsmøte. Vi har en organisasjon som demokratisk, og da det viktig at vi får samlet et, en bredde av organisasjonen til å være med og velge de som skal lede arbeidet. Og så har vi jo på en måte, det blitt mye kjøtt på beina rundt. Så vi, det jo, jeg tenker kanskje aller mest for de som kommer fra mindre bygder, det å få være I lag med, I løpet av helgen så jeg sikker på at det I alle fall var 400 mennesker som var innom. Vi var rundt 300 pluss på møtene. Og det å få være med familie og unger og få se at vi står I en større sammenheng og at det mange som med, det jo, det kjempeviktig. Og så det jo noe med det å kunne få gi god undervisning og få gi påfyll til, til veldig mange på en gang jo en kjempeanledning.
1: Ja, så flott. Og så det kanskje positivt å være på deres egen skole, om jeg kan si det slik også. Få litt tilknytning.
2: Ja, det jo... Ja, ja, det var kjempefint å få lov til å vise Folkehøgskolen som jeg I lag med Nordmisjon og IMF på fram. Det synes vi stor stas. Så det må jeg, jeg må bare rosa Høgtun for enormt godt vertskap. Og så det jo, nå når vi var der I Torvikbukta på Høgtun, så det Nordmøre, folket vårt på Nordmøre som arrangerer det.
1: Ja.
2: Og de har gjort en kjempejobb altså. Jeg kjempeimponert over det som de har lagt til rette med alt av kiosk og mat og rigging og parkering og alt I sammen. Det var bare veldig bra.
1: Det hyll til kommittén fra selvaste Steffen Stensland.
2: Ja, ja absolutt, absolutt. Ja.
1: Nei, men flott, Steffen. Du skal få haste videre til barnehage og fullt styr, du vet. Det var bra du tok deg tid til å gi oss en liten rapport, vet, så vi kan ha fersk sak her på Radio Sunnmøre fra dine helger her på Høgtun, altså med Misjonssambandet Nordvest.

vil bo hos den som alt har gått I stykker for. Hos den som sønderknust og nedbøyd I ånden. Kan du forstå det? At han som den tre ganger hellige Gud, vil ha med slike å gjøre som har rotet det til for seg, og som alt har gått I stykker for. Han vil bo hos deg og meg, for det jo slike som oss dette handler om, ikke sant?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra del 2 av salmenes bok I Bibelen, salme 42 til 72. Vi skal I dag finne fram til salme 51, en av Bibelens kanskje aller best kjente salmer, en salme skrevet av David. Vi skal lese en del vers sammen fra siste delen av denne salmen. Vi finner fram salme 51 og leser nå versene 12-19. Jeg har kalt dagens program «Sønderknust». David ber, «Gud, skap I meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne I meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd ifra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris, for du har ikke lyst til slaktoffer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud en nedbrutt ånd. Et nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.»

Hvor bor Gud? Det et både krevende og interessant spørsmål, ikke minst I forhold til barn. For de har sine tanker omkring dette spørsmålet, men også sine store vanskeligheter. Hvor bor Gud? Det flere svar å høre på dette spørsmålet fra barna. Jo, Gud bor I himmelen, sier barna. Der hans hjem. Og dette selvsagt rett. Gud bor I himmelen. Men han bor også I kirken, sier noen, eller på bedehuset, eller I menigheten. Og det også rett. Der to og tre samlet I hans navn, der han selv midt iblant dem, sier Bibelen. Guds bolig hos menneskene. Gud bor I hjertet mitt, sier noen av barna. Og ikke bare det, han bor I alle deres hjerter som tror på Jesus, og I alle hjertene samtidig. Og det nå det begynner å bli vanskelig, for barna sier også, Gud kan bo alle steder samtidig, I Afrika, I Kina, på Grønland og I Norge. Det ikke ett sted der Gud ikke bor. Han bor alle steder, I alle land og alle byer. Ja, hvor bor Gud? Å få alle disse svarene som jo hver for seg riktige til å henge sammen, det ikke lett. Og det ikke bare for barn, det krevende også for alle oss andre. Hvor bor Gud? En av de kristne forfatterne I Norge jeg har lest mest og som jeg kanskje aller mest glad I, det Kina- og Taiwan-misjonæren Asbjørn Aavik. Han skrev flere typer bøker, romaner, en andaktsbok, misjonsbøker og oppbyggelseslitteratur. Og det denne siste kategorien som jeg nok mest glad I, oppbyggelsesbøkene hans. I en av disse bøkene skriver Asbjørn Aavik nettopp om dette spørsmålet, «Hvor bor Gud?» Og så sier han, med henvisning til et bestemt sted I profeten Jesajas bok, «Gud har to adresser». Stedet han viser til Jesaja 57,15. Her står det slik, «For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd I ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende.» Gud har altså to adresser. At den høye, den opphøyede, bor der oppe I det høye, det forstår vi godt. Og at han, den hellige, bor I det hellige, heller ikke vanskelig å forstå. Hvor skulle han ellers ha bodd, tenker jeg. Men så står det altså en ting til. Og hos den som knust og nedbøyd I ånden. Det vanskeligere å forstå. Vil Gud virkelig bo hos den som alt har gått I stykker for? Hos den som både nedbrutt, nedbøyd og knust? Den Bibelen jeg nå bruker og siterer fra I dag heter Bibelen Ressurs. Det den reviderte utgaven av Norsk Bibel fra 1988. I originaloversettelsen fra 1988 sto dette enda sterkere det vi nå har lest. Her sto det ikke knust, det sto sønderknust. Da det ikke mye håp igjen. Men den Gud vil bo hos altså den sønderknuste, den som alt har gått I stykker for, den som sønderknust og nedbøyd I ånden. For å prøve å illustrere det vi har fremme nå, la meg få lov å ta deg med til mitt barndomshjem på Notodden, til Fridtjof Nansens gate 11 oppe på Seterjordet. Vi fikk lov til ganske mye hjemme. Vi fikk til og med lov til å tegne med kritt på stuegolvet.
Den gangen da jeg var gutt hadde vi ulike typer golvbelegg. Vi hadde linoleum og vi hadde ballatum. Hva som lå på golvet I vår stue, det vet jeg ikke nøyaktig. Men det var I alle fall såpass ensfarget at det var perfekt til å tegne by på, med gater og tomter og kvartaler. Slik tegnet vi, og så bygde vi hus på tomtene, noen av treklosser, noen av Lego, og så videre. Jeg husker en gang vi hadde besøk av Rutt, ei venninne som var ett år yngre enn min bror, Nils Jørgen. Jeg tror vi må ha blitt litt uenige, og det var sikkert jeg som gjorde noe som de andre ikke likte. Da utvidet disse to byen litt, de laget en gravplass, og så satte de opp en trekloss der det stod skrevet «Her hviler John». Men det var en ting vi ikke fikk lov til. Det var å spille fotball inne. Så det måtte vi gjøre når mor var nede på byen for å handle. Da gikk broderen og meg raskt I gang med å sette møblene I stua ut til sidene, så vi skulle få en skikkelig fotballbane I midten. Salongbordet satte vi på tvers I den ene enden av stua, det ble et perfekt mål, med bordplata oppe som tverrlegger og to av beina som målstenger. I den andre enden av stua brukte vi tre spisestuestoler, to sto med litt avstand seg imellom, og så la vi den tredje stolen oppå de to andre, og dermed hadde vi både stenger og tverrlegger også der. Fotballen, det var to raggsokker som vi rullet sammen og festet sammen med en rød strikk som tilhørte et eller annet Norgesglass. Det ble en flott fotball, passelig mjuk og passelig stor. Så skjedde det en gang, midt I en fotballkamp, at min bror hadde felt meg skikkelig på midtbanen. Det var noe I retning av en sklitakling, tror jeg. Og begge var vi enige om at dette kvalifiserte for frispark til meg. Jeg la ballen klar midt på banen, tok god fart, og så tenkte jeg, nå skal jeg klistre ballen helt opp I vinkelen, til venstre for meg og til høyre for min bror, som prøvde å dekke målet så godt han kunne. Jeg smelte til, og ganske riktig. Ballen tok av gårde oppover mot venstre, men både over og lenger til venstre for målet enn jeg hadde tenkt. Ballen satte kursen rett mot en bokreol som sto borte på veggen. Oppe på denne bokreolen sto det en svart blomstervase, nok så langt ute på kanten. Den vasen fikk ingen tid til å tenke seg om den dagen. Plutselig ble den slengt ut I luften da ballen traff. Den gjorde en fin bue og falt så I gulvet med et brak. Bang, sa det. Og der nede lå vasen I 1000 biter. Vi brukte mye Carlsons lim I de dager. Du husker kanskje hva som sto på disse eskene med limtuber inni. «Alle bruker Carlsons lim», sto det, «bare ikke jeg, for jeg et esel». Og så var det en tegning av et esel på esken og på tuben. Denne dagen forsto jeg umiddelbart, og broren min skjønte akkurat det samme. Her nytter det ikke med Carlsons lim. Denne vasen ferdig som vase. Fotballkampen ble umiddelbart avlyst. Banemannskapene gikk I gang, og da mor litt senere kom hjem, var alt ryddet og stua I skjønneste orden. Bare ikke bokreolen. Der manglet det en svart vase som skulle stå oppå bokreolen, borte på høyre kanten. Noen dager senere ble vasen etterlyst, og da var det tid for meg til å gå bekjennelsens vei. Denne dagen lærte jeg, på den brutale måten, hva ordet sønderknust for noe, og jeg har aldri senere vært I tvil om betydningen av det ordet.
sønder knust, da tenker jeg på vasen I stua hjemme hos min mor. En ting likevel en svart blomstervase. Men hva når livet går I stykker? Det jo noe helt annet, og noe langt mer alvorlig. Men også det skjer, ofte, faktisk hver eneste dag. Et menneskeliv går I stykker. Det går opp I limingen på en måte. Alt skjærer seg. En går på en smell, og så ingenting helt og fint lenger. Det bare bitene igjen av det som skulle vært et helt og godt liv. Hva da? Hva skal en tenke da? Både om seg selv, om livet, og kanskje også om Gud. Hvordan tenker Gud om et menneske som alt har gått I stykker for? Det egentlig dette det handler om I den salmen vi har lest litt fra I dag, salme 51. For alt det vi nå har sagt, det handler egentlig om dette ene. Hva gjør vi når livet går I stykker? Salme 51 begynner med disse ordene. En salme av David, da profeten Natan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Slik starter denne salmen, og du husker kanskje hva den historien handler om, som det her blir vist til. Historien om David og Batseba. Det historien om en fristelse, som ble til synd, utroskap og svik. Til løgn og mord og flukt. Dette salmen som handler om solnedgangen I Davids liv, om mørke, om angst og nød. I denne salmen får vi se en mann som virkelig I sjelenød. David vet hva dette handler om, det vi snakker om akkurat nå, når et liv går I stykker. Og det en som vet hva ordet sønderknust betyr, ja, så det nettopp han. Og en av måtene vi får innsyn I hvordan David opplevde dette, det faktisk ved å lytte til den sangen som David her synger. Både smerten og nøden I sangen, men også gleden og trøsten. Og nå har jeg lyst til, mot slutten av dagens program, og få lese noen bibelord sammen med deg, under en helt bestemt overskrift. Evangeliet til den sønderknuste. Evangeliet til den det har gått I stykker for. Det overskriften. Du skal få en liten bukett med bibelord. Og når jeg nå leser disse bibelordene, bruker jeg den gamle bibelen min, Norsk Bibel, og oversettelsen fra 1988. Salme 34,19 Herren nær hos dem som har en sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Det så lett å tenke at Gud langt borte når det går I stykker for oss, at han da snur ryggen til oss og bare går. Men nei, sier dette bibelordet, Gud ikke langt borte. Han helt nær. Og når han ikke går, men blir værende, så har det en helt bestemt årsak. Han vil nemlig ta seg av den det har gått I stykker for. Han frelser dem som har en sønderknust ånd, leste vi her. Frelser, det betyr han leger, han gjør helt igjen alt det som gikk galt. Salme 51,19, og det altså det verset vi allerede har lest. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Hvis du ble bedt om å offre noe til Gud, hva ville du da tatt med deg? Du ville sikkert tatt med deg noe av det fineste og beste du eide, ikke sant? Bare det beste godt nok for Gud. Men her sier David, ditt beste offer, det Gud setter aller mest pris på å få ta hånd om,
det en sønderbrutt ånd og et sønderknust hjerte. Gud elsker å få ta hånd om alt det som gikk galt. Vi forakter ofte oss selv i slike situasjoner, når ting har gått skikkelig galt. Selvforakt ikke ukjent for noen av oss. Men slik ikke Gud. Han forakter ikke den som kommer til han med sine nederlag. I stedet føler han medynk med, og vil gjerne både tilgi og gjøre oss helt og rene igjen. Salme 147,3 Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Slik står det om Gud. Han altså legen, ikke dommeren. En dommer oppfører seg ikke slik som dette, men en god lege gjør det akkurat på denne måten. Når ting har gått skikkelig galt for oss, hva det vi da frykter mest av alt? Jo, at Gud nå skal forkaste oss og dømme oss. Men det ikke slik Guds hjerte Han ønsker å gjøre det stikk motsatte. Han vil stelle med sårene og forbinde dem og lindre smertene. Han forbinder deres smertefulle sår, synger David her. Dette var tre salmeord, og så et par ord fra trøsteprofeten, fra profeten Jesajas bok. Jesaja 61, vers 1 og 2. Herren, Herrens ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Slik skriver profeten Jesaja det om den kommende Messias. Det dette som skal være hans store frelsergjerning, blant annet forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, altså slike som det har gått i stykker for. Når Jesus 750 år senere en dag står fram i synagogen i Nazaret for å fortelle folk i hans egen hjemby hvem han egentlig ja, så bruker Jesus nettopp disse ordene fra profeten Jesajas bok, ordene som alle visste handlet om Messias. Og så avslutter han med å si, «I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Altså, Jesus den lovede Messias, og det som profeten sier Messias skal gjøre, nå skal det skje, alt det han har sagt, og det jeg som skal gjøre det. Og så Jesaja 66,2 Men den jeg vil se til, det den elendige, den som har en sønderbrutt ånd, og forferdet over mitt ord. Den elendige, det akkurat slik en føler seg når livet har gått i stå, eller alt har gått i stykker. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier Herren. At du og jeg forferdet over hans ord, det ikke så rart, for i Guds ords lys blir ikke akkurat våre synder mindre skittende eller mindre alvorlige. Men også Guds frelsesord står fast, det må vi ikke glemme. Jeg vil igjen ta meg av deg. Dette var evangeliet til den sønderknuste, evangeliet til den det har gått i stykker for. Hva syns du? Trenger du dette? Vit i alle fall at Jesus vil være nettopp slik også for deg i dag. Og hør nå, ditt nederlag kan faktisk bli en mulighet for han til å vise seg som seierherren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier i Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte i Tokyo i dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann i 50-årene er siktet i saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog i 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke er avhørt. En rekke fryktede militsmenn fra Syria, lojale til den tidligere diktatoren Bashar al-Assad, lever fritt i Sverige. I en lengre etterforskning har Sveriges Radio sporet opp minst 15 slike menn som nå bor i landet. I en sak har Sverige dømt en militsmann til livstid for overgrepene i Syria, men Rena Devgun, en aktor som spesialiserer seg på krigsforbrytelser, sier det vanskelig å straffeforfølge.
1: Det handler om brott som begångne i utlandet. Veldig ofte så finnes vittnesbevisningen inte i Sverige. Vi måste ju bevisa de straffbare gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Det är uklart om det finns militsmän också i Norge. Tre personer er siktet for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen 17. mai. Politiet opplyser at en fjerde person har status som mistenkt. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier til NRK at hendelsen har utløst sterke reaksjoner i sosiale medier etter at en video fra overgrepet har sirkulert. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer i Tivoli Gardens i København. På fjorårets utdeling fikk Norge to nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine tre stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Harlos. Da du velkommen til et nytt program I serien I Fokus, og I dag så har vi gjort noe som vi ikke har gjort før I dette programmet I alle fall. Vi har satt sammen to og to sanger I par, sånn at de skal få lov å stå ved siden av hverandre. Ikke I duell, sånn som det på et visst TV-program som driver med sang og musikk, hvor artisterne synger mot hverandre, og så det en som blir stemt ut, en som blir med videre. Men for å vise at det finnes sanger som veldig like. De siste to årene har jeg tenkt en del på dette. Jeg kan, våger jeg å påstå, veldig mange av sangene som står I sangboka og salmeboka etter alle årene jeg har vært predikant, og har litt for å huske sangtekster, for de ikke så veldig flinke å synge. Og så det stadig oftere at det slår meg når jeg hører ny kristen sang og musikk, for ikke minst I jobben min på Radio Sunnmøre så hører jeg veldig mye kristen sang og musikk, ny musikk, når jeg lager et program med musikkkarusellen. Så slår det meg stadig vekk at dette jo den gamle sangen, bare med et litt annet uttrykk og en litt annen tekst, men det jo akkurat.

Ja, det er ikke alle av dem vi har tatt vare på, men en av dem jo ved Jesu føter en stille stund som handler om det å få være nær Jesus. Synnøve Ånensen skal få synge den, og for en totrofie så skrev Josefina Gnista i Sverige sangen «I din nærvaro vil jeg være». Og første gangen jeg hørte den sangen så slo det med «Dette er jo Mathias Orheim sin sang, om det å være tett inntil Jesus». Så nå skal de to sangene få lov å synge, så får du høre altså det samme budskapet i litt forfellig tekst og litt forfellig musikalsk uttrykk, og det skal vi gjøre i hele den neste timen.

Det neste paret vi skal ta av sanger som I min tanke handler om det samme, det en sang av Lina Sandell. Ikke den mest kjente sangen til Lina Sandell, det jo kanskje blott en dag eller ingen så trygg I fare. Men for en del år siden så ga jo Carola ut en plate med salmer av Lina Sandell, det sikkert 20 år siden, kanskje mer da. Og en av de sangene som da noen av oss oppdaget, det jo denne salmen «Herrens nåd var morgen ny, hvorfor skulle jeg sørge?» «Herrens nåd ny hver morgen, hvorfor skulle jeg da sørge?» Det å kunne våkne til en ny dag, og vite at Guds nåde, Guds syndsforlatelse og Guds omsorg, den ny I dag, og like frisk som han var det I går, det skal vi få lov å gå inn I en ny dag med. Og så for, ja, det ikke så for lenge siden, det var på nyåret I 2024, så slapp Stine Karin Sæle fra litt nord for Bergen, Boro. Hun slapp sin egen sang Morning Bird, altså slett en sang, det betyr å gi han ut da på et mer folkelig norsk språk. Og denne sangen, den handler om det at når hun ble inspirert til denne sangen en morgen, men så bodde I Oslo for en del år og gikk til trikken, så hørte hun småfuglene synge tidlig på morgenen, og så minte det jo om at Guds nåde og Guds omsorg, den ny av denne dagen. En sang fra 1860-tallet og en sang fra 2024, som handler om akkurat det samme, sunget av henholdsvis Carola og Stine Karin Sæle.

Ja, du lytter til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. I dag har vi altså plukket ut sanger som vi har satt I par. En gammel og en ny, fordi at vi I alle fall tenker at de handler om akkurat det samme, bare på to ulike formidlingsmåter. Den vi skal høre nå, den skrevet av David Vellander. Han mest kjent for å skrive sangen Navnet Jesus blekner aldri, men han har skrevet en annen sang som fremdeles lever. Over 100 år etter at han ble skrevet på tidlig på 1920-tallet. Jeg har vandret med Jesus I mørke og lys, og så det jeg, hvilket lykke og fred, ja vidunderlig fred som jeg har når med Jesus jeg går. For når allting forandres, min sang blir dog ved, han trofast I dag som I går. Og så synger han om at han vandret med Jesus I mørke, han vandret med Jesus I lys, han vandret med Jesus gjennom vekslende tider og kår, og det en ting han har erfart, så det at Jesus har vært der, og vært trofast. Han var det I går, og han det I dag, og han vil være det I morgen. En riktig bedehusklassiker, om vi kan si det sånn, jeg har vandret med Jesus. For ikke så lenge siden, jeg ikke sikker på hvor lang tid det siden, men det ikke så veldig mange år tilbake, så ga Philadelphia kirka ut en sang som heter «For så langt har du vært med meg». Og når du nå får høre disse to sangene, så handler de jo om akkurat det samme. Han har vært med så langt som frem til I dag. Han har aldri sviktet, han har vært trofast I dag som I går. To forskjellige måter å formidle musikk på. To forskjellige tekster som har akkurat det samme innholdet om Guds trofasthet og at Jesus han med sånn som han lovde jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Det var jo det siste Jesus sa før han reiste tilbake til sin far I himmelen.

Philadelphia kirke og tona ut der med For så langt har du vært med meg som vi da hadde satt I par med sangen Jeg har vandret med Jesus. Den sangen du skal få høre nå, det en musikklagssang. Noen av oss husker den, vi som har levd såpass lenge at vi husker musikklaget som var rundt omkring på mange bedehus for en del 10 år siden. Og en av de sangene de ofte sang, I alle fall noen av disse musikklagene, det var sangen Like ved deg mellom skyggene står Jesus. En sang som handler om det at Jesus der. Om ikke du alltid ser han, så han like ved det og går sammen med det og står der rett bortom det, selv om du kanskje ikke ser han at han står på en måte da I skyggen, men han der klar til å gripe inn hvis det trengs. Urban og Karina Ringbäck. Urban Ringbäck jo en mann som nå nærmer seg 70 år og var jo hjernen bak minst sången I Sverige på 90-tallet og og var hjernen bak alle tiders sanger som jo ble en stor suksess I 2023 når det ble innspilt med masse kristne artister I både fra Norge og Sverige reiste til Nashville I USA og spilte inn både gamle og nye sanger. Urban Ringbäck han har skrevet mye bra musikk og en av de sangene som han og kona skal få lov å synge det Der fanns Jesus. En sang som handler om det samme at I din motgang og I din medgang, I din sorg og I din plage så var det en som var der. Der fanns Jesus. To sanger, en gammel musikklagssang og en ny svensk åndelig vise, vil jeg kalle det, som også handler om akkurat det samme.

En gammel bedehussang som står I bedehuset sin sangbok, men som veldig lite har vært sunget av ulike grunner, det I alle fall så langt jeg vet, det sangen om blodet. Den skal Asbjørn Sivertsen nok så snart få lov å synge til oss. Det en sang om den kristne sangen. Det blir sunget en sang av enfoldige små, men de selvkloke vil ikke høre derpå. Den blir sunget I går som de sang den I dag. Det sangen som visdommen aldri forstår. Så den sang da om den sang som Guds folk synger, både høyt og stille. Sangen om Jesus og sangen om blodet som blitt sunget I slektsled etter slektsled. Og skal synges I all evighet. Har du lært den på jorden og fikk du den kjær, skal du synge den evig I himmelens hær, sånn står det I den sangen. Og så har Philadelphia kirke, de sang til oss I sted også. De har gitt ut mange fine sanger dem. De har skrevet tekst og melodi til en sang som heter Lov Jesu navn. En som begynner sånn, det en sang som går igjennom vår historie. En sang som handler om den sangen som kristne mennesker får synge igjennom historien. En sang som handler om å lovsynge Jesu navn. Og nå skal du virkelig få et godt eksempel på at en gammel, gammel sang, skråstrekk salme, og en helt ny lovsang, omtrent har identisk innhold.

Det siste sangparet vi skal ha med I denne utgave av I fokus Stor din trofasthet og Stor din trofasthet. Samme titel på to forfellige sanger med det samme innholdet. Stor din trofasthet jo en kjent salme for veldig mange. Great is thy faithfulness heter han, skrev I 1923 av en amerikansk metodistprest som het Thomas Obadiah Chisholm. Skrev for øvrig over 800 dikt og sanger, men dette absolutt den mest kjente. Så ble den overfatt til norsk nok så umiddelbart etter at den ble skrevet. En sang som handler om Guds omsorg gjennom alle tider. Vi har hatt flere sånne sanger I dette programmet, og har du levd en stund med Jesus og trodd på han en stund, så tror du kan istemme denne sangen. Stor din trofasthet, en Gud som aldri svikter. Så har Philadelphia kirke, og de med oss for tredje gang I dag, for de har altså gitt ut veldig mye bra sang og musikk. De har skrevet en helt ny sang med samme tekst, eller det vel David André Østby kanskje som skrevet han, men I alle fall det Philadelphia kirke som skal få lov å synge han, så heter Stor din trofasthet. Synes dette to fine eksempel på hvordan det går an å si akkurat det samme, med veldig vidt forfellig musikalsk uttrykk, og har lyst til å gi deg den utfordringen på tampen av dette programmet, særlig du som har, ja, på min alder I 50-årene eller oppover, våg å høre på ny kristen sang og musikk. Du aner ikke hvor mye godt du har gått glipp av, hvis du aldri har hørt på det. Så la deg utfordre, for om musikkformer kanskje kan være litt ukjent, så la deg utfordre på det. Og du som måtte høre på som ung, la våg å høre på de gode gamle sangene og klassikeren. Du går glipp av noe hvis ikke du får med det. Med det så takker jeg for dagens I fokus, Gospelkompaniet og Philadelphia kirke altså, med Stor din trofasthet.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Norges ishockeypresident håper bragden I VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada I bronsefinalen og tok medalje I mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studier I Australia, det sier kronprins Haakon på et pressemøte I Tokyo I dag. Han opplyser at hjemreisen har sammenheng med helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Ingrid Alexandra ønsker å være sammen med moren og skal senere tilbake for å fullføre studiene. En norsk mann I 50-årene siktet I saken om Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra Lørenskog I 2018. Øst politidistrikt opplyser at han 20. mai fikk status som siktet etter beslag av teledata og bompasseringer. Politiet sier det ikke har vært en omfattende skjult etterforskning og at mannen ikke avhørt. I dag siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og omlag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs I løpet av juni, det melder selskapet I en børsmelding I dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. I dag deles Michelin-stjerner ut til nordiske restauranter. Seremonien skjer I Tivoli Gardens I København. På fjorårets utdeling fikk Norge 2 nye stjerner, begge fra Bergen. Maemo og Reno beholder sine 3 stjerner. Danmark har fortsatt flest Michelin-stjerner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre i timen skal vi få lytte til Trygve Skau, Calling Glory, Kurt og Roland, Corollana, Mac Powell og til slutt Marshall Lee.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen, så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi venter ei sol på den andre siden. Der møter vi han som var med hele tiden, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og omlag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: God mandag, 1. juni til deg. Vi skal få en bibelprat der vi skal få lære om kongetida I kongebøkene og krønikebøkene. Maria Sahl gir oss et trosrøssel, og nå får vi OC Supertones med Shepherd is the Lamb.
1: The incarnation is God's grace made evident and obvious. People matter. Life is sacred. Men, women, and children are worth the greatest sacrifice, the supreme effort, the ultimate gift.

Maria Stahl. Troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

0: Dette som det står om i dommertida og i kongebøkene i Bibelen, det som det handler om, hvem som hersker når, og mye av det som er historie, det er jo også historisk allment kjent og i historiebøkene fra denne tida. Men hva er det Bibelen tar med som ikke står der?
1: Hvis du tenker i forhold til historiebøkene, så har jo Bibelen fokus på det som er Guds land og Guds folk, og det som skjer med deg allermest. Så det er Bibelen sitt innhold. Og hvis jeg kan få lov å nevne en spesielle konge, for det viser jo at mange av disse kongene som kom etter at riket ble delt, de var dårlige konger, men det var hederlige unntak. Og så er det også slik at de kongene som tjente Gud, de fikk lov å være konger lenger enn de som var i opprør imot Gud og vendte Gud ryggen. Og det er faktisk en situasjon, leser vi om i kongebøken, der det er en gutt som er 8 år, Josia. Han blir konge som 8-åring. Og jeg tenker, hvis det var gale før, så måtte jo bli spinngale da. At er det et helt folk som har vendt Gud ryggen, så burde de jo funnet en som var 58 år, med livserfaring, med det å lese skriftene, ryggrad til å stå opp imot det forfallet som var. Men han er 8 år. Og så forteller altså Bibelen at denne 8-åringen, han gjør det i alt og ett, det som er rett i Guds øyne. Han viker ikke av til høyre eller til venstre. Uforståelig, men sant. Og i denne tiden når han regjerer, så blir det en ny oppvakning i Israel. Altså inne i tempelet, der har de sett inn alter for fremmede guder, offret til fremmede guder. Guds lovbok, den hadde de glemt og gjemt vekk, så ingen kjente til innholdet, nei, ikke prestene engang. Men plutselig når han sier, nå skal vi restaurere dette, så finner de boja. Og da leser de i skriftene om hvordan Gud hadde foreskrevet at de skulle tjene han, blant annet feire påske, så de ikke hadde gjort skikkelig i sitt dommertida. Flere hundre år. Og så blir det oppvakningstid. Og det tenker jeg også er verdt å ta med inn i vår tid. Vi kan se oss fortvile over mange mørke skyer. Men altså, det skal være en person til, og av og til faktisk et barn eller en ungdom, til å forandre både en familie, en bygd og et land.
2: Ja, og det ser vi jo i disse bøkene her i Bibelen. Profeten Elia er jo en av de store heltene i Det gamle testamentet. Han var jo bare en ungdom, og en mann kan Gud da bruke til å gripe inn i en helt håpløs situasjon. Ellers så er det jo interessant å få oppsummering av disse kongene. Det står ofte han gjorde det så ondt var i Herrens øyne. I Herrens øyne. Det kan gå til at han ble bedømt på en helt annen måte av folket. Men det er vel noe av lærdommen fra kongebøkene om disse kongene, at det får fell på en måte bli populær blant folket, og det å gjøre det seg rett i Herrens øyne.
0: Men det er jo gjentagende i hele Bibelen, at Gud velger ut en person som skal utrette noe spesielt.
2: Ja, det er det, og det er en dansk teolog eller noe, så jeg skrev en bok om profeten Elias i Las en gang, og han sier at en mann der har Gud ved sin side utgjør alltid majoriteten. Det er et godt sitat. En mann der har Gud ved sin side utgjør alltid majoriteten. Og det ser vi igjen og igjen. Gud velges ut en, og det er jo lærdommen til oss da. Den enkelte av oss. Hvis et menneske virkelig sier, ja Jesus, du skal få din vilje i livet mitt, så er det jo bare han som har begrensninger for hva han vil gjøre.
1: Og det viser jo vår historie. I gjennom reformasjon med en mann, Martin Luther, med Hans Nielsen Hauge, så trengtes det.
0: Hvis vi skal se på denne kongetiden og oppsummere litt, hva var det Gud ville lære Guds folk, og var han på den tiden bevisst på hvem som var Guds folk og hvem som ikke var det?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, altså hva folket til hver tid var en og kanskje noe uklart. Gud hadde jo selvsagt klar bevissthet at dette folket, det hadde han valgt seg ut. Han hadde gitt Abraham et løfte lang tid i forhånd, og hadde lagt en linje at gjennom dette folket skulle frelseren Messias komme. Og derfor er det jo veldig kritisk, for eksempel da når Akab og Jezabel regjerer der i Nordrike, og profeten Elia blant annet stiger fram, og det er bare 7000 mennesker igjen som ikke har vendt Gud ryggen og begynt å tilbed av Gudene. Hvis vi tenker på det, så er det altså bitteliten rest igjen. Men Gud held fast på dette folket. Det er jo det fascinerende med hele Det gamle testamentets historie, at Gud aldri slipper dette folket. Og heller ikke de 2000 årene som gikk i den nye historien, når Israel var spredt, jødefolket var spredt over hele verden. Gud slapp aldri dette folket sitt. Han holdt fatt i det. Og så det jo denne lærdomen, så i alle fall om det, jeg synes jeg det godt å få, for min del, at et folk som igjen og igjen vender Gud ryggen, og Gud tar dem tilbake igjen og igjen, det jo det som min kristendom. Igjen og igjen og igjen, få nåde og en ny start hos Gud.
1: Og så det også verdt å få med seg når vi leser kongebøkene, og tenke på at alt dette hadde en tanke ikke Gud om at en dag skulle dette folk få en person født inn i sin midte av en kvinne gjennom en jomfrufødsel som blir betegnet som jødenes konge og kongenes konge. Og det jo merkelig når Pilatus står med denne person ansikt til ansikt med folkemobben, så sier folket, vi har ingen annen konge enn keiseren. Altså folk hadde tilbud om å ta han, men de forkastet han. Men selv om de forkastet han, så skal det skje i fremtiden, sier Bibelen, at han skal komme igjen. Han skal bli født som et lite barn, og komme på en annen måte enn folket forventet. Det klart, når han rei inn i Jerusalem på Palmesøndag, da virker det jo som om at dette går hele veien til trona. For da hyllet de han som kongene, slik som profeten hadde sagt i Zakarias. Men så korsfester de han, og det måtte skje seg i Guds ord. Men så skal han komme igjen i makt og i herlighet, og reise seg i kongetrona i dette land, i Jerusalem by, for dette folk. Og så skal han bli konge ved hele jorda, står der. Så det var også Guds plan og hensikt hele veien, så demonstrerte han på forhånd i den gamle pakt dette.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativet og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag startet kronprins Haakon et besøk i Japan for å styrke samarbeidet mellom landene. Han reiser sammen med fiskeriministeren, digitaliseringsministeren og representanter fra norsk næringsliv. Rundt 140 deltar for å bidra til ny handel og avtaler. Keiserens havkonferanse åpner i morgen. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marshas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Norges ishockeypresident håper bragden i VM for menn gir økt satsning på ishaller. Norge slo Kanada i bronsefinalen og tok medalje i mesterskapet for første gang. Tage Pettersen sier engasjementet er stort, men at mangel på anlegg begrenser rekruttering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Også i dag, starten på juni, skal vi få med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalebein, og i bibelske ord og uttrykk skal vi få lære om syndeflod og Laban. Men nå får vi Zach Williams med Rescue Story.

til hente I 1940. En amerikansk missionær I Kina, Oswald Goldrie, ble arrestert og utvist fra landet. Han reiste til India for å ordne med billetter hjem. I India møtte Goldrie noen jødiske flyktninger som hadde forlatt Tyskland på grunn av undertrykkelsen av jøder der. De var I stor nød og manglet det meste. Goldrie ble så grepet at han fikk omgjort til kontanter den sjekken han disponerte til hjemreisen og ga midlene til de jødiske flyktningene. Da han endelig kom hjem til Amerika ble han intervjuet av en journalist fra et religiøst blad. Journalisten hadde fått høre av andre at misjonæren hadde gitt de første reisepengene han fikk til en jødisk familie. Journalisten undret seg over dette og spurte, «Hvorfor gjorde du dette? For disse jødene tror jo ikke engang på Jesus.» «Det stemmer», svarte misjonæren, «men det gjør jeg.» Det var et kort og talende svar. Har vi merket den kjærlighet Jesus viste til alle mennesker, så drives vi til å gi den videre. Det finnes en forferdelig linje gjennom hele historien, og den kan beskrives med ett ord, jødehate, eller om vi bruker fremmedordet antisemitisme. Hvorfor har jødene I forskjellige kulturer og til ulike tider blitt syndebukker? Hvorfor de løyet på og blitt foraktet, utestengt og forfulgt? Hvorfor ble 6 millioner systematisk og industrielt utryddet under 2. verdenskrig? Det fordi de et annerledes folk? Kanskje. Folk har alltid mobbet slike som stikker seg ut. Det fordi de så dyktige? Ja, de overrepresentert når det gjelder kunst og kultur, forskning og Nobelpriser. Men det finnes også fattige jøder. Ja, de fleste av dem har litt mangler, også fordi de vært utestengt fra å eie jord og drive firmaer. Men ikke noe av dette gir hele forklaringen. Jeg tror at mye av jødehatet I bunn og grunn skyldes selve Guds hatet. Det var I det gamle Israel Gud åpenbarte seg for jødene for flere tusen år siden, og til tross for at de ble kastet ut av det gamle fedrelandet sitt, har de klart å ta vare på identiteten som ett folk gjennom alle århundrene siden. Derfor jødene som et tegn I historien på at Gud virksom. Kristne mennesker skal elske alle. Det kan like gjerne sies om jødene som om mange andre det som står I Bibelen. De har vitnet for menigheten om din, altså Guds kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik det verdig for Gud. Misjonær Goldrie hjalp jøder på vei I sin tid. I dag vi kalt til å praktisere en slik kjærlighet mot alle mennesker som trenger det, enten det jøder, arabere, asiater, europeere, afrikanere, amerikanere eller andre. Som ordet sier, vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud til oss. Gud kjærlighet. Den som blir I kjærligheten blir I Gud, og Gud I ham. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud kjærlighet. Denne kjærligheten ønsker Jesus at vi viser overfor alle, også dem vi regner som fiender. Jesus sa selv, «Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Den bibelske syndefloden er omtalt i kapitlene 69 i Første Mosebok. Der kan vi lese at menneskenes ondskap var blitt så stor at Gud ville utslette alt han hadde skapt. Bare Noah var funnet rettferdig for Gud. Derfor befalte Gud at Noah skulle bygge en ark hvor han og hans familie skulle leve mens Gud ville la det regne i 40 dager og netter, og en storflom skulle oversvømme hele jorden. For å redde hver dyreart fra utslettelse skulle Noah i tillegg ta med et par, en hann og en hund, av alle dyrearter inn i arken. Lignende fortellinger finnes også i gamle greske, indiske og babylonske tekster. I dag bruker vi begrepet syndflod om hendelser med store materielle og eller menneskelige ødeleggelser. Ordet syndflod er imidlertid ikke brukt i norske bibeloversettelser. Der finner vi ordet vannflom eller storflom. Da Luther oversatte Bibelen til tysk, brukte han ordet sintflot. I enkelte senere tyske oversettelser ble ordet syndflot brukt. Vi har fått ordet syndflod fordi dansker og svensker som oversatte fra tysk, feilaktig erstattet sintflot med syndeflod. Ordet som er brukt på det hebraiske grunnspråket har imidlertid ingen sammenheng med synd. Jeg vet ikke om du liker Laban. Det avhenger vel om hvilken Laban vi snakker om. Ifølge godterifabrikken Nidar kom Laban til verden i 1965, og det skjedde på deres godtefabrikk. Han skal være en livlig og løsluppen kar som mener at selve meningen med livet er fest og moro, ifølge Nidar. Da sikter Nidar selvsagt til sin seimann. Men når vi ikke spiser Laban, så snakker vi om en type som ikke er helt til å stole på. Han kan være sleip og utro. Han er en luring vi er en smule skeptisk til. Den bibelske Laban ligner nok mer på typen vi snakker om enn han som ble til i Nidars godtefabrikk, og han er noen tusen år eldre. Han var bror til Jakobs mor Rebekka og ble også etter hvert hans svigerfar. Det er den bibelske Laban som var opphavet til metaforen Laban. Jakob ble sendt til Laban for å finne seg en kone. Jakob forelsket seg i Labans datter Rakel, og Laban lovte at Jakob skulle få gifte seg med Rakel. Det var bare én hake. Rakel hadde en eldre søster, Lea, og det var ikke god skikk å gifte bort den yngste datteren først. Og det er da Laban gjør et grep som i ettertid har gitt ham og metaforen Laban et frynsete rykte. Den historien kan du lese i 1. Mosebok 29. Vi kan vel også si at Jakob fikk smake sin egen medisin, eller for å bruke en annen bibelsk metafor, han høstet hva han sådde, fordi han selv også tok noen snarveier og gjorde noen knep som var litt på kanten av det redelige. Så kanskje vi kan si at Jakob selv var en liten Laban. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Ja, navnet mitt Johannes Stokke, og når det gjelder troen og den kristne troen min, så betyr det utrolig mye for meg. Jeg vet at jeg er på lag med en som følger meg og en som hjelper meg gjennom ulike situasjoner som oppstår i livet og i hverdagen. Så for meg er å ha en kristen tro og en tro på Jesus, det betyr utrolig mye.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativet og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Dag til deg, og god 1. juni. Tenk at vi nå kommet til 1. juni, og sommerværet lar seg vente på. Men uansett, vi skal lære litt om dagens dato I dag, og I trusvitaminer så skal vi, ikke mindre passende enn høre om grått nytt hår. En kan jo få grått hår av det været, og det som liksom skal være sommer. Men uansett, vi får med oss Should we been me? Med Citizen Way.

Det var en junikveld med heggeduft og fred, står det I en av Alf Prøysen sine sanger, og nå har vi begynt på juni.

Men uansett, vi har begynt på sommeren. Samoa har nasjonaldag I dag, en liten øystat I nærheten av New Zealand, og vi gratulerer dem av våre lyttere som måtte finne seg der. Og heter du June eller Juni, så har du navnedag I dag. June eller Juni, som altså begge da oppkalt etter måneden I juni. På denne tida, den 1. juni 1905, så var det stor frykt I Norge for at det skulle bli krig imot Sverige. Det tenkes nok så utfattelig for oss som lever I dag, men det sto blant annet på framsiden av Aftenposten «Det kan blive krig». Og det var det en stor frykt for, så ble det heldigvis ikke det da, det ble en fredelig unionsoppløsing. Men av andre ting som har skjedd den 1. Juni så kan vi jo ta med at I 1912 så ble det første flyet som ble innført til Norge, det fikk navnet Start. Det flaug denne dagen fra Bore til Øra, hvis du lokalkjent utenfor Fredrikstad, så vet du om en plass heter Bore, eller Borre kanskje, til Øra, der flaug altså flyet Start, den første flygningen I norsk luft. Territorium, skjedde denne dagen I 1912, og det var jo ikke småtteri. I 1926 så ble Marilyn Monroe født. Hun hadde nå et forholdsvis kort og kanskje et dels tragisk liv, men har jo gått inn I historie da, på grunn av bilde og film og hva hun nå enda var med på, og jeg vet, litt tvilsomt forhold til USAs president John F. Kennedy. Født denne dagen I 1926 og døde igjen I 1962. Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet denne dagen I 1939 og var I drift frem til oktober 1998. Da ble all trafikk lagt til Gardermoen, det vet vi. Og I 1940 så fikk regjeringen denne dagen informasjon om at Nord-Norge ville bli oppgitt. De allierte styrkene som hadde gått I land, blant annet I Narvik, de ville trekke seg ut, og man ville overgi landet til tyskerne da. Og samme dagen så ble privatkjøring med bil forbudt I Norge I forbindelse da med krigen. Av andre ting som har skjedd denne dagen, 1. juni 1953, så var det fest I Bergen, det det nå rett som det Festspillet I Bergen ble offisielt åpnet for første gang. Og Charles de Gaulle sin nye regjering ble godtatt av nasjonalforsamlingen I Frankrike denne dagen I 1958. Og Beatles ga ut Pilatos Sefant Peppers Lonely Hearts. Tror jeg den heter, I 1967. Så den som Beatles-fan, han vet altså det. Siv Jensen har bursdag I dag, partiformann I Fremskrittspartiet I perioden 2006-2021. Og hun født I 1969, for øvrig den godeste Siv Jensen. Det siste, ja, det var masse ting å ta med her, men dog Hellas ble proklamert som republikk denne dagen I 1973, og I 1981 så ble Hardangervidda Nasjonalpark opprettet, og det siste vi skal ta med fedde I 1989, da var det for første og eneste gang I historie og besøk I Norge av paven Johannes Paul II kom til Norge på besøk.

0: kosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Av og til så det både kjekt og moro å leke seg med ord. Smak på ord som rimer og gir gamle uttrykk ny betydning. Ved et årsskifte så ønsker vi hverandre godt nytt år. Ja, jeg vil heller ha et godt nytt år enn et grått nytt hår. I overført betydning kan grått nytt hår symbolisere bekymringer. Og de finnes det som kjent mange av, I bøtta og spann. Verdenssituasjonen byr på atomtrussel, terror og klimaendringer. Men ofte trenger du ikke gå langt for å finne hverdagsbekymringene. På heimebane kan tankene mørkne og hjertet falle når du tenker på økonomien, arbeidssituasjonen, helsa og barnas ve og vel. Godt nytt år! Noen av oss frykter et vått nytt år, med enda mer regn I år enn I fjor. De fleste av oss litt for mye opptatt av vær og klima. Kanskje du tenker at dette året vil bli enda et trått nytt år. Livet oppleves vanskelig og går ikke den veien du ønsker. Ja, slik kan vi leke oss med ord som rimer på godt og skape oss nye bilder av året som ligger foran. Her skal du med gråe nye hår få et ord til oppmuntring og håp. Den siste påska Jesus levde, sa han til disiplene sine, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud og tro på meg.» Kan hjertet vårt bli grepet av angst? Ja, definitivt, og med god grunn kan vi kjenne oss både små og maktesløse overfor krefter vi ikke kan rå med, eller situasjoner vi vanskelig kan styre. Jesus visste at disiplene ville bli urolige, og hjertene deres ble fylt med bekymringer når de fikk høre om hva som ventet deres Herre og Mester. Jesus skjønte at disiplene ville frykte hva fremtiden ville bringe når han ble borte. Så kan også du og jeg 2000 år senere møte hvert nytt år med oppfordringen om å ikke la hjertet bli grepet av angst, men I stedet tro på Gud og Jesus. Ja, ikke bare hvert år, men hver dag kan vi leve I troa på og vissheten om at hjertet kan fylles med ro og tro I stedet for bekymring og uro. Et godt nytt år blir enda bedre når jeg vet at jeg har fått et nytt år. Livet og dagene en gave fra Gud. Livet kan vi oppleve rått eller trått, grått eller godt. Uansett omstendigheter som kan gi meg grå hår, vil jeg tro på han som gir livet mening til hverdagen. Å tro på Jesu død oppstandelse den beste oppskriften for et rolig og fornøyd hjerte. Godt nytt år!
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Då är det strax nyheterna, men för det Ledger med Completely.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Kronprins Haakon forkorter den offisielle reisen til Japan med en dag. Han møtte pressen i Tokyo i dag og sier at han reiser hjem fordi kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det offisielle programmet i Tokyo varer fra i dag til og med den 3. juni, mens besøket i Hachinohe den 4. juni utgår. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. I dag er siste frist for at næringsdrivende og selskaper skal levere skattemelding. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark advarer mot en vanlig misforståelse at manglende omsetning fritar. Rundt 100 000 har ikke levert, og om lag 110 000 har heller ikke søkt om utsettelse. Unnlatt levering kan gi tvangsmulkt. Møbelkjeden Bohus skal noteres på Oslo Børs i løpet av juni, det melder selskapet i en børsmelding i dag. Fem kapitalforvaltere har forpliktet seg til å investere 500 millioner kroner til en kurs på 31 kroner. Da blir Bohus og de 72 butikkene verdsatt til 3 milliarder kroner. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var nyhetene 1. juni altså er vi kommet til, og I ladestasjonen med Øyvind Benestad skal vi lytte til Kristus den eneste absolutte. Astrid Sundnes deler noen tanker om en sang hun glad I, men nå får vi litt mer afrikanske rytme med Kam Kelly og Ajiri.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp i senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus, den eneste, absolutte. Verden full av religioner. Hva sant? Hva overtro? Myter? Legender? Spiller det noen rolle hva folk tror, bare de oppfører seg pent og pyntelig? Paulus sto en gang utenfor Zeus-tempelet i Lystra og proklamerte: «Vi forkynner at dere må vende om fra disse avgudene som ingenting duger, til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt som i dem.» Dette står det om i Apostlenes gjerninger, kapittel 14, vers 15. Gjett om ordene skapte bråk, for dette misjon og evangelisering, ikke religionsdialog der konklusjonen ofte blir relativisme, der ingenting mer sant enn noe annet. Peter forkynner følgende i Jerusalem: «Det ikke frelse i noen annen, for i hele verden det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Slik står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 12. Peter og Paulus forkynner Kristus som verdens eneste frelser. Det befriende frimodig og radikalt provoserende. Men det sant. De påståtte guder og gudinner illusioner. Sekter kommer og går, myter oppstår og dør. Kristus sannheten. Og det tør jeg påstå i vår opplyste tid, i en sekulær tidsalder. Ja, jeg tror på Kristus, den eneste, absolutte. Ja, jeg tror faktisk på hvert eneste ord han har sagt. Og hva det? Svaret finner du i det nye testamentet. Ta og les. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. Jonas Gahr Støre avviser anklager om at han skjuler drapet på 16 år gamle Shada. Påstander i Alternativa og sosiale medier hevder han hadde eierinteresser i institusjonen der hun døde i 2019. Støre sier at investeringen gjaldt et fond og ikke enkeltaksjer, og at uavhengige eksperter mener at Shada tok sitt eget liv. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Johannes Høsflot Klæbo tildeles Marchas legendepris. Den spanske avisen trekker frem at han tok alle gull under vinter-OL i Cortina og Milano, og at han tidligere samme sesong vant samtlige medaljer i VM på hjemmebane i Trondheim. Prisen har tidligere gått til blant andre Michael Jordan, Nadia Comaneci og Lionel Messi. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga er sponsa av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Harstad for han i Volda kirke 6. juni og Spjelkavik kirke 7. juni. Vi har tatt en prat med Ola Eide. Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke, og vi får Irenes kvarter. Men nå, mer enn noen ting annet med Julia Vilkander, Linnea Hagenfors og Gabriel Hagenfors.

0: Arnold Eidslott, han ble født 10. juni 1926, og da rekner dere fort her i Radio Sunnmøre at det snart 100 år siden. Og i den forbindelse så skal det være ja, to konserter, i Volda og i Spjelkavik. Ola Eide, du må fortelle litt om innholdet i disse store jubileumskonsertene her.
1: Ja, jeg har suttet et par år i en liten komité, sammen med professor Sørbø fra Volda, som ekspert på Eidslott, og har til og med skrevet doktoravhandling om diktet hans. Og så Magnus Stavseng, som nå bor inne på MLM, og jeg

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo i Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen i Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
0: Vi skal ta med oss oppslagstavla. I kveld så skal det i Pinsekirka på Moa klokka 19. Bare et spennende arrangement. Det er mand og Jesuskvinner som har gått sammen og invitert Rania Loibi til Sunnmøre for å dele om sin reise fra muslim til ateist til kristen tro, og hun har markert seg som samfunnsdebattant og er opptatt av hvordan kristen tro kan bidra til å løse moderne samfunnsproblem i Norge. Det er klokka 19 på Pinsekirka Moa i kveld. Og så er det på tirsdag i morgen på Dravlaus bedehus 19.30 møte med Asbjørn Hunnes. Valdre bedehus er formiddagstreff klokka 12 med Odd Sæter. Blindheim bedehus er formiddagskafé klokka 11 med Bjørn Ødegård. På Hundadvik bedehus er det radiomøte 19.30 med Helge Åkernes. Blindheim bedehus er sungkveld klokka 19 med Dag Arne Saltnes og Blindheim musikkor. Og på onsdag på Saron Vatne er det innsamling av klær til Ukraina 18-19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmøre.no.

Når jeg nå skal dele Guds ord til ettertanke, så er det mye bønn at Guds ordet skal bli til hjelp og veiledning for oss. Et tema for denne lille andakten i dag er skapelsen og vårt fingeravtrykk. I første Mosebok leser vi at Gud skapte vær og menneske, og det står at Gud velsigner menneske. Så kjem motargumenter på skapelsen. Ja, men Åshild, tror du at Gud har skapt vær og menneske? Ja, det tror jeg. Så tror jeg også at vitenskapen har funnet svar på mange spørsmål. Det står skrevet at Gud så at det han hadde skapt var godt. Da Gud hadde skapt menneske, leser vi at Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. Hver cell i min kropp er et Guds under, og ingenting i min kropp er skapt tilfeldig. Da jeg og mine medstudenter, eller kullinger som det heter i den tid, fikk undervisning i anatomi på 70-tallet, så var det spørsmål angående graviditet og de første vekene. Og da fikk vi svaret at det var bare en celleklump. I dag vet vi at allerede fra den første cellen i graviditeten er det bestemt hva slags egenskaper fosteret og barnet skal få. I salme 139 står det: «Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfull er dine verk, det vet jeg godt. Øyne dine så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevne opp i din bok. De fikk form før en av deg var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg.» Videre i skapelsesfortellingen leser vi om mennesker, Adam og Eva, som var i hagen og så på alt det gode der. Men fristeren, den vonde, dukker opp der mellom trea. Slangen smaug seg fram. Den vonde sin stemme kan vi høre og kjenne i dag også. Har Gud virkelig sagt at du ikke skal ta av all frukta? Når menneskestemmer og menneskemeninger vært byttet ut med Guds ord, så blir det forvirring og kaos iblant oss. Slik har det alltid vært. Det er ikke noe nytt. Slik Gud kjente Adam og Eva, slik kjenner Gud meg og deg i dag. Han vet hva vi er, og vi er skapt helt unikt. Av alle milliarder mennesker på denne jorda, så er du og jeg helt spesielle for Gud. Gud har gitt oss vårt spesielle fingeravtrykk, som ingen andre har. Og det er ikke tilfeldig. Se eller kjenn litt på fingeren din nå. Jeg kan ikke forstå at min finger er så spesiell at jeg skal bli gjenkjent for den jeg er ved å trykke ned mitt fingeravtrykk. Da går jeg litt tilbake på skapelsesfortellingen der det står: Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. I dag ser og hører vi at mye rundt oss har vært ødelagt, men vi mennesker er fremdeles slik Gud har skapt oss. Og Gud vet om deg og meg i dag. Mitt og ditt fingeravtrykk bekrefter at vi er helt spesielle for Gud. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord. Da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlet mot deg og gi deg fred.

Jeg er så glad I alle ord som forteller at Jesus tar aktiv del I livet vårt. Ord som forteller at han bryr seg om oss, for vi har så bruk for det. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet, programprodusent I P7. Vi leser I 5. Mosebok, kapittel 31, vers 8. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Dette ordet forteller akkurat det som jeg snakker om I innledningen. En Gud som bryr seg. En Gud som vil du skal kjenne deg trygg. En Gud som trøster og oppmuntrer deg. Han trofast. Han har oversikten, og han slipper deg ikke ut av syne eller ut av sin kjærlige omsorg. Han overlater ikke noe til tilfellighetene. Ja, kan du regne med at dette gjelder deg? At dette gjelder konkret inn I et menneskes små og store problemer og daglige sysler? Ja, så absolutt. For å si det sånn, jo større oppgaven jo større kraft og utrustning gir han. Vi ser gjennom hele Bibelen, både I det nye og det gamle testamentet, akkurat dette. Og her I 5. Mosebok handler det om Josva som skal overta etter Moses. Hadde han vært nordmann, så hadde han vel tenkt som den klassiske, det ikke lett å hoppe etter Virkola. Men det kunne ikke være lett å overta stafettpinnen etter Moses, han som førte folket ut av Egypt med mange tegn og under. Han som talte ansikt til ansikt med Herren. Han som fikk de 10 bud overlevert fra Guds hånd. Hvordan skulle det gå med oppfølgeren? Men Herrens løfte tok brodden av alle bekymringene til Josva. Herren selv skal gå foran deg. Altså Gud sendte ingen stedfortreder. Han kom selv og gikk foran Josva. Josva skulle overlate ledelsen til Herren. Alt som ville møte Josva måtte først møte Herren. Herren skulle ta støyten, som vi sier. Det en stor trøst, bare den enkle setningen, Herren selv skal gå foran deg. I tillegg så fikk han 2 gode råd, for at løftet om Guds ledelse og velsignelse og beskyttelse skulle få gjelde. Og det første var, vær frimodig og sterk. Altså gå, ikke nøl, sett ut planene I verk. Og for det andre, styrk deg på Guds ord. La ordet lede deg. Og vi leser I vers 8 og 9. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som skrevet I den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme, og mist ikke motet, for Herren din Gud med deg over alt hvor du går. Hele Josvas historie en fortelling om Guds trofasthet. Gang på gang ser vi at Herren gikk foran og ledet han, og han lærte å kjenne Guds røst og vilje.

Hvor jeg går du med, sang Marit og jeg her i sangen til Chris Kristoffersen, Hjelp meg da Jesus. At Herren selv skal gå foran deg, fikk noen misjonærer som drev kristent radioarbeid i Bolivia erfare. I 2015 var Jon og Olav Hardang på en radiokonferanse der, og de fikk være med på en tur til ene radiostasjonen. Der fortalte lederen for det kristne radioarbeidet Walter om en helt konkret opplevelse for 3-4 år siden. Det var opprør i Bolivia mot regjeringen, og det toppet seg med at mobben gjorde opprør, og de gikk løs på radiostasjonene. Og de la flatt radiomast nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, og da visste Walter at neste mast var radiomasten i Pylon, der to kanadiske familier arbeidet som misjonærer, og de hadde ikke noe annet valg enn å gå i bønn. Da de våknet neste morgen, sto radiomasten. Ingenting var rørt, og de ble veldig forundret. De hadde jo hørt at mobben nærmet seg. Senere fikk de høre fra et vitne som var med på opprøret, at da mobben kom til radiostasjonen deres, sto det tett i tett med høgreiste lysende soldater. Og lederen for hæren sa, «Dere rører ikke denne radiostasjonen.» Det var med en slik myndighet og styrke at mobben snudde på hælen og lot den stå. Ja, de fikk helt konkret erfare at Herren beskyttet og bevarte sitt arbeid, sine medarbeidere. Og så kom det så stille fra Walter. Det ser ut som Gud bryr seg om dette arbeidet vi driver. Ja, Gud bryr seg. Det var hos han det hele startet. Han bryr seg om sine barn, om de er mange eller få. Han bryr seg om den ene. Og han bryr seg om foreningen du driver, søndagsskolen, ungdomskoret, møtene. Han sier at han er veien, sannheten og livet. Og alle har retten til å høre dette. Derfor våger han å sette oss feilende svake mennesker til sine vitner ute og hjemme. For han bryr seg. Regn med Guds ledelse. Og livet blir daglig en Guds gave. Navnet Josva betyr Herren frelser. Og han fikk virkelig oppleve at Herren frelste folket fra sine fiender ved Josva. Josva var faktisk 80 år da han tok over etter Moses. Han kunne hatt mange bekymringer og unnskyldninger, men når Herren går foran, når han går med, har vi ingen grunn til mismot, men heller grunn til forventning. Solveig Leitau og hennes kjære pappa Peder Leitau synger en flott sang, «Stor er din trofasthet». Len deg tilbake og hør denne flotte setningen i sangen, at himmelske hender gir alt du behøver. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Det var et Irenes kvarter vi fikk helt til slutt. Etter meg kommer Helge Åkernes med mye spennende på programmet. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn. Når du finner mer om Radio Sunnmøre på radiosunnmøre.no og der du lytter til podcast. Vi runder av timen med Oslo Gospelkor og Hellig, Hellig, Hellig.

0: Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

du böjer deg ned, det var Marte Ole Kristiansson med det som ga oss den her. Det Radio Sunnmøre du lytter til denne mandag 1. juni. Helge Åkernes I studio her, og ja, litt grå mandag, og juni har vel et rykte på seg for å være litt grå her på Sunnmøre innimellom, men vi får ha håpet hengende høyt også værmessig fremover. Du skal få med deg Ellen Raen I dag, som denne vekas over en åpen bibelaktør, og hun skal snakke om Bibelen, en jødisk bok. Och du skal, ja, I dag tidlig så kjørte deg forbi Blinde Herbedus da på vei til jobb her, og der var gjengen I gang, det med tidlig bønn, og jeg har jo gjort et intervju med Helge Blinde med der på Blinde Herbedus om hvordan det og det skal du få en liten påminning på da, vet du, så kanskje det kan være til inspiration for andre forsamlingshus og plasser som kan kanskje, ja, hive seg rundt og starte med

On My Side, det var Trygve Hellest med band der, og nå skal Ane få ta oss videre som en intro da, til Ellen Raen sin over en åpen bibel her. Hun Ane, hun synger Du bærer.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Som tema for andaktene denne uka har jeg satt over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Bibelen, en jødisk bok. Bibelen jo ikke bare ei bok, men ei skriftsamling, et bibliotek. Og i det store og hele disse skriftene skreven av jøder, om jøder, til jøder og i et jødisk land eller område. I det andre brevet til Timoteus, kapittel 3 og vers 15-16, sier Paulus: «Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriften innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Skriften som Paulus henviser til her Det gamle testamentet, som vi ofte forkorter til GT. Dette var Jesus sin bibel i skriftruller, og det jødedommens bibel. Det historia om jødefolket fra Abraham og Sara til ca. 400 år før Jesus ble født. Jødenes nasjonale historie løper sammen med Guds åpenbaringshistorie. Noen mener at det gamle testamentet ikke har særlig betydning for oss kristne. Vi kan bare holde oss til det nye testamentet. Men selv om noen av lovene og forskriftene i det gamle testamentet ikke lenger har gyldighet, så GT Guds ord også til oss. Det ikke utdatert. Skriftene kan gi visdom til frelse, sa Paulus til Timoteus, og det det som målet. Paulus sier også i Romerbrevet 15:4, «Alt som før skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.» Og tenk bare på jødenes salmebok. Ja, vi har jo den i Bibelen, salmenes bok. Der det sannelig trøst, oppmuntring og hjelp for enhver situasjon vi kan komme i. I salme 121 leser vi: «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Og han den samme for folkeslagene, for deg og meg, som han for Israels folk.» Jeg har av og til sagt at vi kanskje burde snakke om Bibelen del 1 og del 2, i stedet for det gamle og det nye testamentet. De hører jo uadskillelig sammen. Ja, det en sammenhengende historie. Hvis du skal lese en tobinds roman, så det lurt å begynne med bind 1. Hvis du først leser bind 2, så vil det antagelig oppstå mange spørsmål, siden du mangler bakteppe, og det kan virke veldig forvirrende. Jesu disipler var sammen med han i 3 år. De opplevde hvordan han brukte de gamle skriftene. Han siterte, han tolka og nytolka budskapet der. Og han viste til profetier som pekte på han selv. Jesus sine jødiske disipler og mange flere skjønte etter hvert at han var den som profetene forutsa skulle komme. Messias. Peters bekjennelse slo fast: «Du Messias, den levende Guds sønn.» Peter og mange andre påtok seg den møysommelige jobben å skrive ned Jesu ord, hans lære og gjerning, og sørge for at det ble spredt. Sånn fikk vi det nye testamentet. Når mennesker i dag møter Jesus, skjer det fremdeles ved åpenbaring ved den hellige ånd, både gjennom det nye og gjennom det gamle testamentet. La oss lese hele Bibelen som en jødisk bok, som noen i det jødiske folk har gitt videre til verden. Og la oss ta imot budskapet til opplæring, oppmuntring, trøst og til frelse. La oss be. Gode Gud, takk for Bibelen, ditt ord, først til det jødiske folket og så til oss ikke-jøder. Takk for de jødene som ga budskapet videre ut i verden. Hjelp oss til å ta imot budskapet til frelse ved troen på Jesus Messias, og la oss lede i våre liv av Guds ord. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel. Og andaktsholder, det var Ellen Raen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Jesus det eneste, helligste, reneste, det var Andreas Vennemo som ga oss den I etterkant av det vi hørte da fra gjengen med tidlig bønn. Fokus hver mandagsmorgen, der det samling, og ja, dropp inn bønn går an å si, I hvert fall så kan du komme og gå litt I et, ja, som du hørte, I et zone der da, mellom kvart på 7 og 8:30. Du skal få med deg Gunstein Draugedalen, det jo en kjent og kjær artist for mange, det någonstans blant skuggorna.

Ja, i helga har det vært stor samling på Høgtun Folkehøgskole, det årsmøte, sommertreff, alt dette som region Nordvest her, Misjonssambandet, de har hatt opplegg der, og ja, jeg måtte jo få en liten rapport vet du, etter helga fra Steffen Stensland som regionleder der, og det skal du få etter Andreas og Mari Virsene sønge Søker ditt ansikt.

0: helga var det storstevne, får vi si, på Nordmøre, nærmere bestemt på Høgtun Folkehøgskole, og det var Misjonssambandet Nordvest det som hadde satt hverandre I stemne, så det heter så fint, og for den observante lytter så har dere kanskje fått med dere at vi hadde en forhåndsreportasje for dine helga her, men Steffen Stensland, du så sprek, du at du bare står opp og snakker med Radio Sydmøre dagen derpå, om vi skal si det slik, du må gi oss litt rapport fra helga her.
1: Ja, det skal være ganske enkelt å stå opp og gjøre det, altså. Jeg har hatt en fantastisk helg på Nordmøre I Emneshallen og på Høgtun. Det var kjempefint å få være samlet. Og vi var jo litt spente da, for det var jo ikke akkurat meldt strålende vær mens vi skulle være der, men det kom, og det gjorde at alt av utaktiviteter også ble veldig kjekt.
0: Riktig, ja, for det var jo en stor helg. Var det mange som kom der og overnatta også, eller var det mest dagsbesøk folk, eller?
1: Neida, det var en hel del som kom fredagskvelden allerede, og så overnatta til søndagen, og så var det noen som kom lørdagen og overnatta til søndagen, og så var det mange som kom innom på enkeltdagene da. Så det var, ja, det ble veldig kjekt. Det ble mer som den... Hva skal jeg si da, familiefestivalen som jeg ønsket at det skulle være da.
0: Ja.
1: Og det var stor stas. Og så var det jo noen alvorlige hendelser I løpet av helgen, og det ble jo anklager om grov korrupsjon fra scenen. Det var jo ikke, altså det var riktig nok når det gjaldt Nordvest Games som hadde fredagskvelden, der mente de at spillet var rigget. Men,
0: ja.
1: Men vi hadde eksterne dommer og alt I sammen, så det at det var fellesskapet vårt som vant, altså der jeg kom ifra, det var faktisk ikke rigget, og det vi skulle gå avkreftet her og nå. Ja.
0: Korrupsjonsanklagene herved avkreftet.
1: Ja, det var heldigvis ikke noe sånt som kom opp på årsmøtet, og det vi glad for det tror jeg det så sturent som det kan bli, ja.
0: Men det klart når laget til regionlederen vinner, så det klart det blir spørsmål. Det blir det, ja.
1: Ja, og jeg hadde tenkt det hadde vært et usunt fellesskap hvis folk ikke stilte spørsmål. Men vi hadde jo en eksterne og ganske alvorlige dommer som tok seg av det da, så jeg tog mine hender.
0: Vi erklærer anklagerne for død og maktesløs, ikke det den sier?
1: Ja. Jo da. Nei, men, du... men det som var poenget var at det var, jeg tror veldig mange koste seg altså, fordi vi prøvde å få til både oppbyggelige og gode møter, og det fikk vi. Margaret Engås og Andreas Nordli var med og forsynte og talte, og så hadde vi seminarer og undervisning. Så jeg tror alle fikk med seg noe både for sin egen del, og også for det oppdraget som jeg står I som misjonssambandet da, med ja. Å vinne verden for Kristus og vise noe av hans kjærlighet til de som omgås.
0: Riktig. Så det var ikke de store kontroversielle sakene på årsmøtedelen heller da I år, eller var det noe spesielt som dere måtte veta her, eller?
1: Nei, det var valg, og så var det noe samtale om arbeid, og så har vi kortet ned årsmøtet litt, det vil si... Vi har delt litt opp, sånn at mot slutten av årsmøtet så deler vi oss opp I forskjellige seminar og nettverk, og så får vi snakke om ulike saker der. Og da hadde vi et seminar som gikk mer på organisasjonen og hva det som har vært tidligere, og hvor det med på vei her I regionen. Og så var det et seminar om nådegaver, om hvordan rekruttere ledere, det var seminar om hverdagstro I heimen, og så hadde vi et seminar om misjon.
0: Ja.
1: Norea Mediemisjon var med oss, og det var jo fantastisk å ha med Norea Music og Norea Mediemisjon, og Anne Birgitte Lillebøbø, som hadde gode sangkrefter I tillegg til Kairo, som pleier å bidra.
0: Nei, men det høres bra ut I tatt, og reiser dere og dine folk her fra dine samlinger med ny inspirasjon og ny giv fram mot sommeren, det så?
1: Ja, jeg I alle fall det, og det etter de tilbakemeldingene jeg har fått, så tror jeg det tilfelle. Og så annonserte vi jo at neste år så blir det på Stranda, så det, da gleder vi oss til å samles på ny I Strandahallen der og på Vestborg.
0: Ja, riktig. Nå sier du folk hadde utbytte av det og glede. Hva det viktigste med sånn, det å komme I lag? Hvor mange var dere sånn, cirka, om det går an å si det slik? Hva det viktigste en vil oppnå med det her, en slik helg?
1: Det to delt da. Utgangspunktet jo egentlig årsmøte. Vi har en organisasjon som demokratisk, Og da er det viktig at vi får samlet en bredde av organisasjonen til å være med og velge de som skal lede arbeidet. Og så har vi jo på en måte, det er blitt mye kjøtt på beinet rundt. Så det er jo, jeg tenker kanskje aller mest for de som kommer fra mindre bygder, det å få være i lag med, i løpet av helgen så er jeg sikker på at det i alle fall var 400 mennesker som var innom. Vi var rundt 300 pluss på møtene. Og det å få være med familie og unger og få se at vi står i en større sammenheng og at det er mange som er med, det er jo det er kjempeviktig. Og så er det jo noe med det å kunne få gi god undervisning og få gi påfyll til veldig mange på en gang, er jo en kjempeanledning.
0: Ja, så flott. Og så er det kanskje positivt å være på deres egen skole, om jeg kan si det slik også. Få litt tilknytning
1: der. Ja, det er jo... Ja, ja, det var kjempefint å få lov til å vise Folkehøgskolen som jeg i lag med Nordmisjon og IMF på fram. Det synes vi er stor stas. Så det må jeg må bare rose Høgtun for enormt godt vertskap. Og så er det jo, nå når vi var der i Torvikbukt og på Høgtun, så er det Nordmøre, folket vårt på Nordmøre som arrangerer det.
0: Ja.
1: Og de har gjort en kjempejobb altså. Jeg er kjempeimponert over det, så de har lagt rette med alt av kiosk og mat og rigging og parkering og alt i sammen. Det har vært veldig bra.
0: Det är hyll till kommittén från självaste Steffen Stensland.
1: Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Nej men flott Steffen, du ska få haste vidare till barnhage och fullt styr du vet. Det var bra du tog dig tid till att ge oss en liten rapport vet, så vi kan ha färsk sak här på Radio Sunnmøre från dina helger här på Høgtun alltså med Missionssambandet Nordvest.

God Is All You Need. Det var Heidi Rolfsnes som ga oss den, og jeg kom på en historie fra mitt liv i åpne dør her, for å si det på den måten. Og det var en nigeriansk pastor det som hadde blitt, ja, opplevd at kirka og menigheten og byen der ble angrepen, denne kristne landsbyen, og de ble jaget til skogs, og de satt der og samlet sammen resten av både menighet og folk der, og en tid hadde han også mistet barna sine av syne, og heldigvis kom de tilbake. Og så hadde de mistet kirka, og de hadde mistet mye, og da sa denne broderen i Nigeria, det var når vi mistet alt, at vi forstod at Gud var det eneste vi trengte. Og det er ganske sterkt og nært og voldsomt for oss å høre noe slikt, men la vi nå, uansett om vi ikke mister alt eller mister noe for så vidt sannsett og leve i trygghet sånn, så la vi likevel tenke at Gud er egentlig det eneste vi trenger. The Telly Trio skal få gi oss The Lord's Prayer her til slutt, og med neste time, da anbefaler jeg dere virkelig å bli med oss her, for da skal vi få en god oppdatering under, ja, i det som er skjedd med Suel Kasembo, denne kirkeasylanten som har bodd i Herre og hatt til oss det her i kirke de siste 2,5 år. Og der har jo det skjedd mye siste veka, og jeg tok en prat med Solfrid Leinebø Seljås, som er sokneprest i Herøy. Bli gjerne med oss i neste time.

0: Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

O store Gud, det var Solveig Leithaug Hendersen, det som ga oss den I starten av misjonstime nummer 2 her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her din mandag 1. juni, som vel litt sånn grå som vi ofte mistenker og anklager inn I juni måneden våre for å være da. Så får vi håpe det kan bli bedre fram mot ferie da, for den som driver med det også da. Du skal, som nevnt I forrige time, få med deg et intervju nå jeg gjorde med Solfrid Leinebø Seljås, hun sokneprest I her I kirke, og de har vært I fokus, eller I hvert fall har Suel Kasembo, han som da har vært I kirkeasyl der I 2,5 år, vært I fokus siste veka, og det skjedde jo dramatiske ting der med at han ble hentet og ført til Trandum, da dette utsendingssenteret, men ja, ting har skjedd der som mange har fått med seg, men

gode ord der med Roland Utbult, og nå skal Andreas og Mari Vichén ta oss videre inn mot Åshild Kopperstads ord til ettertanke da. De synger hvitere enn snø.

0: jeg nå skal dele Guds ord til ettertanke, så er det mye bønn at Guds ordet skal bli til hjelp og veiledning for oss. Et tema for denne lille andakten i dag er skapelsen og vårt fingeravtrykk. I første Mosebok leser vi at Gud skapte vær og menneske, og det står at Gud velsigner menneske. Så kjem motargumenter på skapelsen. Ja, men Åshild, tror du at Gud har skapt vær og menneske? Ja, det tror jeg. Så tror jeg også at vitenskapen har funnet svar på mange spørsmål. Det står skrevet at Gud så at det han hadde skapt var godt. Da Gud hadde skapt menneske, leser vi at Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. Hver cell i min kropp er et Guds under, og ingenting i min kropp er skapt tilfeldig. Da jeg og mine medstudenter, eller kullinger som det heter i den tid, fikk undervisning i anatomi på 70-tallet, så var det spørsmål angående graviditet og de første vekene. Og da fikk vi svaret at det var bare en celleklump. I dag vet vi at allerede fra den første cellen i graviditeten er det bestemt hva slags egenskaper fosteret og barnet skal få. I salme 139 står det: «Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfull er dine verk, det vet jeg godt. Øyne dine så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevne opp i din bok. De fikk form før en av deg var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg.» Videre i skapelsesfortellingen leser vi om mennesker, Adam og Eva, som var i hagen og så på alt det gode der. Men fristeren, den vonde, dukker opp der mellom trea. Slangen smaug seg fram. Den vonde sin stemme kan vi høre og kjenne i dag også. Har Gud virkelig sagt at du ikke skal ta av all frukta? Når menneskestemmer og menneskemeninger vært byttet ut med Guds ord, så blir det forvirring og kaos iblant oss. Slik har det alltid vært. Det er ikke noe nytt. Slik Gud kjente Adam og Eva, slik kjenner Gud meg og deg i dag. Han vet hva vi er, og vi er skapt helt unikt. Av alle milliarder mennesker på denne jorda, så er du og jeg helt spesielle for Gud. Gud har gitt oss vårt spesielle fingeravtrykk, som ingen andre har. Og det er ikke tilfeldig. Se eller kjenn litt på fingeren din nå. Jeg kan ikke forstå at min finger er så spesiell at jeg skal bli gjenkjent for den jeg er ved å trykke ned mitt fingeravtrykk. Da går jeg litt tilbake på skapelsesfortellingen der det står: Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. I dag ser og hører vi at mye rundt oss har vært ødelagt, men vi mennesker er fremdeles slik Gud har skapt oss. Og Gud vet om deg og meg i dag. Mitt og ditt fingeravtrykk bekrefter at vi er helt spesielle for Gud. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner, og vet alt liv oppholdes ved ditt ord. Da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlet mot deg og gi deg fred.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned, og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fast giver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

en det som får oss I etterkant av det vi hørte da vedrørende Suelle Kasembo sin situasjon. Det var Solfri Leinebø Selje og sokneprest I Herøy kirke som orienterte oss I dette dobbeltintervjuet får vi si det. Og det var Johan Stengård som ga oss en instrumental låt her, Fragile, I mellom intervjubolkene her. Du skal få med deg mer omsorg her. Kainos synger Det en som elsker deg.

Der er også laget en nettside inn mot det som går på kirkeasylant Suel Kasembo I Herre kirke. Den heter rettferdforsuel.no og der kan du finne oppdatert informasjon da, opplyste Solfri Leinebø Seljås om. Så det skjer jo mye I den saken her, og støttegruppa altså som orienterer rundt hans situasjon der da. Du skal få med Gunnar Ayer her som synger til oss velsignelsen. Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør og ønsker deg en fortsatt fin og velsignet dag.

nyhetene. Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

0: Da skal jeg få lov å ønske velkommen til et nytt program i serien vår i fokus her på Radio Sunnmøre, og det var Arvid Pettersen med sangen Du som innledde dagens program, og for å si det på den måten, i dag er det Arvid Pettersen som er i fokus, og tro det eller ei, han sitter her i studio hos oss i Radio Sunnmøre, og vi skal spille litt av musikken din, Arvid, og bli litt bedre kjent med det, men vi kan jo kanskje begynne på begynnelsen. Det står på Wikipedia at du er født i Drammen og vokste opp i Røyken, og at din musikalske karriere begynte tidlig i en lokal frimenighet. Kan du fortelle oss litt hvordan det hele startet?
1: Ja, jeg hadde beste starten på livet man kunne få, tror jeg. God far, god mor, kjempefint menighetsmiljø, og søndagsskole, og ja, bare godhet. En bror og en søster, og musikken, den... Det første minnet jeg har egentlig, det er pianoet. Vi hadde ikke piano selv hjemme, så, men piano til bestefar i Hjartdal, det begynte jeg å leke med allerede fra sikkert 3-4-5 års alder, og spilte på det hver gang vi var på ferie, og det var der vi var på ferie. Det var sommer og påske og vinter, og så... Da ble jeg veldig glad i piano. Altså jeg elsket å sitte og prøve meg fram på det piano. Og så var det jo å spille på søndagsskole etter hvert. Og da jeg var 9 år, da, så hadde vi fått, da fikk vi piano hjemme. Det hadde nok litt med økonomi å gjøre. Pappa var veldig syk og døde da jeg var 10 år, og sånn at skulle gjerne hatt piano i hus før det. Men da piano var i hus, da kunne jeg jo egentlig allerede spille. Så jeg spilte jo på for barnekor og sånn allerede i kirken da.
0: Hvor tid forstod du at det med sang og musikk kunne være noe du skulle drive med mer enn folk flest?
1: Jeg vil tro at jeg var så glad i det. Jeg var så

Og tenkte vel, var vel enkelte som sa at det kan ikke satse på musikk, du må jo... Så jeg tenkte litt på sånn arkitekt, eller jeg var glad I å tegne og skape ting I hvert fall da, men... Men aldri noen konkrete planer, yrkesplaner utenom det. Så da jeg var begynnelsen av 20-årene så var det jo, fikk jeg familie og måtte ta hånd om de og sånn. Og da, da var det bare å ta noen jobber, sånne strøjobber for å tjene penger. Og så da jeg ble 27 så begynte jeg på full tid med musikk.

0: Arvid, du, ifølge internett, og det som står der er jo ofte sant, så har du skrevet over 300 sanger. Og det er alltid like spennende, synes jeg, å spørre folk som driver med sang og musikk, hvordan skriver han en sang?
1: Det nok veldig forskjellig fra menneske til menneske, men jeg har lyst til å kanskje ta noe, et veldig ferskt eksempel. I går, jeg skrev en sang i går, jeg var i Volda, og bilen, den bilen vi skulle låne, den hadde streiket, så vi måtte bare, jeg måtte bare rusle da, det var ikke langt å gå, men det var så vakkert vær, og gikk nedover i den fine snølandskapet, og så begynte jeg å be en bønn, jeg begynte å be om at publikum på konserten samme kveld da, skulle få høre himmeltonen, at ikke bare tonene fra oss, men den tonen som

0: som ikke kan høres med øret, men som kan tas imot med hjertets øre. Og så begynte jeg å be sånn, la dem få høre tonen. Og lyden av englenes sang. Og så tenkte jeg, det jo en rytme i den setningen der. Og så gjorde jeg det om til la meg få høre tonen, litt mer som personlig. La meg få høre tonen, lyden av englenes sang. Og når jeg har en sånn setning da, så da var det veldig lett å bare, da bare gikk jeg der, og egentlig etter hvert måtte jeg dra opp telefonen og skrive opp all teksten. Så i løpet av under 10 minutter så var det 3 ferdige vers. Jeg kan jo lese opp hele nå da, så jeg har det foran meg her. La meg få høre tonen, lyden av englenes sang, som står rundt din trone i skarer for en usigelig klang. La meg få høre tonen som klinger av nåde og fred, kjærlighetsspråket som lyder fra frelserens hjerte hit ned. Og det siste verset, la meg få høre tonen, se lys fra det evige land, gi meg et glimt av din himmel, ring i mitt hjerte din sang. Så var det litt sånn nesten rim og sånn, men det... Her trengte jeg ikke å bruke noe sånn hjelpemidler, men det hender at jeg tar frem sånn rimordbok og snekker litt mer da, men her kom det bare rett ned på 5 minutter liksom. Og så jeg kom ned på øvelsen, så laget jeg melodi, og så var sangen ferdig.
1: Så den ble altså til i løpet av noen få timer på en ettermiddag?
0: Ja, teksten ble til på under 10 minutter, og melodien brukte jeg vel 20 minutter på, eller prøvde meg litt frem og... Spurte Ragnhild som var der og skal jeg gjøre sånn eller sånn og så, ja. Men det gikk fort.
1: Og den sangen vi skal høre nå, den heter Like før, har den en lignende historie også?
0: Ja, den har faktisk det, og det passer så bra å spille den. Og for det var like før jeg skulle sende forrige plate til ja, fabrikasjon eller produksjon, mastering og sånn. Og så midt på natta så drømmer jeg en tekst, og det har jeg gjort mange ganger. Jeg har drømt om natta en tekst som, og så våkner jeg, og så må jeg skrive det opp. Jeg må gå, jeg sover i andre etasje, så må jeg gå ned i første etasje til piano, og så veldig stille så jeg ikke vekker noen, så må jeg spille inn ideen. Og da drømte jeg rett og slett hele den teksten og melodien, så jeg måtte bare, og da kjente jeg at jeg var veldig trøtt, men dette her glemmer jeg hvis jeg ikke gjør noe med det. Gikk jeg ned og tok det opp på telefonen, og så gikk vi i studio og spilte det inn. Og bare en uke etterpå så var den blitt med på plata.

0: Det var like før det med Arvid Pettersen, som altså gjest I dagens I fokus her på Radio Sunnmøre. Og Arvid, ifølge nettsidene dine så har du holdt cirka 3500 konserter. Det er mange dager I et menneskeliv.
1: Ja, jeg har hatt en vane sånn I romhjula hvert eneste år og bare se gjennom kalenderen fra det året som snart forbi og så og telle og se og evaluere litt og snakke litt med Gud om det som har vært og det som kan komme og sånn. Så da har jeg liksom har jeg de tallene der de er har jeg liksom litt orden på og det betyr jo at jeg har sittet på en pianokrakk foran et publikum sånn I snitt hver tredje dag I disse 30 årene og så da blir men det spennende og det nytt hver eneste gang det er en sånn frisk følelse hver eneste gang og jeg blir ikke lei.
0: Men det å reise så mye, det må ha en pris rent sant menneskelig.
1: Ja, jeg så heldig at kona mi og barna mine ofte også med på tur. Jeg har hatt mange, mange turnéer I Norge og særlig Amerika, hvor barna har vært med og I ferier. Og sist vi var I USA så hadde vi 14 konserter I 7 stater, og da var både kona mi og Josefine, datteren min, med. Så det jo... Det jo fantastisk, men jeg husker faktisk slutten av 2019, da hadde vi hatt 132 konserter det året, 2019, så ba jeg til Gud, kjære Gud, det var litt mye nå, jeg ville gjerne hatt, kanskje halvparten hadde passet sånn for en 50 år gammel kropp, så kan ikke du la noe skje I 2020 sånn at jeg kan være litt mer hjemme? Ja, nå skal ikke jeg skylde på Gud med den pandemien, men det passet veldig bra å kunne være hjemme og skrive mye mer sanger og sånn da. Men det klart, man kan jo bare si nei, men jeg ikke så flink til å si nei da, ikke sant?
0: Men når du da har et liv, Arvid Pettersen, hvor det å reise på turné og være på konsert så viktig, og så blir det bråstopp, sånn som så det jo ble for, særlig for de yrkesgruppe under covid, hvordan var det?
1: Nei, det var bare godt for oss, for vi fikk jo helt andre typer oppdrag. Det var masse TV-produksjoner, mange online-konserter, og vi hadde til og med en sånn drive-in-konsert på flyplassområdet oppe I Skien, med 800 mennesker som kom I biler. Så det var vel skandinavisk rekord I drive-in-gudstjeneste, var det, ja. Og folk satt I bilene sine og hørte på radioen og så oss langt der borte på en lastebilscene. Det har vært litt andre jobbbare og mye mer kreativt arbeid I studio, så for meg har det vært veldig bra. Så bor vi jo I Norge hvor det finnes trygdeordninger som virkelig vi ganske alene om I Norge, tror jeg, til å hjelpe selvstendig næringsdrivende når sånt skjer da.
0: Men nå du ute på konsertturné igjen, det derfor du her hos oss, og du I Møre og Romsdal, og det med turné og konsert, det kommer du til å fortsette med på samme måten?
1: Ja, jeg håper det altså. Og jeg veldig glad I både å være på kontoret mitt og I studio mitt og skape, komponere og sånn, og altså, jeg veldig glad I å være ute og møte publikum og synge og spille og se hvordan mennesker... tar imot både fra meg og fra himlen, det liksom det som driver meg, det at jeg kan få bringe dette mektige budskapet om Guds kjærlighet og Guds ord, det liksom det aller mest interessante av alt sammen.
0: En vakker dag heter den neste sangen vi skal synge, hva har du å si om den?
1: Ja, det etterslett bare en påminnelse til meg selv og andre om at vi må ikke vente med å være takknemlige og vente med å glede oss over små ting og vente, liksom sånn, jeg skal bli lykkelig, jeg får ny bilen, det nye huset, bare jeg, men for da blir det aldri sånn.

0: Arvid Petersen, på nettsiden din så står det, det står på engelsk, men fritt overfatt til norsk, så skriver du at du personlig djupt inspirert av Guds ånd og Guds ord, og at du ønsker at dine albumer og konserter skal bære med seg den samme inspirasjonen. Det fint sagt.
1: Men det en veldig fin erfaring og opplevelse, for da jeg var barn så fikk jeg lære at jeg elsket av både pappa og mamma, og av min himmelske pappa. Og den tryggheten og den kjærligheten til Gud og til Jesus og den hellige ånd og Bibelen og sånn, ja, det ble det viktigste for meg, og jeg fikk en sterk sånn åndelig åndsdåpsopplevelse i 12-årsalderen nå. Så dette her er noe som går er veldig sånn gjennomtrengende, det trenger gjennom hele meg og hvem jeg er, sånn at jeg kan ikke la være å synge og tale og skrive om det jeg har sett og hørt. Så er det jo mange andre temaer i livet enn åndelige temaer, og så skriver jeg egentlig om alt jeg tenker på, uansett hva det dreier seg om, og det har ikke noe filter på det.
0: Og så har du på noen av platene dine i alle fall løftet fram disse gamle klassikerne fra kirke, bedehus og frikirkemiljø. Hvorfor gjør du det?
1: Ja, nei, det blir det egentlig det samme. Enten jeg har skrevet sangen selv, da, eller at jeg har blitt grepet av en sang som jeg har hørt, så vil jeg gjerne videreformidle det da. Og jeg satt jo som gutt allerede kanskje 13-årsalderen ved piano, vårt nyervervede piano hjemme i Røyken, Årås i Røyken, og så bladde i evangelietoner sangboka som vi hadde i menigheten der nede, og sang «Send bud på ham når sorgen trykker deg», og jeg ble så glad, jeg satt faktisk og gråt mens jeg sang disse fantastiske gamle salmene som er så fine. Sånn. Så da jeg var 43 år, så ga jeg ut en plate som heter «Stor er din trofasthet», til ære for pappa som bare ble 43 år. Og hans favorittsang, «Jeg er en seiler på livets hav», den også med på plata. Så den finnes på Spotify og sånn. Vi fant faktisk et opptak av pappa som 40 år gammelt, hvor han hadde sunget inn akkurat det der uten musikk, så vi har mixet inn pappa da, som synger på siste verset der. Men i hvert fall, sånne sanger har grepet meg, og da vil jeg videreformidle det, for da vil det helt sikkert gripe mange andre også i alle aldre.
0: Det å miste farfinn når han 10 år gammel, kan jeg få lov å spørre deg hvordan det har preget livet ditt?
1: Det har nok preget det veldig, fordi jeg er nok sånn ganske tynnhudet person, så jeg er ikke noe særlig tøff. Jeg blir veldig lett rørt og berørt og sånn. Så å miste pappa, det var jo som å miste mye av meg selv. Og det ble borte i 1980, og det kommer aldri igjen før vi kommer til himmelen. Jeg ble så mye fattigere og... Nei, det var ekstremt tungt. Men sånn som vi synger i den neste sangen, «Ei forgjeves», må lytte litt ekstra på det siste verset der, for de sorgene vi kjenner her, de er ikke forgjeves. Fordi de beviser at vi har evnen til å elske, og evnen til å bli glad i noen. Og det er faktisk ikke en selvfølge at vi kan bli så glad i noen at vi sørger så hardt. Så jeg vil heller ha evnen til å elske, selv om det innebærer evnen til å sørge, enn å ikke ha noen av delene.

0: Kjønne du kjenner her, de jeg forgives her.
1: Jeg forgives, Arvid Pettersen, sang du, og den neste sangen den litt I samme spor, glemmer aldri deg. Det du sa til meg her I sted, at dette djupe personlige ting. Hva, skal vi si litt mer om det?
2: Ja, det litt, kanskje litt vågalt å ta med to så tunge eller triste sanger I et sånt radioprogram som dette her, men det vi må ikke være redd for sånne temaer heller. Glemmer aldri deg, den skrev jeg i 2007, da jeg mistet en god venn som var bare 22 år og sang den sangen I hennes begravelse. Det var bare et hjertespråk hva jeg tenkte om hva hun hadde gitt oss. Det var en jente som hadde hørt på musikken min, og I 15-årsalderen så tok hun kontakt med meg og begynte å dukke opp på konsertene mine rundt omkring. Og hun sleit med mye, hun hadde vært I barnevernets omsorg og hadde begynt å ruse seg, og etter hvert så ble hun avhengig av mange narkotiske stoffer og var ganske ødelagt. Dette en lang historie, men vi stopper der. Vi fikk masse kontakt, og hun var en del av familien vår, ble nesten som en av barna våre, selv om hun var litt eldre enn mine egne barn. Og etter hvert så ble hun helt fri fra stoff, og fikk tro på seg selv, og ville få seg jobb. Og jeg glemmer ikke den siste gangen vi så henne, så var hun på middag hjemme hos oss, og hun bodde I kjelleren vår, og I leiligheten vår der. Hun var helt gjenopprettet, altså. Men så skjedde det noen dager etterpå at... 4 dager etterpå var det vel at noen fikk lura til å ta litt grann stoff, og da var det stopp. Og da skrev jeg den sangen her.
1: Det å oppleve sånne ting gjør jo djupt inntrykk, men det å oppleve at sangen og musikken din faktisk betyr noe inn I hverdagen til folk som har det vanskelig, hvordan er det?
2: Ja, det et veldig bra tema også, for hun fortalte at å høre på den musikken til Arvid, den gjør at jeg føler meg verdifull. Den gjør at jeg føler at det er kanskje håp for meg også. Jeg blir løftet opp av det. Og det jo hensikten med musikken min, vil jeg nesten si, altså det at det skal gi akkurat den følelsen. Og det gjorde det hos Linn, og det har gjort det. Jeg har fått tusenvis av tilbakemeldinger på at det samme har skjedd med andre. Bare for et par uker siden så var det en som kom bort til oss på et kjøpesenter og sa, jeg bare vil si at jeg hadde ikke stått her I dag hvis det ikke var for at jeg var på en konsert for 8 år siden med deg, hvor dere sang, og jeg bestemte meg for å ikke avslutte livet, men fortsette, for det finnes jeg fikk en sånn tro på at livet verdifullt, og jeg verdifull, at hun selv verdifull. Ja, nei, det der det litt som, det litt meningen med at vi holder på med det her, for å si det sånn.
1: Ja, for når jeg tenker på disse konsertene som vi snakket om I sted, tredje hver dag I snitt I året, da finner jeg meg hvorfor du holder på.
2: Ja, absolutt. Men jeg må jo innrømme at det ofte at jeg føler rett før, særlig rett før en konsert, eller en gudstjeneste, eller noe, at jeg har jo ingen, jeg føler meg så, jeg blir, ja, da jeg på mitt laveste punkt, da jeg ofte sånn at, nei, det ikke noe bra det med sangene mine, og vi ikke noe flinke, og dette her, hvordan skal det her gå? Men så skjer det hver eneste gang at når klokka ringer og vi setter I gang, så det akkurat som en luke over oss som åpner seg, og så strømmer det ned både over oss og over forsamlingen. Og det er den X-faktoren, altså. Nå er jeg så vant at det kommer til å skje, at jeg vet at det skjer, og da mister jeg ikke mot det helt når jeg kjenner meg... at jeg ikke har så mye å bidra med da.

Jeg glemmer aldri deg. Du visste godt hva motgang Du kjempet livet ut. Nå slipper du å streve mer, for nå kampen slutt.

0: Vi skal rekke to sanger til, vi med Arvid Pettersen, som altså vår gjest I dagens I Fokus på Radio Sunnmøre. Og du, Arvid, du her I studio, og du har sunget mange plasser. Du har sunget I Europaparlamentet og I Parlamentpalasset, og du har sunget for kongefamilien I Romania og Belgia. Og så har du sunget på suppekjøkken og barnehjem og sykehjem. Det et veldig spennende dette.
1: Og fengsler.
0: Veldig spennende.
1: Ja, det jo det. Men vi tenker på... Jeg sang I et høyrisikofengsel i Estland for et par år siden, og der det mennesker som ja, som på en måte tapere I menneskelige øyne. Men vet du hva, jeg kunne synge de samme sangene der som jeg har sunget for statsledere og guvernører og senatorer I Amerika og i Brussel I EU-parlamentet. Fordi mennesker mennesker, og de har egentlig... De grunnleggende, de samme behovene. Det finnes mennesker med masse makt og ressurser som fanger inni seg, altså, som har det personlig like vanskelig som de som sitter bak murer, fysiske murer. Så det er veldig interessant. Og en gang så sang jeg på et sånt suppekjøkken I Romania, hvor det bare kommer mennesker som bor ute, bor under bakken I Bukaresti I kloaksystemet, for der sånn varmeopplegg, sånn at det der sikkert for at ikke kloaken skal fryse og sånn, så det noe, eller jeg vet ikke hvorfor, det er varme, sentralvarme I Bukaresti og sånn da. Og der bor det mennesker, og jeg har vært nedi der og besøkt dem flere ganger og sang for dem når de var oppe på suppekjøkkenet og fikk noe gratis suppe, og så var vi og sang I Ceausescus palass I samme byen dagen etter, og der var det da de flotteste, det var lysekroner av krystall på 3 meter I diameter, og altså det helt sprøtt hva de bruker hva han Ceausescu brukte penger på I Romania på 80-tallet. Og der var, ja, som du sa, kongen, prinsen og prinsessen og Romania var der, og vi ble invitert hjem til dem. Men det at de kunne synge de samme sangene da, på suppekjøkkenet I fengselet, som for de menneskene der, ja, det veldig fascinerende.
0: Det å, han satt vekle mellom sånne ting, og det å få oppleve det som, ja, for noen av oss virker det jo sånn, wow, få synge for kongefamilien I Belgia, og hvor det måtte være henne. Mm. Men når du da har hjerte for dem som lavest ned på rangstigen, da, du står ikke I fare for å miste bakkekontakten da?
1: Nei, jeg har, jeg vet, altså, vi sang, husker vi for ikke så lenge siden, så sang vi, I Brussel I EU-parlamentet og I EU-kommisjonen på en middag kvelden før der, og så var det jo så, prinsessen av Liechtenstein Margareta satt der, og så du har sett henne på bilder og sånn, og så tenker jeg når vi synger I sånne sammenhenger jeg opplever meg ikke mer nervøs da, jeg opplever at det ikke det at ikke hun viktig at ikke de og nå sitter statsledere og presidenter og sånn der så, ja, det klart det viktige mennesker men det bare mennesker og de har de samme behovene som deg og meg og mange av de samme utfordringene og kanskje mange flere utfordringer enn det du og jeg har så nei, jeg vet ikke, jeg har aldri opplevd at jeg blir sånn starstruck.
0: Det å sitte og synge om Jesus, for det jo det du gjør, Arvid Pettersen, på ulike måter. Til mennesker som har så ulik bakgrunn, opplever du da at han like aktuell for alle?
1: Jeg kan ikke vite det, vet du. Jeg kan ikke vite hva folk tar imot og sånn, men det I hvert fall sikkert at mange mye mer åpne for Gud enn det vi forestiller oss og kanskje tenker. Mange har motforestillinger mot politiske temaer og sånn som de forbinder med kristne mennesker, men jeg har en sånn grunnleggende tro på at de som sitter I salen, eller de som hører på radioen og de som hører på musikken min, de ikke negative til Jesus. De bare har ikke fått... se hvem man mange av dem. Og ingen av oss har sett helt hvem man uansett.

0: Dagens I fokus snart ved veis ende. Det var Arvid Pettersen med sangen Give Thanks, og vi skal rekke en sang til, men Arvid Pettersen, først og fremst takk for at du tok deg tid å komme I studio til oss her, og du jo ikke bare ute og synger alene eller sammen med kona og familien din, men du har samarbeid med veldig mange artister gjennom disse årene, og hva betyr det for deg å få lov å synge og samarbeide med andre musikere?
1: Det nok det jeg lærer aller mest da, og det som har utviklet meg musikalsk, det sitte og skrive sanger og ha konserter sammen med sånne som Christian Ingebrigtsen, veldig profesjonell, ja, altså jeg har lært veldig mye av han og av de som har spilt på platene mine, Johnny Sjo, Karl-Olof Venneberg, Bernt Runestrøy, Kjetil Stensnes, Børge Petersen Øvler, de beste studiemusikerne I Norge. Jeg har valgt å bruke og kontakte de som aller best, og har fått gleden av å få ja også fra dem, at de har blitt med meg da, på både plater og konserter og sånn. Og jeg lærer så veldig mye. Altså å spille sammen med en fiolinist sånn som vi har nå på den turnéen her med Lene Marie Helland fra Kristiansand Symfoniorkester som har vært profesjonell fiolinist i 25 år eller noe sånt og har spiller så ekstremt bra at jeg fatter ikke at det mulig å spille så bra på fiolin. Da blir jeg kjempeinspirert og blir veldig løftet opp og blir veldig skjerpet. Hun spiller meg bedre og og når vi har vært I Amerika så som de to, så som Give Thanks som vi spilte nå med Abraham Laboriel på bass som jeg har digget siden jeg var 14 år og sammen med Hadley Hawkinsmith, gitaristen fra Los Angeles Alex Acuna, Bill Maxwell så når vi jobbet med de I studio der I Hollywood så blir jeg veldig inspirert selv til å synge og spille bra så. Og det fineste av alt at det mennesker selv om de fantastisk store musikere og jeg mener Alex Acuna har spilt med Elvis Presley ikke sant? Og så spiller han på plata mi og ja, vi kunne nevnt veldig mange andre navn de har spilt med da. Men da det aller morsomste det at de ikke noe sånn selvhøytidlig, de kompiser de ja, ydmyke, fine troende mennesker som gjør det for Gud de også ja, det betyr enormt mye for meg å samarbeide med noen som har kommet lenger enn meg selv da.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon-Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Arnold Eidslott, lyriker fra Ålesund, kunne vært 100 år I år. Det skal arrangeres to store jubileumskonserter for han I Volda kirke 6. juni og Spjelkavik kirke 7. juni. Vi har tatt en prat med Ola Eide. Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke, og vi får Irenes kvarter. Men nå, mer enn noen ting annet med Julia Vilkander, Linnea Hagenfors og Gabriel Hagenfors.

0: Arnold Eidslott, han ble født 10. juni 1926, og da rekner dere fort her I Radio Sunnmøre at det snart 100 år siden. Og I den forbindelse så skal det være ja, to konserter, I Volda og I Spjelkavik. Ola Eide, du må fortelle litt om innholdet I disse store jubileumskonsertene her.
1: Ja, jeg har suttet et par år I en liten komité, sammen med professor Sørbø fra Volda, som ekspert på Eidslott og har til og med skrevet doktoravhandling om dikta hans. Og så Magnus Stavseng, som nå bor inne på Emblem, og jeg da. Vi fant ut at det, ja, det var egentlig på spørsmål fra Sørbø om vi kunne være med og markere 100-årsjubileet, og det sa vi ja til.
0: Ja, for det ikke noen småtteri I dette her. Altså, Arnold Eidslott, han jo fra Ålesund, og kjent lyrik her, og han tok jo også dette her med det religiøse, sitt kristne ståsted, inn I lyriken. Og så var han veldig glad I Bach, og det gjorde du også.
1: Riktig. Ja, da, det var linken fra første stund, vet du. Han var en av de første som begynte å klappe til på Slunia. Han var så veldig opptatt av musikk. Jeg trodde alt det spilte var Bart, men det var ikke det. Men han var veldig glad I musikk, og kom alltid frem og ville snakke om musikken etterpå.
0: Ja. Og så jo jeg laget altså, musikk til en del av dikta oss, sant? Ja, og du må få si litt hva vi skal få høre på denne her konserten her.
1: Ja, den første konsertene som vi har skal fremføre også I Volda og dagen etter I Spjelkavik, den det 6. og 7. juni og da har vi fått Ålesund Kammerkor til å synge et ganske stort korverk over tre av diktene som heter Undere og det handler egentlig om påske og det siste om oppstandelsen og så har han et av dikta som heter Josas fra Arimateas klage som handler om nedtagelsen av korset de to dikta med I og så et sette under rett og slett det et krevende verk å synge men veldig flott det Johan Kvandal som har laget da. Han det ikke laget så veldig mye musikk egentlig til tekstene for det er jo ikke så metrisk det han laget så det men det to ting som kommet inn I salmeboka og det denne her nå løft han sakte ned altså Josef fra Arimateas klage står der og så det en julesalme som også kommet inn
0: Ja, og så skal det også være, altså det skal være allsang her også, en salme, mysterie.
1: Ja, det riktig. Det var

0: laget av han som også skal ha laget det oratoriet til den andre konserten da, den tiende på selve dagen. Han har også laget et oratorium tidligere, så et mysterie som var fremført i Borgun kirke for en god del år siden, og der var det lagt inn en salme.
1: Hva du vil si, Olei, det du kjenner jo Arnold Leidslott, og du har jo reist rundt på formiddagstreffer og hatt kursing, går det an å si sånn, eller informasjon?
0: Ja da, lite foredrag, der jeg har spilt litt Bach, og så har jeg pratet om Leidslott og hva han sto for, at han, jeg tror han en godt skjult hemmelighet for veldig mange. Han bodde jo hele sitt liv i Ålesund.
1: Ja.
0: Og vokste opp, jeg var født i Skarbevika, men bodde på Emlem og på Blindheim hele livet senere, og klatret opp i stolpene og var telemontør, hadde med seg notatblokka si, og skrev ned, for han fikk dikta direkte utenfra, og da måtte han skrive det ned i full fart, og en gang så hadde han altså rett og slett glemt blokka, og da klatret han full fart ned, og så skrev han det inn med en spiker i denne veska, lærveska han hadde med seg.
1: Han skrev ikke på telefonstolpene.
0: Nei, det er klart
1: kanskje, måtte kanskje ty til det med alltid. Nei, for det er veldig interessant det at han var jo en, ja, han hadde jo yrket sitt som en sånn klatremontør, skulle du si.
0: Ja, det vet jeg.
1: Men det viktigste som sitter igjen etter Arnold Leidslott, og hva er det han formidler, som hadde han et hovedbudskap?
0: Ja, han hadde en sterk kristen tro, og han var alltid opptatt av det, håper å si det, eksistensielle i det å være menneske. Altså, hvor kommer vi fra, og hvem er vi, og hvor skal vi hen? Det er på en måte overskriften over mye. Han var jo en mystiker, og det gjør at han kan virke litt tungt tilgjengelig. Men han har også en god del dikt som er veldig, veldig gode å forstå. Jeg kunne ha lest bare et veldig kort dikt som heter Dikte, og der sier han det veldig sånn, hva det handler om for han da, når han fikk disse dikta, direkte utenfra. Det var ikke noe han liksom gikk og grunnet på så lenge, han fikk det.
1: Ja.
0: Dikte. Et dikt er en rystelse, en vindrosse i blodet. Hvor kommer vinden fra? Skriv og vær lydig. Ingen kjenner strømmen i luften og i havet. Et dikt er en ensomhet, et bål på tundraen, en albatross i stuen, uventet inn fra havet.
1: Ja, det er store ting.
0: Det er det.
1: Han godeste Arnold Leidslott, han var jo altså født i 1926, han døde i 2018. Og nå er det altså en, ja, det er ikke noe småtteri. Jeg tror dette her blir en voldsom konsert, for det er et fullspekka innhold her. Og du har jo nevnt noe, det blir både Bach her, og det blir et under og et tåre, Magnar Aa med Volda vokal her, og dette under som du nevnte. Ålesund Kammerkor, du er jo beskjeden, så du har jo ikke nevnt her at jeg og datter Ragnhild Eide Akslen er dirigenten der. Så dette blir massivt, tenker jeg.
0: Det blir det. Og angrer litt på at jeg sa ja, for det var mye jobb med det verket.
1: Jeg vil tro det da. Du, veldig flott. Dette her er altså premiere i Volda, det er Volda kirke 6. juni, og så er det samme helga da, kan du si, riktig, til Spjelkavik kirke.
0: Og da skal vi også legge det krans på monumentet, og et slott som står utenfor kirka.
1: Ja.
0: Som også kirka har stått for da. Så han var jo fast gudstjenest til det taket, han gikk hver eneste søndag.
1: Ja.
0: Jeg hørte han når han kom også, han kom litt sent, jeg satt på krakken og så hørte jeg liksom skrittet på slutten, nå skjønte jeg, ja, nå er jeg slått her.
1: Nå kunne du begynne.
0: Ja.
1: Nei, men veldig flott, Oleid, at du er både, ja, du er jo en Eidslott, kjenner du også, selv om du ikke har tatt doktorgraden som Jan Inge Sørbø, som også blir med her, så har jo du reist rundt og fortalt litt, og veldig interessant det du kan dele med oss her.
0: Ja, jeg spilte inn en plate til 80-årsjubileet, Anna, det må jeg nesten fortelle, som heter Lyset fra Bach, der han leser dikt om Bach, eller inspirert av Bach, kan vi si, og jeg spiller Bach inn i mellom dikta.
1: Ja, vi må virkelig se om vi klarer å lete fram den. Ja, du har den på CD, så vi, kanskje vi får spilt den I en sammenheng her også på Radio Sunnmøre. Tusen takk, Oleide, for at du med I komiteen her og gleder deg nok storlig også selv. Skal du spille selv kanskje, eller... Du mest I bakgrunnen nå?
0: Jeg skal dirigere ungdomskantoriet, det oratoriet.
1: Akkurat. Ja. Lykke til, Ole Eide. Da det altså bare å hive seg rundt godt folk. Dette bør ikke en gå glipp av. Det to jubileumskonserter, altså Volda kyrke 6. juni og Spjelkavik kyrke 7. juni I forbindelse med at Arnold Eidslott ville fylt 100 år I juni I år.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mosjonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
0: Vi skal ta med oss oppslagstavla. I morgen så det på Dravlaus bedehus 1930 møte med Asbjørn Hundnes. På Valdre bedehus det formiddagstreff klokka 12 med Odd Sæter. På Blindheim bedehus det formiddagskafé klokka 11 med Bjørn Ødegård. Og på Hundedvik bedehus blir det radiomøte med Radio Sunnmøre med Helge Åkernes 1930. På Blindheim bedehus sesongkveld klokka 19 med sång av Dag Arne Saltnes, som har med seg Arvid Brandahl og Svein Blomvik, og Blindheim musikkår blir også med. Onsdag på Saren Vatne det 18-19 innlevering av kle til Ukraina. På onsdag I Misjonshuset Gjengesetdalen så det formiddagstreff klokka 12, og Eidsdal Adersheim får onsdag besøk av André Sætre klokka 19. Og så det hver tirsdag på Stranda Bedehus bønn klokka 18, og på Emblem bedhus klokka 20, og på onsdager det på Giske bedhus bønn klokka 11, Valdre bedhus bønn klokka 20, og Saron Vatne bønn klokka 19. Og du finner hele oppslagstavla inne på radiosunnmore.no.

Når jeg nå skal dele Guds ord til ettertanke, så er det mye bønn at Guds ordet skal bli til hjelp og veiledning for oss. Et tema for denne lille andakten i dag er skapelsen og vårt fingeravtrykk. I første Mosebok leser vi at Gud skapte vær og menneske, og det står at Gud velsigner menneske. Så kommer motargumenter på skapelsen. Ja, men Åshild, tror du at Gud har skapt vær og menneske? Ja, det tror jeg. Så tror jeg også at vitenskapen har funnet svar på mange spørsmål. Det står skrevet at Gud så at det han hadde skapt var godt. Da Gud hadde skapt menneske, leser vi at Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. Hver celle i min kropp er et Guds under, og ingenting i min kropp er skapt tilfeldig. Da jeg og mine medstudenter, eller kullinger som det heter den tid, fikk undervisning i anatomi på 70-tallet, så var det spørsmål angående graviditet og de første vekene. Og da fikk vi svaret at det var bare en celleklump. I dag vet vi at allerede fra den første cellen i graviditeten er det bestemt hva slags egenskaper fosteret og barnet skal få. I salme 139 står det: «Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfull er dine verk, det vet jeg godt. Øyne dine så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevne opp i din bok. De fikk form før en av deg var kommet. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg.» Videre i skapelsesfortellingen leser vi om mennesker, Adam og Eva, som var i hagen og så på alt det gode der. Men fristeren, den vonde, dukket opp der mellom trea. Slangen smaug seg fram. Den vondes stemme kan vi høre og kjenne i dag også. Har Gud virkelig sagt at du ikke skal ta av all frukta? Når menneskestemmer og menneskemeninger vært byttet ut med Guds ord, så blir det forvirring og kaos iblant oss. Slik har det alltid vært. Det er ikke noe nytt. Slik Gud kjente Adam og Eva, slik kjenner Gud meg og deg i dag. Han vet hva vi er, og vi er skapt helt unikt. Av alle milliarder mennesker på denne jorda, så er du og jeg helt spesielle for Gud. Gud har gitt oss vårt spesielle fingeravtrykk, som ingen andre har. Og det er ikke tilfeldig. Se eller kjenn litt på fingeren din nå. Jeg kan ikke forstå at min finger er så spesiell at jeg skal bli gjenkjent for den jeg er ved å trykke ned mitt fingeravtrykk. Da går jeg litt tilbake på skapelsesfortellingen der det står: Gud så på alt han hadde gjort, og så det var svært godt. I dag ser og hører vi at mye rundt oss ble ødelagt, men vi mennesker er fremdeles slik Gud har skapt oss. Og Gud vet om deg og meg i dag. Mitt og ditt fingeravtrykk bekrefter at vi er helt spesielle for Gud. O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i verden ved ditt ord, ser universet med de mange baner og vet alt liv oppholdes ved ditt ord, da bryter lovsang ifra sjelen ut, o store Gud. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt andlet mot deg og gi deg fred.

Jeg er så glad I alle ord som forteller at Jesus tar aktiv del I livet vårt. Ord som forteller at han bryr seg om oss, for vi har så bruk for det. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet, programprodusent I P7. Vi leser I 5. Mosebok, kapittel 31, vers 8. Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet. Dette ordet forteller akkurat det som jeg snakker om I innledningen. En Gud som bryr seg. En Gud som vil du skal kjenne deg trygg. En Gud som trøster og oppmuntrer deg. Han trofast. Han har oversikten, og han slipper deg ikke ut av syne eller ut av sin kjærlige omsorg. Han overlater ikke noe til tilfellighetene. Ja, kan du regne med at dette gjelder deg? At dette gjelder konkret inn I et menneskes små og store problemer og daglige sysler? Ja, så absolutt. For å si det sånn, jo større oppgaven jo større kraft og utrustning gir han. Vi ser gjennom hele Bibelen, både I det nye og det gamle testamentet, akkurat dette. Og her I 5. Mosebok handler det om Josva som skal overta etter Moses. Hadde han vært nordmann, så hadde han vel tenkt som den klassiske, det ikke lett å hoppe etter Virkola. Men det kunne ikke være lett å overta stafettpinnen etter Moses, han som førte folket ut av Egypt med mange tegn og under. Han som talte ansikt til ansikt med Herren. Han som fikk de 10 bud overlevert fra Guds hånd. Hvordan skulle det gå med oppfølgeren? Men Herrens løfte tok brodden av alle bekymringene til Josva. Herren selv skal gå foran deg. Altså Gud sendte ingen stedfortreder. Han kom selv og gikk foran Josva. Josva skulle overlate ledelsen til Herren. Alt som ville møte Josva måtte først møte Herren. Herren skulle ta støyten, som vi sier. Det en stor trøst, bare den enkle setningen, Herren selv skal gå foran deg. I tillegg så fikk han 2 gode råd, for at løftet om Guds ledelse og velsignelse og beskyttelse skulle få gjelde. Og det første var, vær frimodig og sterk. Altså gå, ikke nøl, sett ut planene I verk. Og for det andre, styrk deg på Guds ord. La ordet lede deg. Og vi leser I vers 8 og 9. Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som skrevet I den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. Jeg har jo sagt deg, vær modig og sterk, la deg ikke skremme, og mist ikke motet, for Herren din Gud med deg over alt hvor du går. Hele Josvas historie en fortelling om Guds trofasthet. Gang på gang ser vi at Herren gikk foran og ledet han, og han lærte å kjenne Guds røst og vilje.

Jeg går, du med, sang Marit og jeg her I sangen til Chris Kristoffersen, Hjelp meg da, Jesus. At Herren selv skal gå foran deg, fikk noen misjonærer som drev kristent radioarbeid I Bolivia erfare. I 2015 var Jon og Olav Hardang på en radiokonferanse der, og de fikk være med på en tur til ene radiostasjonen. Der fortalte lederen for det kristne radioarbeidet Walter om en helt konkret opplevelse for 3-4 år siden. Det var opprør I Bolivia mot regjeringen, og det toppet seg med at mobben gjorde opprør og de gikk løs på radiostasjonene. Og de la flatt radiomast nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, og da visste Walter at neste mast var radiomasten I Pylon. Der to kanadiske familier arbeidet som misjonærer, og de hadde ikke noe annet valg enn å gå I bønn. Da de våknet neste morgen, sto radiomasten. Ingenting var rørt, og de ble veldig forundret. De hadde jo hørt at mobben nærmet seg. Senere fikk de høre fra et vitne som var med på opprøret, at da mobben kom til radiostasjonen deres, sto det tett I tett med høgreiste lysende soldater. Og lederen for hæren sa, «Dere rører ikke denne radiostasjonen.» Det var med en slik myndighet og styrke at mobben snudde på hælen og lot den stå. Ja, de fikk helt konkret erfare at Herren beskyttet og bevarte sitt arbeid, sine medarbeidere. Og så kom det så stille fra Walter. Det ser ut som Gud bryr seg om dette arbeidet vi driver. Ja, Gud bryr seg. Det var hos han det hele startet. Han bryr seg om sine barn, om de mange eller få. Han bryr seg om den ene. Og han bryr seg om foreningen du driver, søndagsskolen, ungdomskoret, møtene. Han sier at han veien, sannheten og livet. Og alle har retten til å høre dette. Derfor våger han å sette oss feilende svake mennesker til sine vitner ute og hjemme. For han bryr seg. Regn med Guds ledelse. Og livet blir daglig en Guds gave. Navnet Josva betyr Herren frelser. Og han fikk virkelig oppleve at Herren frelste folket fra sine fiender ved Josva. Josva var faktisk 80 år da han tok over etter Moses. Han kunne hatt mange bekymringer og unnskyldninger, men når Herren går foran, når han går med, har vi ingen grunn til mismot, men heller grunn til forventning. Solveig Leitau og hennes kjære pappa Peder Leitau synger en flott sang, «Stor din trofasthet». Len deg tilbake og hør denne flotte setningen I sangen, at himmelske hender gir alt du behøver. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Det var et Irenes kvarter. Vi fikk helt til slutt. Etter meg kommer Helge Åkernes med mye spennende på programmet. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn. Når du finner mer om Radio Sunnmøre på radiosunnmore.no og der du lytter til podcast. Vi runder av timen med Oslo Gospelkor og Hellig, Hellig, Hellig.

0: nyhetene. Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte I dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby I Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger I dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet I Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt I bruk, det melder NRK. Det nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening markerte milepælen I Oslo I dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert I USA I mai nesten doblet medisinen Daraxon Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger I noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Det var en junikveld med heggeduft og fred, står det I en av Alf Prøysen sine sanger, og nå har vi begynt på juni. Og det jo da formelt den første sommermånen. Juni, som årets sjette måned, det går ut ifra at de fleste vet, men det oppkalt etter den romerske gudinna som het Juno. Så vet vi det jo, og dagens lille ord for dagen, det sagt av forfatteren Rudolf Nilsen. Nå det juni og heggeduft, og det sammen med det som Alf Prøysen sang, nå det var en junikveld med heggeduft og fred, det har jeg grunnet på, for nå blomstret heggen ofte I mai, han blomstret da kanskje senere tidligere. Men uansett, vi har begynt på sommeren. Samoa har nasjonaldag I dag, en liten øystat I nærheten av New Zealand, og vi gratulerer dem av våre lyttere som måtte finne seg der, og heter du June eller Juni, så har du navnedag I dag, June eller Juni, som altså begge da oppkalt etter måneden I juni. På denne tida, den 1. juni 1905, så var det stor frykt I Norge for at det skulle bli krig imot Sverige. Det tenkes nok så utfattelig for oss som lever I dag, men det stod blant annet på fremsiden av Aftenposten, det kan blive krig. Og det var det en stor frykt for, så ble det heldigvis ikke det da, det ble en fredelig unionsoppløsning. Men av andre ting som har skjedd den 1. juni, så kan vi jo ta med at I 1912 så ble det første flyet som ble innført til Norge, det fikk navnet Start. Det flaug denne dagen fra Bore til Øra, hvis du lokalkjent utenfor Fredrikstad, så vet du om en plass heter Bore, eller Borre kanskje, til Øra, der flaug altså flyet Start, den første flygningen I norsk luft. Territorium, skjedde denne dagen I 1912, og det var jo ikke småtteri. I 1926 så ble Marilyn Monroe født, hun hadde nå et forholdsvis kort og kanskje et dels tragisk liv, men har jo gått inn I historie da, på grunn av bilde og film og hva hun nå enda var med på, og et litt tvilsomt forhold til USAs president John F. Kennedy.

0: Født denne dagen I 1926 og døde igjen I 1962. Oslo Lufthavn på Fornebu ble åpnet denne dagen I 1939 og var I drift frem til oktober 1998. Da ble all trafikk lagt til Gardermoen, det vet vi. Og I 1940 så fikk regjeringen denne dagen informasjon om at Nord-Norge ville bli oppgitt. De allierte styrkene som hadde gått I land, blant annet I Narvik, de ville trekke seg ut og man ville overgi landet til tyskerne da. Og samme dagen så ble privatkjøring med bil forbudt I Norge I forbindelse da med krigen. Av andre ting som har skjedd denne dagen, 1. juni 1953, så var det fest I Bergen, det det nå rett som det Festspillet I Bergen ble offisielt åpnet for første gang. Og Charles de Gaulle sin nye regjering ble godtatt av nasjonalforsamlingen I Frankrike denne dagen I 1958. Og Beatles ga ut Per Atos Sefant Peppers Lonely Hearts. Tror jeg den heter, I 1967. Så den som Beatles-fan, han vet altså det. Siv Jensen har bursdag I dag, partiformann I Fremskrittspartiet I perioden 2006-2021. Og hun født I 1969, for øvrig den godeste Siv Jensen. Det siste, ja, det var masse ting å ta med her, men dog Hellas ble proklamert som republikk denne dagen I 1973, og I 1981 så ble Hardangervidda Nasjonalpark opprettet, og det siste vi skal ta med fedde I 1989, da var det for første og eneste gang I historie og besøk I Norge av paven Johannes Paul den andre kom til Norge på.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eisnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: I helga var det storstemne, får vi si, på Nordmøre, nærmere bestemt på Høgtun Folkehøgskole, og det var misjonssambandet Nordvest det som hadde satt hverandre I stemne, så det heter så fint, og for den observante lytter så har dere kanskje fått med dere at vi hadde en forhåndsreportasje for dine helga her, men Steffen Stensland, du så sprek, du at du bare står opp og snakker med Radio Sydmøre dagen derpå, men vi skal si det slik, du må gi oss litt rapport fra helga her.
2: Ja, det skal være ganske enkelt å stå opp og gjøre det, altså. Jeg har hatt en fantastisk helg på Nordmøre I Emneshallen og på Høgtun. Det var kjempefint å få være samlet. Og vi var jo litt spente da, for det var jo ikke akkurat meldt strålende vær mens vi skulle være der, men det kom, og det gjorde at alt av uteaktiviteter også ble veldig kjekt.
1: Riktig, ja, for det var jo en stor helg. Var det mange som kom der og overnatta også, eller var det mest dagsbesøk folk, eller?
2: Neida, det var en hel del som kom fredagskvelden allerede, og så overnatta til søndagen, og så var det noen som kom lørdagen og overnatta til søndagen, og så var det mange som kom innom på enkeltdagene da. Så det var, ja, det ble veldig kjekt. Det ble mer som den... Hva skal jeg si da, familiefestivalen som jeg ønsket at det skulle være da.
1: Ja.
2: Og det var stor stas. Og så var det jo noen alvorlige hendelser I løpet av helgen, og det ble jo anklager om grov korrupsjon fra scenen. Det var jo ikke, altså det var riktig nok når det gjaldt Nordvest Games som hadde fredagskvelden, der mente de at spillet var rigget. Men
1: ja.
2: Vi hadde eksterne dommer og alt I sammen, så det at det var fellesskapet vårt så vant, altså der jeg kom ifra, det var faktisk ikke rigget, og det vi skulle gå avkreftet her og nå. Ja.
1: Korrupsjonsanklagene herved avkreftet.
2: Ja, det var heldigvis ikke noe sånt som kommer på årsmøtet, Nei. Og det jeg glad for det tror jeg med det så sturent som det kan bli. Ja.
1: Men når, det klart når laget til regionlederen vinner, så det klart det blir spørsmål. Det blir det, ja.
2: Ja, og jeg hadde tenkt det hadde vært et usunt fellesskap hvis folk ikke stilte spørsmål. Men vi hadde jo en ekstern og ganske alvorlige dommer som tok seg av det da, så jeg tog mine hender.
1: Vi erklærer anklagene for død og maktesløs, ikke det en sier?
2: Ja, jo da. Nei, men det som var poenget var at det var, jeg tror veldig mange kost seg altså, fordi vi prøvde å få til både oppbyggelige og gode møter, og det fikk vi. Margrethe Engås og Andreas Nordli var med og forsynte og talte, og så hadde vi seminarer og undervisning. Så jeg tror alle fikk med seg noe både for sin egen del, og også for det oppdraget som jeg står I som misjonssambandet da, med ja. Å vinne verden for Kristus og vise noe av hans kjærlighet til de som omgås.
1: Riktig. Så det var ikke de store kontroversielle sakene på årsmøtedelen heller da I år, eller var det noe spesielt som dere måtte veta her, eller?
2: Nei, det var valg, og så var det noe samtale om arbeid, og så har vi kortet ned årsmøtet litt, det vil si... Vi har delt litt opp, sånn at mot slutten av årsmøtet så deler vi oss opp I forskjellige seminarer og nettverk, og så får vi snakke om ulike saker der. Og da hadde vi et seminar som gikk mer på organisasjonen og hva det som har vært tidligere, og hvor det med på vei her I regionen. Og så var det et seminar om nådegaver, om hvordan rekruttere ledere, det var seminar om hverdagstro I heimen, Og så hadde vi et seminar om misjon.
1: Ja.
2: Norea Mediemisjon var med oss, og det var jo fantastisk å ha med Norea Music og Norea Mediemisjon, og Anne Birgitte Lillebøbø, som hadde gode sangkrefter I tillegg til Kairos, som pleier å bidra.
1: Mm. Nej, men det høres bra ut. Att då reiser dere og dine folk her fra dine samlinger med ny inspiration og ny giv fram mot sommeren, er det så?
2: Ja, jeg gjør I alle fall det. Og det etter de tilbakemeldingene jeg har fått, så tror jeg det tilfelle. Og så annonserte vi jo at neste år så blir det på Stranda. Så det då gleder vi oss til å samles på ny I Strandahallen der og på Vestborg.
1: Ja, riktig. Hva du, nå sier du folk har det utbytte av og glede. Hva det viktigste med sånn, det å komme I lag? Hvor mange var dere sånn, cirka, om det går an å si det slik? Hva det viktigste en vil oppnå med det her, en slik helg?
2: Det to delt da. Det utgangspunktet jo egentlig årsmøte. Vi har en organisasjon som demokratisk, og da det viktig at vi får samlet en bredde av organisasjonen til å være med og velge de som skal lede arbeidet. Og så har vi jo på en måte, det blitt mye kjøtt på beina rundt da. Det jo, jeg tenker kanskje aller mest for de som kommer fra mindre bygder, det å få være I lag med, I løpet av helgen så jeg sikker på at det I alle fall var 400 mennesker som var innom. Vi var rundt 300 pluss på møtene. Og det å få være med familie og unger og få se at vi står I en større sammenheng og at det mange som med, det kjempeviktig. Og så det jo noe med det å kunne få gi god undervisning og få gi påfyll til veldig mange på en gang jo en kjempeanledning.
1: Ja, så flott. Og så det kanskje positivt å være på deres egen skole, om jeg kan si det slik også. Få litt tilknytning
2: til. Ja, det kjempefint å få lov til å vise folkehøyskolen som jeg I lag med Nordmisjon og IMF på fram. Det synes vi stor stas. Og det må jeg bare rose Høgtun for enormt godt vertskap. Og så det jo, nå når vi var der I Torvikbukta på Høgtun, så det Nordmøre, folket vårt på Nordmøre som arrangerer det.
1: Ja.
2: Og de har gjort en kjempejobb altså. Jeg kjempeimponert over det som de har lagt til rette med alt av kiosk og mat og rigging og parkering og alt I sammen. Det var veldig bra.
1: Det hyll til kommittén fra selvaste Steffen Stensland.
2: Ja, absolutt. Ja.
1: Nei, men flott, Steffen. Du skal få haste videre til barnehage og fullt styr, du vet. Det var bra du tok deg tid til å gi oss en liten rapport, vet, så vi kan ha fersk sak her på Radio Sunnmøre fra dine helger her på Høgtun, altså med Misjonssambandet Nordvest.

Gud vil bo hos den som alt har gått I stykker for. Hos den som sønderknust og nedbøyd I ånden. Kan du forstå det? At han som den tre ganger hellige Gud, vil ha med slike å gjøre som har rotet det til for seg, og som alt har gått I stykker for. Han vil bo hos deg og meg, for det jo slike som oss dette handler om, ikke sant?

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra del 2 av salmenes bok I Bibelen, salme 42 til 72. Vi skal I dag finne fram til salme 51, en av Bibelens kanskje aller best kjente salmer, en salme skrevet av David. Vi skal lese en del vers sammen fra siste delen av denne salmen. Vi finner fram salme 51 og leser nå versene 12-19. Jeg har kalt dagens program «Sønderknust». David ber, «Gud, skap I meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne I meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd ifra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris, for du har ikke lyst til slaktoffer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud en nedbrutt ånd. Et nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.»

Hvor bor Gud? Det et både krevende og interessant spørsmål, ikke minst I forhold til barn. For de har sine tanker omkring dette spørsmålet, men også sine store vanskeligheter. Hvor bor Gud? Det flere svar å høre på dette spørsmålet fra barna. Jo, Gud bor I himmelen, sier barna. Der hans hjem. Og dette selvsagt rett. Gud bor I himmelen. Men han bor også I kirken, sier noen, eller på bedehuset, eller I menigheten. Og det også rett. Der to og tre samlet I hans navn, der han selv midt iblant dem, sier Bibelen. Guds bolig hos menneskene. Gud bor I hjertet mitt, sier noen av barna. Og ikke bare det, han bor I alle deres hjerter som tror på Jesus. Og I alle hjertene samtidig. Og det nå det begynner å bli vanskelig. For barna sier også, Gud kan bo alle steder samtidig. I Afrika, I Kina, på Grønland og I Norge. Det ikke ett sted der Gud ikke bor. Han bor alle steder, I alle land og alle byer. Ja, hvor bor Gud? Å få alle disse svarene som jo hver for seg riktige til å henge sammen, det ikke lett. Og det ikke bare for barn. Det krevende også for alle oss andre. Hvor bor Gud? En av de kristne forfatterne I Norge jeg har lest mest og som jeg kanskje aller mest glad I, det Kina- og Taiwan-misjonæren Asbjørn Aavik. Han skrev flere typer bøker, romaner, en andaktsbok, misjonsbøker og oppbyggelseslitteratur. Og det denne siste kategorien som jeg nok mest glad I, oppbyggelsesbøkene hans. I en av disse bøkene skriver Asbjørn Aavik nettopp om dette spørsmålet, «Hvor bor Gud?» Og så sier han, med henvisning til et bestemt sted I profeten Jesajas bok. Gud har to adresser. Stedet han viser til Jesaja 57:15. Her står det slik. For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd I ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Gud har altså to adresser. At den høye, den opphøyede, bor der oppe I det høye, det forstår vi godt. Og at han, den hellige, bor I det hellige, heller ikke vanskelig å forstå. Hvor skulle han ellers ha bodd, tenker jeg. Men så står det altså en ting til. Og hos den som knust og nedbøyd I ånden. Det vanskeligere å forstå. Vil Gud virkelig bo hos den som alt har gått I stykker for? Hos den som både nedbrutt, nedbøyd og knust? Den Bibelen jeg nå bruker og siterer fra I dag heter Bibelen Ressurs. Det den reviderte utgaven av Norsk Bibel fra 1988. I originaloversettelsen fra 1988 sto dette enda sterkere det vi nå har lest. Her sto det ikke knust, det sto sønderknust. Da det ikke mye håp igjen. Men den Gud vil bo hos altså den sønderknuste, den som alt har gått I stykker for, den som sønderknust og nedbøyd I ånden. For å prøve å illustrere det vi har fremme nå, la meg få lov å ta deg med til mitt barndomshjem på Notodden, til Fridtjof Nansens gate 11 oppe på Seterjordet. Vi fikk lov til ganske mye hjemme. Vi fikk til og med lov til å tegne med kritt på stuegolvet. Den gangen da jeg var gutt hadde vi ulike typer golvbelegg. Vi hadde linoleum
og vi hadde ballatum. Hva som lå på gulvet I vår stue, det vet jeg ikke nøyaktig. Men det var I alle fall såpass ensfarget at det var perfekt til å tegne by på, med gater og tomter og kvartaler. Slik tegnet vi, og så bygde vi hus på tomtene, noen av treklosser, noen av Lego, og så videre. Jeg husker en gang vi hadde besøk av Rutt, ei venninne som var ett år yngre enn min bror, Nils Jørgen. Jeg tror vi må ha blitt litt uenige, og det var sikkert jeg som gjorde noe som de andre ikke likte. Da utvidet disse to byen litt, de laget en gravplass, og så satte de opp en trekloss der det stod skrevet «Her hviler John». Men det var en ting vi ikke fikk lov til. Det var å spille fotball inne. Så det måtte vi gjøre når mor var nede på byen for å handle. Da gikk broderen og meg raskt I gang med å sette møblene I stua ut til sidene, så vi skulle få en skikkelig fotballbane I midten. Salongbordet satte vi på tvers I den ene enden av stua, det ble et perfekt mål, med bordplata oppe som tverrlegger og to av beina som målstenger. I den andre enden av stua brukte vi tre spisestuestoler. To sto med litt avstand seg imellom, og så la vi den tredje stolen oppå de to andre, og dermed hadde vi både stenger og tverrlegger også der. Fotballen, det var to raggsokker som vi rullet sammen og festet sammen med en rød strikk som tilhørte et eller annet Norgesglass. Det ble en flott fotball, passelig mjuk og passelig stor. Så skjedde det en gang, midt I en fotballkamp, at min bror hadde felt meg skikkelig på midtbanen. Det var noe I retning av en sklitakling, tror jeg. Og begge var vi enige om at dette kvalifiserte for frispark til meg. Jeg la ballen klar midt på banen, tok god fart, og så tenkte jeg, nå skal jeg klistre ballen helt opp I vinkelen, til venstre for meg og til høyre for min bror, som prøvde å dekke målet så godt han kunne. Jeg smelte til, og ganske riktig. Ballen tok av gårde oppover mot venstre, men både over og lenger til venstre for målet enn jeg hadde tenkt. Ballen satte kursen rett mot en bokreol som sto borte på veggen. Oppe på denne bokreolen sto det en svart blomstervase, nok så langt ute på kanten. Den vasen fikk ingen tid til å tenke seg om den dagen. Plutselig ble den slengt ut I luften da ballen traff. Den gjorde en fin bue og falt så I gulvet med et brak. Bang, sa det. Og der nede lå vasen I 1000 biter. Vi brukte mye Carlsons lim I de dager. Du husker kanskje hva som sto på disse eskene med limtuber inni. «Alle bruker Carlsons lim», sto det, «bare ikke jeg, for jeg et esel.» Og så var det en tegning av et esel på esken og på tuben. Denne dagen forsto jeg umiddelbart, og broren min skjønte akkurat det samme. Her nytter det ikke med Carlsons lim. Denne vasen ferdig som vase. Fotballkampen ble umiddelbart avlyst. Banemannskapene gikk I gang, og da mor litt senere kom hjem, var alt ryddet og stua I skjønneste orden. Bare ikke bokreolen. Der manglet en svart vase som skulle stå oppå bokreolen, borte på høyre kanten. Noen dager senere ble vasen etterlyst, og da var det tid for meg til å gå bekjennelsens vei. Denne dagen lærte jeg, på den brutale måten, hva ordet «sønderknust» for noe, og jeg har aldri senere vært I tvil om betydningen av det ordet. «Sønderknust», da tenker jeg på vasen I stua hjemme hos min mor. En ting likevel en svart blomstervase.
Men hva når livet går I stykker? Det jo noe helt annet, og noe langt mer alvorlig. Men også det skjer, ofte, faktisk hver eneste dag. Et menneskeliv går I stykker. Det går opp I limingen på en måte. Alt skjærer seg. En går på en smell, og så ingenting helt og fint lenger. Det bare bitene igjen av det som skulle vært et helt og godt liv. Hva da? Hva skal en tenke da? Både om seg selv, om livet, og kanskje også om Gud. Hvordan tenker Gud om et menneske som alt har gått I stykker for? Det egentlig dette det handler om I den salmen vi har lest litt fra I dag, salme 51. For alt det vi nå har sagt, det handler egentlig om dette ene. Hva gjør vi når livet går I stykker? Salme 51 begynner med disse ordene. En salme av David, da profeten Natan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Slik starter denne salmen, og du husker kanskje hva den historien handler om, som det her blir vist til. Historien om David og Batseba. Det historien om en fristelse, som ble til synd, utroskap og svik, til løgn og mord og flukt. Dette salmen som handler om solnedgangen I Davids liv, om mørke, om angst og nød. I denne salmen får vi se en mann som virkelig I sjelenød. David vet hva dette handler om, det vi snakker om akkurat nå, når et liv går I stykker. Og det en som vet hva ordet sønderknust betyr, ja, så det nettopp han. Og en av måtene vi får innsyn I hvordan David opplevde dette, det faktisk ved å lytte til den sangen som David her synger. Både smerten og nøden I sangen, men også gleden og trøsten. Og nå har jeg lyst til, mot slutten av dagens program, å få lese noen bibelord sammen med deg, under en helt bestemt overskrift. Evangeliet til den sønderknuste. Evangeliet til den det har gått I stykker for. Det overskriften. Du skal få en liten bukett med bibelord. Og når jeg nå leser disse bibelordene, bruker jeg den gamle bibelen min, Norsk Bibel, og oversettelsen fra 1988. Salme 34, 19. Herren nær hos dem som har en sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Det så lett å tenke at Gud langt borte når det går I stykker for oss. At han da snur ryggen til oss og bare går. Men nei, sier dette bibelordet, Gud ikke langt borte. Han helt nær. Og når han ikke går, men blir værende, så har det en helt bestemt årsak. Han vil nemlig ta seg av den det gått I stykker for. Han frelser dem som har en sønderknust ånd, leste vi her. Frelser, det betyr han leger, han gjør helt igjen alt det som gikk galt. Salme 51, 19, og det altså det verset vi allerede har lest. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Hvis du ble bedt om å offre noe til Gud, hva ville du da tatt med deg? Du ville sikkert tatt med deg noe av det fineste og beste du eide, ikke sant? Bare det beste godt nok for Gud. Men her sier David, ditt beste offer, det Gud setter aller mest pris på å få ta hånd om, det en sønderbrutt ånd og et sønderknust hjerte. Gud elsker å få ta hånd om alt det som gikk galt. Vi forakter ofte oss selv I slike situasjoner.
når ting har gått skikkelig galt. Selvforakt ikke ukjent for noen av oss. Men slik ikke Gud. Han forakter ikke den som kommer til han med sine nederlag. I stedet føler han medynk med, og vil gjerne både tilgi og gjøre oss helt og rene igjen. Salme 147, 3 Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Slik står det om Gud. Han altså legen, ikke dommeren. En dommer oppfører seg ikke slik som dette, men en god lege gjør det akkurat på denne måten. Når ting har gått skikkelig galt for oss, hva det vi da frykter mest av alt? Jo, at Gud nå skal forkaste oss og dømme oss. Men det ikke slik Guds hjerte Han ønsker å gjøre det stikk motsatte. Han vil stelle med sårene, og forbinde dem, og lindre smertene. Han forbinder deres smertefulle sår, synger David her. Dette var tre salmeord, og så et par ord fra trøsteprofeten, fra profeten Jesajas bok. Jesaja 61, vers 1 og 2. Herren, Herrens ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Slik skriver profeten Jesaja det, om den kommende Messias. Det dette som skal være hans store frelsergjerning, blant annet forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, altså slike som det har gått i stykker for. Når Jesus 750 år senere en dag står fram i synagogen i Nazaret for å fortelle folket i hans egen hjemby hvem han egentlig ja, så bruker Jesus nettopp disse ordene fra profeten Jesajas bok, ordene som alle visste handlet om Messias. Og så avslutter han med å si, «I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Altså, Jesus den lovede Messias, og det som profeten sier Messias skal gjøre, nå skal det skje, alt det han har sagt, og det jeg som skal gjøre det. Og så Jesaja 66, 2. Men den jeg vil se til, det den elendige, den som har en sønderbrutt ånd, og forferdet over mitt ord. Den elendige, det akkurat slik en føler seg når livet har gått i stå, eller alt har gått i stykker. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier Herren. At du og jeg forferdet over hans ord, det ikke så rart, for i Guds ords lys blir ikke akkurat våre synder mindre skittne eller mindre alvorlige. Men også Guds frelsesord står fast, det må vi ikke glemme. Jeg vil igjen ta meg av deg. Dette var evangeliet til den sønderknuste, evangeliet til den det har gått i stykker for. Hva synes du? Trenger du dette? Vit i alle fall at Jesus vil være nettopp slik, også for deg i dag. Og hør nå, ditt nederlag kan faktisk bli en mulighet for han til å vise seg som seierherren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Det var Jon Hardang med Vindu mot livet, og han tilbake også I morgen, han med et nytt avsnitt og god bibelundervisning der. Og for de som følte med oss I forrige time, misjonsteamene, I misjonsteam 2 da, mellom 11 og 12, så fikk du med deg ditt dobbeltintervju jeg gjorde med Solfri Leinebø Seljås I Herøy Kirke. Hun sokneprest der, og det var om Suel Kassembo da, og det kan du også høre I reprise da, mellom klokka 19. Nå 20 I kveld I missionstimen der. Hvis du ønsker å høre, skjønne og forstå mer av situasjonen for Suel, da, så det faktisk opprettet en nettside der, rettferdforsuel.no, der en kan følge saker da, som jo ganske aktuell akkurat nå. Helge Åkernes takker for seg nå I din omgang. Mosaikk skal få synge So Help Me God.

nyhetene. Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Åmotsdal navnet på en liten fjellbygd øverst I Seljord kommune I Telemark. Den ligger helt opp under kanten av Hardangervidda, og I bygda bor det I dag om lag 250 mennesker, fordelt på kanskje 80 husstander. For meg personlig dette en nok så spesiell bygd. Det her gården Hardang eller Harang ligger. Det her jeg har etternavnet mitt ifra. Det var på denne gården far ble født, og det var her I Åmotsdal han vokste opp og gikk på skole. Og der opp til hytta I Åmotsdal jeg selv må reise, om jeg I dag vil ha meg noen dager oppe på fjellet, sommer eller vinter. Nabogården til Hardang heter Rinde. Den ligger på andre siden av Rindenuten, en liten fjelltopp som alltid har skilt de to eiendommene fra hverandre. Harang ble fraflyttet for flere tiår siden, og har siden dette vært uten fastboende. Men på Rinde, om ikke akkurat I hovedbruket, bor det fremdeles folk. Og det hit jeg gjerne vil ta deg med I dag. La oss begynne med begynnelsen. I august I 1950 ble det født en jente på gården Solstad I Åmotsdal. Denne jenta fikk navnet Birgit, og vokste opp I en søskenflokk på 8. Som det var I de fleste familier på denne tiden, var også Birgits oppvekst preget av nokså enkle og alminnelige kår. Hennes mor var en kristen, men ellers var nok ikke hjemmet særlig preget av kristen tro eller livsførsel. Da Birgit var 22 år gammel, giftet hun seg med Gunvald, som bodde på gården Rinde I Åmotsdal, altså I den samme bygda som hun selv kom fra. Og slik kom Birgit til Rinde, der hun og Gunvald flyttet inn I eget hus, på en tomt som var skilt ut fra farsgården. Fem barn så etter hvert dagens lys, ei jente og fire gutter. Da Birgit, eller Bibbi, som de fleste kalte henne, var 28 år gammel, mistet hun sin mor. Til begravelsen skrev hun både tekst og melodi til en sang, som ble framført på begravelsesdagen. Hun sang den ikke selv, men ba Carl Valhovd, en av lederne I pinsemenigheten Betel, om å synge den, etter at hun først hadde lært han både tekst og den fine mollmelodien. Dette var nok blant de første sangene Birgit Rinde skrev, I alle fall av sanger som ble offentlig fremført. Senere skulle det bli mange sanger, med melodier og kristne tekster som Birgit selv hadde laget. En av dem som I mange år hadde gått ut og inn hos Birgits svigerforeldre på Rinde, var pinsevenn evangelisten Johannes Bakken. Han hadde fått høre om denne nye sangen, og spurte Birgit en gang om han ikke kunne få lov å benytte seg av melodien til kanskje å skrive en ny kristen tekst, og det ga Birgit han selvsagt lov til. I en programserie som gikk på nærradio I Seljord, en serie som ble kalt «På bedehustrappa», var Birgit Rinde en gang gjest hos programlederen Carl Valhovd. Her sang Birgit flere av sine egne sanger, og I tillegg fortalte hun mange ting fra sitt eget liv, blant annet nok så detaljert om hvordan det gikk til at hun ble en kristen. Også dette hadde noe med Johannes Bakken å gjøre, denne pinsevenn-evangelisten jeg nettopp fortalte om. For noen få uker siden fikk jeg faktisk tilsendt et kassettopptak av dette programmet,

ble det veldig alvorlig for meg. Nå ble det spørsmål om jeg virkelig ville eller ikke ville. Jeg visste at Jesus en gang skal komme igjen, og det var som jeg hørte han sa, «Jeg kommer snart igjen, og du ikke rede. Vil ikke også du være med?» Dette ble skikkelig alvor for meg. Men et av mine største problemer hadde med menneskefrykt å gjøre. Jeg visste ikke hvordan jeg i tilfelle skulle klare å bekjenne det at jeg ville høre Jesus til. Og så forteller Bibi Rinde i dette programmet videre om en palmesøndag, da Johannes Bakken kom innom hennes svigerforeldre på Rinde litt før et kveldsmøte på Betel, og hvordan han også kom innom til Bibi for å få henne til å synge inn denne melodien som hun hadde skrevet på en kassett. Og før hun nesten visste ordet av det, hadde hun lovt å kjøre Johannes Bakken ned på pinsevennmøtet denne kvelden. Dermed kom hun selv inn under forkynnelse, og det var i løpet av dette møtet hun så fikk gi seg over til Gud, etter at Johannes Bakken hadde spurt henne om ikke også hun nå ville bli frelst. Dette skulle bli begynnelsen på noe helt nytt i Birgit Rindes liv. Ikke slik at alle problemene ble løst, det gikk fortsatt mye opp og ned i hennes liv. Men hun hadde møtt Jesus, og nå ønsket hun å tjene han med sitt liv og med sine gaver. Ved siden av å være leder for menighetsmusikken i Betel, pinsemenigheten i Åmotsdal, skrev hun etter hvert også en god del kristne tekster og melodier, som hun selv ofte sto fram og sang til eget gitarakkompanemang. I en periode var hun imidlertid såpass langt nede at hun var på nippet til å be seg fritatt for ansvaret i menighetsmusikken. Det ble aldri virkeliggjort, men i denne tiden var det mye sjeldnere å høre at hun sto fram for å synge. Men så fikk hun oppleve en sterk åndelig fornyelse i kristenlivet, og dette blåste virkelig ny ild i ulmende glør. Denne fornyelsen kom mer eller mindre til å prege Bibi Rinde resten av livet. Da Birgit Rinde rundet 50 år, var det som hun begynte å merke at ikke alt var som det skulle være i kroppen. Og etter å ha hanglet en del over lengre tid, fikk hun i september 2001 diagnosen kreft. Det ble gjort mye bønn til Gud for henne, både i menigheten og blant en masse mennesker landet rundt. Men etter 9 måneder med sykdom måtte hun gi tapt i kampen mot kreft. Hun døde i juni 2002, knapt 52 år gammel. Et forferdelig slag, både for venner og ikke minst for familien. Birgit Rinde hadde lenge hatt lyst til å lage en CD med egne sanger, men disse planene satte sykdommen en brutal stopper for. Og kort tid før hun døde, ba Bibi en av sine gode venninner, Karin Soli Årbakk, om ikke hun kunne lage en slik CD, der også noen av Bibis sanger kunne være med. Og dette svarte Karin ja til, noe ikke minst Bibis mann, Gunvald, oppmuntret henne til. Så gikk det lang tid med mye grubling og bønn, men den 15. mars i 2005 lå CD-en klar. Tittelen var denne «Jesus, jeg trenger deg», etter Bibi Rindes kanskje aller best kjente sang, og det den sangen du nå snart skal få høre. «Jesus, jeg trenger deg». Denne tittelen forteller om det mest typiske ved Bibi Rindes eget liv, avhengigheten av Jesus, men også noe om hva hun ønsket å oppnå med sangene sine. Hun ville vise andre veien til den samme Jesus som hadde frelst og forvandlet hennes liv. Nå skal du få høre sangen «Jesus, jeg trenger deg», sunget av Karin Soli Årbakk.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Første gang vi var I Hellas, kjøpte kona mi og jeg en liten rimelig, men vakker pynteflaske. Den var svart med klassisk gresk vaseform og dekorert med antikke motiver. Rundt halsen hadde den en pappkrave der det stod Chanel nummer 5. Det jo skikkelige saker. Nå var det slik at like over der hvor det stod Chanel nummer 5 stod det også noe annet. Det stod fire små greske ord. Jeg skjønte ikke helt hva de betydde. Tilbake på hotellet sjekket jeg med ordboken. Da fikk vi oss en god latter. For det som stod der med små bokstaver var følgende fire ord. Likner, men ikke. Altså Chanel nummer 5. Etterpå har jeg ofte tenkt på hvor tydelig Bibelen har hengt opp en tilsvarende melding over det å leve uten Jesus. Det likner, men det ikke livet, sier Jesus om å leve borte fra ham. Mange overser nok det og tror at livet det mat og drikke, handleturer og tv-titting, mens Jesus hinsides alle horisonter. Men han som oppfant menneskelivet har tenkt det annerledes. Jesus sier, «Jeg livet». Jeg den eneste som fører deg inn I livet med stor L. Livet som skal overleve døden. Livet som skal bre seg ut den dagen da Gud nyskaper jorda. Livet der alt ondt borte, og all glede skal vare evig. Men å leve borte fra Jesus, det bare likner, men ikke livet. Det akkurat som en blomstrende gren fra et frukttre, hvis den brutt av og satt I vann. Den ligner, men ikke en som skal bære frukt. Derfor finnes det ingenting viktigere enn å leve Jesus nær, og ha ham som frelser fra synd, rådgiver gjennom Bibelen og samtalepartner I bønn. Det det eneste som ikke bare ligner det livet som du ble skapt for og døpt inn I da du ble døpt. 1. Johannes 5, vers 11-12, og dette vitnesbyrdet Gud har gitt oss evig liv, og dette liv I hans sønn. Den som har sønnen eier livet, men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En ikke uvanlig måte å dele inn menneskelivet på, å si at vi består av kropp, sjel og ånd. Vi trenger å holde hver enkelt del fra hverandre, samtidig som vi vet noe om hvordan kroppens tilstand virker inn på sjelslivet og motsatt. Den som gjennomgår traumatisk opplevelse I livet, og ikke får bearbeidet disse, kan stå I fare for at inntrykka setter seg I kroppen. Vi hele mennesker. Sannheten I denne livserfaringen har noen uttrykt på følgende måte. Inntrykk som ikke får uttrykk, skaper enten nedtrykk eller opptrykk. En gang til. Inntrykk som ikke får uttrykk, skaper enten nedtrykk eller opptrykk. Ikke minst dårlige opplevelser og erfaringer har vi behov for å gi uttrykk for, fortelle om til noen andre. Hvis ikke, kan opplevelsen sette seg enten som hodepine, altså opptrykk, eller som smerter I magen, et nedtrykk. Dette en viktig sannhet, ikke bare på det psykologiske og sjelelige plan, men også I overført betydning for åndslivet. Du leste og du hørte noe om Jesu liv og frelsesgjerninger, og fikk viktige inntrykk av hans person og oppdrag. Dette har du behov for å gi uttrykk for. Det skjer gjennom vitnesbyrd til andre, og ved å lovprise han som frelste deg. Hvis vi ikke får uttrykke vår takk og beundring for Jesus, så skapes nedtrykk, eller også opptrykk. Vi trykker troa og tilbedelsen ned. Vi skjuler, ja kanskje også skjemmes over troa. Eller vi ender opp med en teoretisk kristendom, trykket opp I hode og tanke, men uten konsekvenser for hverdagen. Disiplene Peter og Johannes, de sto en gang for jødenes høye råd, anklaget for å vitne om Jesu oppstandelse. De ble trua til ikke å snakke høylytt og offentlig om Jesu personlige gjerning. I møte med et slikt urimelig krav, så svarte de, «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt.» Uansett hva det kom til å koste, så bare måtte de få gi uttrykk for hva Jesus betød for dem. En kristen som elsker Jesus, kan I alle fall bør ikke la være å gi uttrykk for de inntrykk Jesus har risset inn I hodet og hjertet. Det må både nabo, arbeidskollega og venn, men også Herren Gud få høre om. Men om du bare går med troa trykt opp I hodet eller presset ned I det skjulte, da kan du starte å lette på trykket ved å si noen få setninger om Jesus. Så vil du erfare at trykket avtar, og at vitnesbyrd og lovprisingene kommer oftere og lettere.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høyby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Velkommen til en ny gospeltime på Radio Sunnmøre, og det var Golden Gate Quartet som innledet med Josva Van Klage på om Jericho, for å si det på norsk. Og Golden Gate Quartet, det jo en del av musikkhistorien, for mange av dem skal få en god del av plassen I denne timen. Vi skal høre en del av sangen deres, og vi skal prøve å si litt om denne også legendariske gruppen, men det skal få vente litt grann. Før vi går videre med Golden Gate Quartet, så skal vi altså, eller skal vi flytte oss til Sverige. Der det to sangere som på hver på sin måte har satt preg på den svenske pinsebevegelsen. Vi skal begynne med Alfred Nygren, det et nok så nytt bekjennskap for mange av oss. Han pastor og lovsangsleder I noe som heter Citykirken I Stockholm, det vel? Det må vi nå finne ut av. Det I Stockholm, ja, helt riktig. Det fulig rett når han har en PC foran seg. Han skal få lov å synge til oss nå aller først, og sangen heter «Våre øgon har sett Herren». Og når vi har hørt den, så skal vi høre en av veteranene I lovsangsmiljøet I den svenske pinsebevegelsen.

Nils Børge Gård neste man ut. Han som vi sa før vi nå hørte Alfred Nygren synge, en veteran I den svenske pinsebevegelsen. Han bikka 70 år, den godeste Nils Børge Gård, og har reist og sunget I Sverige og I andre land I en mansalder og to, og nesten hele sitt liv. Og det litt fascinerende når du av og til kan høre han fortelle, enten det på et videoklipp eller tv-program, men hva det hvordan det var, og, eller du kan lese det I et intervju, hvordan det har vært for han og hans generation av svenske sangere, lovsangsledere, og gå opp stian så gjør at I dag det ingen heller ikke I Sverige som stussa nevneverdig på at det kommer et slagverk eller en bassgitar inn på et bedehus eller inn I en kirke. Det har nemlig ikke alltid vært sånn, verken I Sverige eller I Norge, og så det noen da som må gå opp nye stia, og Nils Børge Gård en av dem. Men syng fint gjør han, og han har en stil som kanskje passer ham godt for voksne folk da. Han skal få lov å synge til oss nå, «Gi ditt liv åt Jesus».

I 1933 så begynte han I USA, nærmere bestemt I San Francisco, å bygge den store hengebrua Golden Gate, så heter Bridge, og omtrent samtidig med at han begynte å bygge den, så var det

et par karer som satt I en barbershop, altså I en frisørsalong I Virginia I USA, og så pratet de litt sammen at de kanskje skulle ha begynt å sunge sammen. Det ene, det var han som egde barbersalongen, han het Eddie Griffin, han var tenorsanger og var flink å synge, og han andre, han het Robert Ford og var basssanger og sang I ulike sammenhenger, han var for øvrig vært ute for et eller annet, så han manglet en fot uten at det trenger å ha så mye å gjøre, hverken med det ene eller det andre, men det står noe sånn. Så fikk de med seg to studenter som gikk på high school like ved, Henry Owens og Willie Johnson, og så dannet de da en kvartett, og så begynte de å synge tidlig på 1930-tallet. Så gikk det ikke så for det mange år, og så fant den godeste Griffin ut at det var kjekkere å livnære seg av frisørfaget enn å reise rundt og synge, så han trakk seg ut, og så etter hvert så trakk han seg ut av bassangeren med en fot, og så kom det inn to nye, deriblant en 16 år gammel bassanger som het Orlandus Wilson. Fjerde mann het av Wilhelm Langford, så har vi sagt navnet på alle de fire som blir regnet som den opprinnelige besetningen av kvartetten, som da etter hvert fikk navnet Golden Gate Quartet, og I mange, mange, mange år fremover skulle de sette sitt preg på sang- og musikkmiljø, både I USA og senere I Europa, og når en gruppe består da I flere ti år, så det nødvendigvis sånn at besetningen skiftet litt rann, naturlig nok, men dette var altså de fire originale, og nå skal vi bruke litt rann tid på denne kvartetten, som da sprang ut ifra de farga kirkene I Virginia og skulle bety veldig mye for den amerikanske gospelmusikken faktisk. Før vi sier mer om det så skal vi høre Roll, Jordan Roll med denne gruppen.

Når vi da altså kommer til 1934-1935, så altså fire unge studenter på high school i en by som heter Norfolk i Virginia. I USA, de har dannet en gruppe da, som etter hvert har stabilisert seg og fått navnet Golden Gate Quartet. De skulle synge en litt annen gospel-type enn det som frem til da hadde vært vanlig i surfstaten. De påstår dem som greie på dette her, mer enn i, det skal ikke mye til å ha mer greie på dette enn i, men likevel, at den såkalte gamle Alabama-gospelen var det som rådde grunnen. Den var nok så tradisjonell, og så kom da blant annet Golden Gate Quartet med en litt friskere, det som blir kalt for Virginia Gospel, som la mer vekt på ja, rytme og sånne ting, og mange mener at det var dette som var på en måte starten til at mange av de såkalte farga kirkene i USA, både tidligere og ikke minst i dag, har en voldsom, frisk og nok så heftig musikkstil i sine gudstjenester. Disse fire unge guttene fra 16 til 20 år som dannet denne gruppa, de var vokst opp i kristne heimer, de var vant til å synge, og de bar med seg kristen arv inn i high school-miljøet, og det preget naturlig nok repertoaret til denne gruppa, selv om det Golden Gate Quartet etter hvert, i hvert fall senere, jeg skulle synge andre sanger, det var nok mest kanskje for å tjene litt ekstra penger, men det var jo de kristne sangene som sto i sentrum for dem gjennom mange, mange år.

Som så mange andre kvartetter og gospelgrupper i USA som ble populær da på 30, 40, 50-tallet, så var det lokale nærradioer som ofte gjorde dem kjent. Litt sånn så Radio Sunnmøre, ikke at vi hadde så stor plass I amerikansk kirkeliv før 2. verdenskrig, men du ble kjent I et lite område, og så hvis du da var flink nok, så kunne dette ta av, og mange begynte sin karriere der. Det gjorde jo The Golden Gate Quartet, og allerede en 5-6 år etter at de hadde begynt å sunge sammen, så hadde Eleanor Roosevelt, kona til Franklin D. Roosevelt, altså presidentpar I USA. Franklin og Eleanor Roosevelt var jo dem som satt I det hvite hus under nesten hele 2. verdenskrig, og blant annet tok imot kronprinsesse Märtha og vår nåværende kong Harald som liten gutt og hans søstre når de måtte flykte fra Norge I aprildagene I 1940. Eleanor Roosevelt, hun hadde hørt disse karene, og I 1941 så ble de invitert på en veldedighetskonsert I det hvite hus og sang der, og skulle jo senere synge flere ganger der, og enda til være på besøk hos presidentfrue, og det var jo ingen følsagt ting. I et ja, skal vi være så stygg og si det så det var, et nok så gjennomsyret rasistisk amerikansk samfunn, som det var den gangen, hvor farga mennesker ikke hadde det råd å sitte på samme buss som hvite mennesker, og så videre, og så videre. Så sånn sett så ble Golden Gate Quartet guttene, de ble en forkjemper uten kanskje å legge så veldig mye engasjement I det. De sang der de ble spurt, og de ble spurt om å sunge hos presidenten, og så var de med og bana vei for at farga mennesker sakte, men sikkert I alle fall fikk det bedre I USA. Det gjenstår fremdeles mye, både der og andre plasser, for å få bukt med hverdagsrasismen. Over There heter neste sang, Over Der, en sang som handler om himmelen.

Golden Gate Quartet står altså litt I sentrum for dagens gospel-time. Vi skal ha med 2-3 sanger til av dem, pluss at vi skal ha med en norsk-sang nå den siste runden av denne timen. Den neste sang den heter, handler om profeten Elia som vi møter I det gamle testamentet. De sang jo inn mange plater, disse karene, og etter hvert så ble de jo fifte ved besetninga, men... I 1937, nemlig bestemt 4. august, så klarte de det mesterstykket, eller vet ikke om det et mesterstykke da, men de hadde dårlig tid, så I løpet av 2 timer på et hotellrom I North Carolina, så sang de inn ikke mindre enn 14 sanger på plate. Hvordan kvaliteten måtte være på det, det sier historie ingenting. Om. Og så var det sånn med The Golden Gate Quartet at de hadde sin storhetstid I 1930- og 1940-årene før og etter 2. verdenskrig og også tidlig på 50-tallet, men så opplevde de nok det at interesse for dem, den dabba av I USA når du kom ut over 50-tallet. Det ble så mange andre grupper som gikk I deres sitt kjølvann og som tok opp arvet etter dem og som kanskje videre utviklet den, at det var færre som spurte etter dem. Men midt på 1950-tallet så reiste de på turné til Europa, og der fikk de en ny vår og opplevde at her ble de tatt imot med stor jubel, for dette var musikk som europeerne ikke hadde hørt så veldig mye til, og I slutten av 50-tallet så flyttet de enda til Europa og bodde her en par-tre år og turnerte rundt omkring og fikk på en måte en ny opptur, men det Golden Quartet Golden Gate Quartet, unnskyld, de holdt det gående I nok så mange år. Nå skal de få lov å synge til oss om Elia.

vi som har, ja, du skal ikke ha levd så fole lenge da, men du må ha levd en viss stund for å ha opplevd tida før mobiltelefon gjorde sitt inntog I verden og I landet. Og da var jo disse røde telefonkioskene så stor rundt omkring, de var kjærkomne for oss alle, vi visste hvor de sto. I min heim, på min heimplass så sto det en I Eide sentrum, og så sto det en 3 kilometer unna, og den som sto 3 kilometer unna, den sto 3 kilometer nærmere hjemme enn den som sto I sentrum, for dit var det 6 kilometer fra der I vokste opp. Ikke at det betyr all verden, men det var de to telefonkioskene vi hadde, og den tredje den var 20 kilometer hjemmefra, så det klart hvis du var ute og gikk for eksempel og hadde behov for å ringe hjem til mor, om hun kunne komme og hente det, så var det et stykke å gå før du kunne gjøre det. Og så var jo kunsten da at du måtte ha kronestykke eller femmere, mynta, slik at du kunne putte på dem, for hvis ikke så fikk du jo ikke ringe. Og vi vet at hadde vi bare 1 eller 2 kronestykke, så måtte han prate fort på den lille tida. Det var dyrere å ringe da enn det I dag. Grunnen til at jeg sier dette fordi at den neste sangen Golden Gate Quartet skal få synge til oss, den heter «Jeg ringer opp». Når jeg har problemer, ringer opp I andre etasje når jeg har problemer, og det koster meg ikke en nikkel eller en mynt I det hele tatt. Vi som har brukt telefonkiosker vet at det kan koste nok så mange mynter når du har litt på hjertet, men du har mulighet som en kristen til å ringe opp til himmelen. Der sitter Jesus alltid klar for å høre dine bønner, dine tanker, dine sukk. Og så koster det ikke en krone eller en femmer I det hele tatt, og du har alltid åpen linje. Så den neste sangen vi altså skal høre av denne gruppa som vi da har presentert litt I dag, handler kort og godt om telefonsamtaler.

Gospelteamen på Radio Sunnmøre har vært en stund, men vi skal få putte inn noen sanger til. Vi skal avslutte med Golden Gate Quartet, men før det så skal vi vende tilbake til, ja, den for sagt, til gamle landet. Borge, Daniel Borge, skal få lov å synge til oss nå, Herre, ikke la meg gå under.

Jan Groth og Synnøve Ånensen skal jo få lov å synge til oss en duett som hentet fra en av disse norske minstusongen. Du har kanskje hørt og sett enda til TV-programmet som ble laget I Sverige tre sommerer, samlet dem på slutten av 90-tallet, det som kunne krype og gå av svenske kristne sangere, og så hadde de minstusongen de sang sammen en hel veke, og dette ble det TV-program av, inspirert av Bill og Gloria Gaither sine Homecoming-konserter I USA. Og så ble det laget nokre I Norge, og det ble ikke så mye TV-program og sånn av det, men det var nokre konserter, og på en av de konsertene var det at Jan Groth og Synnøve Ånensen sang duett, og Jan Groth han var jo først og fremst rockartist, kristen rockartist, og etterlot seg når han døde så alt for tidlig for en nokre år siden. Veldig mange flotte sanger på ulik måte, så på siste 20 årene av sitt liv så ble han nok mest kjent for å ta fram sanger som delvis var glemt av både Åge Samuelsen, kanskje mest han, men vi fra Bedehuset sitt skattkammer, og ifra Thomas Balbarat, pinsebevegelsens grunnlegger I Norge sine skatter, og så ga han dem litt ny musikalsk drakt, og så fornyet han disse. Og han ga jo to CD-er, Jan Groth, han ga ut flere, men han ga ut en som heter Jan Groth synger Åge Samuelsen, og så kom det en som heter Jan Groth synger mer Åge Samuelsen. Så kom det en som heter Arvegods med sanger fra Bedusland, Og så kom CD-en Thomas Balbarats salmebok, og dette ting som det verdt å søke opp på Spotify eller YouTube, finner du vel noe av det hvis du liker det. Og sangen vi skal få høre nå, den jo en av Åge Samuelsen sine klassikere, og Jan Groth har rocket han opp, vi må vel ha lov å si det. I går I dag til evig tid, den samme Jesus og Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya. Hun med og synger duett I denne. Hun var I studio hos oss for en tid tilbake, og jeg spurte oss hvordan var det å være med og synge I denne duetten, og da smilte hun over hele ansiktet, så det var tydelig at det var en flott opplevelse, så nå skal de få lov å synge til oss.

Dagens gospeltime på Radio Sunnmøre den snart slutten, men vi skal ta med to sanger til. Golden Gate Quartet har vi altså snakket en del om denne timen, gruppa som ble startet midt på 30-tallet I Virginia I USA. De skal få lov å avslutte med sangen Amen eller Amen. Det passer bra det å avrunde der. Men før det så skal Gator Vocal Band få lov å synge When We All Get Together With The Lord. Bill Gator han jo egentlig lærer både han og kona Gloria. Så startet de sammen med bror til Bill, så heter Danny en trio for masse åfya, og sakte men sikkert så utviklet dette seg. Bill og Gloria Gator begynte med disse homecoming-konsertene som jo har blitt verdenskjent og stor industri, om vi skal si det sånn, og Gator Trio ble etter hvert erstattet med Gator Vocal Band, hvor Bill Gator hatt med seg mannlige sangere, av og til tre og av og til fire, og holdt på I masse år. De skal nå få lov å synge til oss den dagen kjem hvor den store og den lille, den sterke og den svake, den fattige og den rike skal være samlet på like fot når vi samles hos Herren. Og etterpå altså så runder Golden Gate Quartet av dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Ari Love har også vært I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyheterna.
1: Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligan endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxon Rasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

For over 300 år siden skrev den brittiske forfatteren John Donne et dikt som mye sitert. Intet menneske en øy, hel og ubeskåret I seg selv. Hvert menneske et stykke av fastlandet, en del av det hele. Hvert menneskes død forminsker meg, for jeg innesluttet I menneskeheten. Gå derfor aldri ut for å spørre, hvem ringer klokkene for? Klokkene ringer for deg. Diktet en tankevekker for oss som lever I individualismens tidsalder. Jeg tenker meg lett som en ensom øy I folkemengden. Men rikdommen å se meg som en del av en familie, et nabolag, et fellesskap, en menighet, et land og et folk.

0: Det jeg prøver å få fram med dette at et liv som skal verte noe mer enn et godt hverdagsliv, må være et liv som fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det ikke der lykken ligger. Det har tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger, etter at de har prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi har fått prøvd det selv.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Viola.

For ikke så lenge siden opplevde vi den såkalte jappekulturen, som jo, jappe står jo for Young Urban Professionals. For en forskjell det var på hippiene på 60-tallet og jappene på 80-tallet. Ikke bare så de forskjellige ut, men de stilte forskjellige spørsmål. 80-årenes ungdom brant ikke sine militære rulleblad og stilte spørsmål ved alt det etablerte. I plassen spurte han, hva kan jeg tjene? Hvor godt kan jeg gjøre det? Hvor langt kan jeg nå? Hvor raskt kan jeg være forfremme? Og implisert i disse spørsmålene ligger tanken, hva er så galt med grådighet? Hvorfor ikke streve etter det høyeste, etter å bli nummer en? Deres elegante dresser var møysommelig presset, og deres profesjonelle holdning lyser av en sterke vilje. De ikke bare ser flotte ut, men de lukter faktisk godt. Så forskjellige fra hippiene. De som hatet å møte opp i skoletimene, og som gikk med avklippte bukser og ofte hverken skjorte eller sko på seg. Noe av det de brydde seg minst om var utseende. Og det minst viktige for de var økonomisk rikdom og suksess. Hvor tidene forandret seg. For noen år siden stod der en artikkel i et amerikansk magasin som hette «En rask vei til et godt liv». Det var en undersøkelse som var gjort for å finne ut hvilke holdninger og verdier 24 år gamle businessfolk hadde på den tiden i Amerika, i begynnelsen av 80-årene, i jappetiden sin start. Og her er noen av konklusjonene undersøkelsen trekte. Punkt 1. Disse unge menn mener at et suksessfullt liv innebærer økonomisk uavhengighet, og at den beste måten å oppnå økonomisk uavhengighet på er å få seg en toppstilling i et toppfirma. Punkt 2. De tror på seg selv. De tror at de har evner og kapasitet til å bli den beste. Noen falsk ydmykhet finnes ikke. Punkt 3. De tror på et felles marked. Punkt 4. Alt som kan forsinke deres økonomiske framgang er en hemsko. Ekteskap er en fin mulighet hvis det ikke hindrer dem i deres jag etter suksess. Å få barn, derimot, er noe man bør tenke seg vel om før man setter i gang. Punkt 5. Lojalitet er ikke verdier som står høyt. Disse nye brøylerne kan skifte fra kompani til kompani, etter hva de selv oppnår der. Altid på utkikk etter nye muligheter, med attestene stadig for hånden. Tanken om å være lojal overfor bedriften er ukjent for dem. Punkt 6. De er overbevist om at de er mer kreative og dyktige enn de som nå innehar topposisjonene. Og de tror ikke det er mye de kan lære av disse eldre lederne. En hardslående bok med titlen «Penger, sex og makt» kommenterer 80-årenes jappekultur med blant annet følgende ord. Baksiden ved penger er grådighet. Intet kan ødelegge menneskene som lidenskapen etter å eie. Baksiden ved sex er begjær. Sann og ren seksualitet bygger opp menneskeheten, men begjær fører til dehumanisering. Begjær fører til fangenskap snarere enn frigjøring. Baksiden ved makt er stolthet. Sann makt har som mål å sette folk fri, mens stolthet higer etter å dominere og herske. Makt ødelegger forhold mellom mennesker. Livslangt vennskap kan forandres til dødelig fiendskap i det øyeblikk stillingen som viseadministrerende direktør i bedriften er ledig. Å klatre, dytte
dytte, skubbe maktens språk. Ingenting bryter ned gode forhold og splitter oss som jag etter makt. Maktens evne til å ødelegge menneskelige forhold skrevet over menneskehetens ansikt. Ja, hva har alt dette å gjøre med temaet for denne serien, nemlig å leve annerledes? Ja, faktisk så er det alt med det å gjøre. For et slikt liv innebærer at en må ta opp dette med selviskhet og grådighet, og gjøre noe med det. Vi må bestemme oss for hvilke rike vi vil tjene. Det evige rike Jesus representerte og ba oss om å søke, eller det tidsbestemte rike av i dag. I en verden som vår er det vanskelig, veldig vanskelig å ha hovet klart her, særlig siden flere religiøse grupper hopper på jappekarusellen og jappebølger. De forteller dere, hvis du bare ønsker noe sterkt nok, så forlang det, og Gud vil gi deg det. Gud er god, og han er rike. Han eier hele verdens rikdom. Klart han kan gi deg det du ber om, hva du enn måtte ønske i livet. Og det høres så besnærende ut, ikke sant? Det høres så rett ut. Men hvis vi går nærmere inn på det, og undersøker det grundigt, så er det milevis ifra det Jesus lærte å sette opp som verdier i livet. Det rike han representerte, og det rike han presenterte og beskrev for sine etterfølgere, var totalt motsatt av den egoismen som vi ser i verden i dag. Du har lagt merke til at jeg snakker om et rike nå. Hva mener jeg med et rike, med Guds rike? Vel, det er litt vanskelig å definere. Det kalles et rike fullt med rettferdighet, fred og glede. Og likevel er det ikke noe fysisk og materielt, noe vi kan ta på. Og det er ikke noe vi kan se. Og det er ikke noe vi kan høre heller. Hvordan skal vi søke noe vi ikke kan se, eller føle på, eller høre? Vel, Guds rike er egentlig det samme som Guds herredømme, det vil si det området der Gud styrer og rår. De som velger å tilhøre hans rike, det er det samme som de som innordner seg under hans autoritet. La meg gi dere en superkort resumé over bibelhistorien, bare 4-5 setninger, eller 3 korte punkt. Punkt 1. Gud skapte himmel og jord, og alt som er i deg, inkludert mennesker. Det finner vi i 1. Mosebok 1 og 2. Punkt 2. Mennesker gjør opprør imot Gud, og opprør imot Guds autoritet. Det beskrevet i 1. Mosebok 3. Og så punkt 3. Gud arbeider gjennom historien for å gjennombrette sin autoritet over skaperverket. Det 1. Mosebok 4 og helt frem til Johannes' åpenbaring 22. Og stort kortere kan det ikke sies når en skal gi et resumé over Bibelens innhold. Men det faktisk det hele dreier seg om i Bibelen. Og hvis du lurer på hvor du og jeg hører hjemme i denne oversikten, så det selvsagt i punkt 3. Hele denne tiden ifra 1. Mosebok 4, gjennom hele historien, gjennom vår tid og frem til det som Johannes åpenbaring beskriver, har Gud vært og er og kommer til å være opptatt med en ting, nemlig å gjenvinne og å gjeninnføre sitt herredømme over menneskene. Jesus beskriver problemet i Matteus 6. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Alt dette hedningen opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Problemet mennesker vil ikke inn under dette herredømme. Menneskene vil være sine egne herrer. Menneskene vil mye heller
tjene mammon, det vil si tjene sine penger, en gud. Bare se rundt deg. Hvem tror du det er som styrer menneskene? Er det Gud? Eller er det pengene? Er du i tvil? Hva er det som er makt over de fleste menneskene i dag, og som bestemmer alt de gjør, deres tid, deres prioriteringer? Er det ikke pengene som styrer de? Akkurat som Jesus forespeilte i Matteus 6. Og derfor vil ikke folk inn under Guds herredømme, for da må de gi opp noe, og det vil de ikke. Å nei, Guds rike og Guds autoritet ble ikke så lett akseptert i vår jappetid. Vi vil selv være herre i vår liv. Vi vil gjøre ting på vår måte. Vi vil ha vår vei. I gamle dager levde der en jappekonge i Babylon. Han strutta av rikdom og makt, og omga seg med en overdådig livsstil. Men kong Nebukadneser hadde en drøm som plagte han. Og det plagte han at han ikke kunne finne noen som kunne tyde drømmen hans. Ikke før han hørte om en jødisk profet som hette Daniel. Og da disse to mennene sto ansikt til ansikt, kongen og profeten, så totalt forskjellige i alt, da ble det liv i leiren. Daniel nøgde seg ikke med å tyde drømmen, men han kom med en profeti som gikk på kongens framtid. Vi leser i Daniel 4. Din makt har vokst og når helt til himmelen, ditt velde til jordens ende. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress liksom oksene, og med dugg fra himmelen skal du vetes. Sju tider skal fare fram over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene, og gir det til hvem han vil. Konge, ta derfor imot mitt råd. Riv deg løs fra dine synder ved å vise rettferd, og fra dine misgjerninger ved å være barmhjertig mot de nødlidende. Så skal din lykke vare. Det er tøff sjelesorg, og det er tøff rådgivning, men den er ærlig, og den er sann. Kongen får beskjed om å løse på det grepet han har på eiendom og rikdom, og gi avkall på sin egen egoistiske egenkjærlighet og vilje, og anerkjenne Gud og Guds autoritet over sitt liv. Tror du en stolt og sta konge som Nebukadneser ville høre på noe slikt? Vel, ikke i første omgang i alle fall, men etter hvert hørte han på det. Men først måtte han oppleve fortvilelse. Hør hva som står videre. 12 måneder senere, da kongen en gang gikk omkring på taket av slottet i Babylon, utbrøt han: «Sannelig, dette er det store Babylon, som jeg med min veldige makt har bygd til kongesete, til ære for min herlighet.» Før kongen enda hadde talt ut, kom en røst fra himmelen. «Til deg, kong Nebukadneser, lyder disse ord. Kongedømmet er tatt fra deg. Du skal jages bort fra menneskene og holde til blant dyrene på marken. Du skal spise gress liksom oksene. Sju tider skal fare fram over deg, inntil du sanner at den høyeste rår over kongedømmet blant menneskene og gir det til hvem han vil.» I samme stund slo dette til. Nebukadneser ble jagt bort fra menneskene og spiste gress liksom oksene. Hans kropp ble vett med dugg fra himmelen, til håret vokste og ble langsom ørnefjær, og neglene ble som fugleklør. Og slik levde den tidligere storkongen, som et dyr, som en galning nesten, inntil han kom til det punkt Gud ville ha han. «Ingenting kan jeg ta, alt kan jeg få», erkjente han. «Og skal jeg få livet og finne livet, så må jeg inn under Guds herredømme, inn i hans rike.» Hør hva han sier videre i dette kapitlet. Nå har han sett lyset, og kampen er avsluttet. Den en gang så stolte kongen har snudd om 180 grader.
Da tiden var omme, løftet jeg, Nebukadneser, blikket mot himmelen, og jeg fikk forstand tilbake. Jeg lovet og priste den høyeste, og æret ham som lever evig. Hans velde er et evig velde. Hans rike varer fra slekt til slekt. Alle som bor på jorden er for ingenting å regne. Han gjør som han vil med himmelens hær og med dem som bor på jorden. Ingen kan hindre ham. Ingen kan si, hva er det du gjør? I samme stund vendte min forstand tilbake, og jeg fikk min herlighet og glans igjen, til ære for mitt kongedømme. Mine rådsherrer og stormenn oppsøkte meg. På ny ble jeg innsatt i mitt kongedømme og fikk enda større makt enn før. Jeg, Nebukadneser, lover, priser og ærer nå himmelens konge, for alle hans gjerninger er riktige, og hans veier rette. Han kan bøye dem som er hermodige i sin ferd. Hør på det vitnesbyrdet. Hør på hva han sier om Guds herredømme, Guds rike, Guds autoritet, Guds verk og Guds veie. For en forandring som er funnet sted hos Nebukadneser. En nedbrutt mann var han blitt, som til slutt overga seg. Og først da ble han i stand til å fullføre Guds plan, og virkelig nå langt som konge. Først da ble han det Gud hadde tenkt han skulle være. Da begynner kongen å leve i rett forstand, og oppleve livet på en helt ny måte. Hør tonen i vitnesbyrdet hans. Hør hvilket livsinnhold han nå har. Han har fått igjen den samme posisjon og de samme rikdommene som før. Men nå er han rik på en helt annen måte enn før. Rike i ordets rette betydning. For nå er det Gud som er Herre, og ikke han. Han er kun en forvalter. Og ja, der ser det mange mektige menn rundt omkring også i dag, som er herre i sitt eget liv, og herre i andre sitt liv, som sprader rundt i sin makt og sin rikdom. Stolte og sterke menn, store menn, med stor makt og stor popularitet. Men den slags makt og den slags storhet er det motsatte av det Gud betrakter som stort. Det er fryktelig vanskelig å få gjennomslag for slike verdier i vår jappetid. Ikke før Gud har brutt ned og knust de stolte og store. Da kan det hende at verdiene ble snutt opp ned, slik som for Nebukadneser, og de begynner å se hva livet virkelig dreier seg om, og hva virkelig storhet er. Men de fleste fortsetter i sin innbilte storhet, og Gud lærer av dem. Nei, jeg tror ikke han lærer forresten. Jeg tror han gråter. Fordi det egentlig er en tragedie. Når folk tror de har funnet livet og lykken, men i virkeligheten lever i selvbedrag. Fordi de ikke oppdaget livet. De mangler den dimensjonen som gjør livet til det det var tenkt å skulle være. Ok, jeg kan høre hva du tenker. Hva er dette gudsrike stoffet å gjøre med temaet for disse programmene, nemlig å leve annerledes? Vel, det jeg prøver å få fram med dette er at et liv som skal være noe mer enn et grått hverdagsliv, må være et liv som er fokusert på noe annet enn bare rikdom og makt og materialisme og berømmelse. Det er ikke der lykken ligger. Det er tusenvis av rike og berømte folk sagt tusenvis av ganger etter at de har prøvd det og gått trøtte. Men vi hører det ikke. Vi tror det ikke. Ikke før vi har prøvd det selv. Men den som får oppleve et liv i virkelig rikdom, må komme til den erkjennelse som Nebukadneser til slutt kom til. Da ble verdiene snudd opp ned. Det betyr ikke nødvendigvis at vi taper vår materielle rikdom og posisjon. Det er ingenting med det å gjøre. Men vi ble løst ifra den. Og for noen av dere ser det ut for, er det umulig for Gud å få løst dere ifra materialismen uten ved å ta den ifra dere, i alle fall ta noe av den ifra dere. Det ser slik ut. Slik han måtte gjøre med Nebukadneser.
Men så fikk Nebukadneser det tilbake, så det var ikke rikdommen eller posisjonen i seg selv som var problemet. Det var Nebukadneser sitt hjerte som var problemet. Og den eneste måten Gud kunne få hans oppmerksomhet, var ved å ta ifra han noe av det hans hjerte hang fast ved. Lur på hvordan ditt hjerte er, eller rettere sagt, hvor ditt hjerte er. Lur på hva som er din Gud, hva som styrer din hverdag og ditt liv. Vet du det? Noen ganger må jeg lure på meg selv også. Hva er det som driver meg nå? Hva som er motivet med det jeg gjør, med det jeg sier, med hvordan jeg strukturerer livet? Hva er det som er målet? Og så ble jeg redd av og til når jeg ser hvor lett jeg er for å komme ut av sporet. Lett for å bli dratt med strømmen. Jag etter mer penger, etter mer makt, etter mer berømmelse. Og så må jeg be. Kjære Gud, du må passe på meg, så jeg ikke mister selve livet. Fordi jeg strever sånn med å vinne det. Fordi jeg vil ha alt, mister jeg alt.

har hørt på et program I fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi fortsetter i dag i Jobbs bok på jakt etter bibelske uttrykk som vi bruker i norsk dagligtale. Om ekstremt tynne personer kan vi av og til si at det ikke er mer enn skinn og bein i en av dem. Det kan skyldes sykdom, rusmisbruk eller alderdom. Jobb opplevde store prøvelser i livet, og det gikk sterkt utover helsa hans, både mentalt og fysisk. Det hjalp selvsagt heller ikke at det ikke var noe trøst å hente hos hans venner. I sin fortvilelse roper han ut: «Mine fortrolige venner viser avsky, de jeg elsker vender seg mot meg. Jeg er ikke annet enn skinn og bein.» Men midt i mørket har allikevel Jobb et håp. Noen vers senere utbryter han: «Jeg vet at min gjenløse lever, som den siste skal han stå fram i støvet. Når huden er revet av meg og kjøttet er borte, skal jeg se Gud.» Det er nådeløst og svært ydmykende når noen blir stilt fram til spott og spe. Jobb opplevde det. Han sier: «Du har gjort meg til spott og spe for folk. Jeg er en mann som de spytter på.» Som kristne er vi ikke kalt til å ydmyke folk, selv om vi synes de har fortjent å bli stilt fram til spott og spe. Om de så er våre fiender, er vårt kall å elske, be for dem og om mulig gjøre noe for å forsøke å oppmuntre og hjelpe dem til å kunne reise seg igjen. Hvis du har satt en grense for hvor langt noen kan gå, i bokstavelig eller overført betydning, har du kanskje sagt «hit», men ikke lenger. Du er ikke den første som har brukt det uttrykket. Gud sier til Jobb at da han skapte himmel og jord, satte han en grense for vannet. I Jobb 38,11 så leser vi: «Hit kommer du, men ikke lenger. Her brytes dine stolte bølger.» Det må vi se på som et skapelsesteologisk utsagn fra Gud. Men siden vi snakker om Jobbs bok, kanskje vi også kan sette det uttrykket inn i Jobbs situasjon, der han opplevde store prøvelser i livet. Og det skyldtes at djevelen forlangte overfor Gud å få teste Jobb. Og Gud sa: «Ok, du får gjøre det og det, men du får ikke ta hans liv.» Han sa «hit, men ikke lenger.» Kanskje det også kan få være en trøst for oss når vi møter prøvelser og tunge tider. Gud har kontroll. Han vet hvor mye vi tåler. Han sier «hit, men ikke lenger.» Og så griper han inn og frir oss ut. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok «Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale». Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

ikke deg, og gi far en stund, han tar deg inn til seg. Har du lest om Gud da han besøkte gamle Abraham? Han i undring lyttet til hva Herren sa. At på denne tiden neste år du kommer ei på skam, da skal Sara løftes sønn.

Jesus elsker deg, og i farens stund han tar deg inn til seg. Fra Egyptens trelldom, broder Moses,

nyhetene. Økte inntekter og robusthet preger norsk toppfotball etter 2025-sesongen. I Eliteserien økte inntektene 25% til 2,7 milliarder, mens kostnadene nådde 3 milliarder. Klubbene kjøpte spillere for rekordhøye 654 millioner. I Obos-ligaen endte inntektene på 796 millioner. Se og Hør publiserte i dag et bilde som fremstilte Marius Borg Høiby i Oslo fengsel, men opplyser nå at bildet var manipulert. Bildet ble fjernet etter om lag 7 minutter. Sjefredaktør Nicolas Kokkin Thoresen sier redaksjonen vil gå gjennom rutinene etter at kontrollen ikke avdekket uriktige detaljer. Utdanningsdirektoratet legger i dag frem en ny plan for å få ned skolefraværet i Norge. Direktoratet foreslår at skolene lytter mer til elevene, innfører faste kontaktpersoner og gjør hjemmebesøk. Planen skal ut på høring før eventuelle nye tiltak blir tatt i bruk, det melder NRK. Det er nå 1 million elbiler på norske veier. Elbilforeningen og Bilimportørenes Landsforening markerte milepælen i Oslo i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier omstillingen har skjedd raskt, og at elbiler både kutter utslipp og er attraktive for folk. Helseminister Jan Christian Vestre varsler en omfattende helsepersonellplan for 2040 etter at Statistisk sentralbyrå viser et voksende underskudd. I fjor ble mangelen anslått til rundt 9900 årsverk. Innen 2040 kan den øke til over 42 000, og planen skal inneholde mer enn 100 tiltak. En ny pille mot avansert bukspyttkjertelkreft kan gi betydelig lengre overlevelse, det skriver Science News. I studier presentert i USA i mai nesten doblet medisinen Daraxonrasib tiden pasientene levde, sammenlignet med standard cellegift. Samtidig ble alvorlige bivirkninger i noen tilfeller byttet ut med utslett. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.